мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Руслан Баймурзиннің орындауында Құрбанғазының күйі Көгалады.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Айбек Мұхамедәлінің орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Ауылым әнім».

0: Шалқар радиосы.
1: Мақсат Хамзиннің орындауында Қадыр Мырзалиевтің өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Күндер ай».

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе, Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
2: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
3: Армысыздар, ардақты ағайын, мамыр айының 13-ші жұлдызы бақытты күндердің бірі болып, әр істеріңіз сәттілікпен өрілсін.
4: Көңілімізді жайландырып, өмірімізді нұрландыратын сәулелі сәттеріміз көп болсын. Қымбатты радио тыңдарманы, бүгінгі жаңа таң сіздер үшін тек қана жақсылық пен ырыс несібесін үйіп төксін. Баршаңызға алғыс білдіреміз, қайырлы таң.
3: Иә, мінекей Шалқар таңы бағдарламасының 2-ші сағатын бастадық. Бүгін сіздер үшін қызметте мен Ерасыл Сергул және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсемендерді ұсынып отырған Лашын Мұратқызы.
4: Таңғы тапсырманы өте белсенді түрде орындадыңыздар, яғни сіз дәл қазір өзіңіз көзіңізбен көріп тұрған таңғы көріністі бізге селфи арқылы, сурет арқылы жеткізіңізші дедік. Сол өтінішімізді енді жоғары деңгейде орындадыңыздар.
3: Иә, енді бізде Жанар ханым Өскемен қаласынан жазып жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сәрсенбі сәтті күн болсын. Шырайлы шығыстың Өскемен қаласынан мінекей таңғы көрініс деп суретін жіберген екен.
4: Жақсы. Өскемен, Зайсан және Ақтөбе, сондай-ақ Маңғыстаудан бізге тыңдармандарымыз өте белсенді түрде хат жолдап жатыр. Болат Шегебай, қайырлы таң қазақ елі дейді, армысыздар, мына сурет Ашыбұлақ ауылының Тәуелсіздік көшесінен жалынды сәлем дейді. Күнделікті дәл осы бағдарламаның уақытында үнемі көлік тізгінде болатындықтан сіздерге жазба жіберудің реті келе бермейді. Ел аман, жұрт тыныш болсын дейді. Мінекей, бұл кісі жұмысына кірісіп үлгеріпті.
3: Ал Болат Ивназий жазып жатыр бізге. Былай дейді: ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар радиосы сәрсенбінің сәтінде халық аренаның жанынан өтіп бара жатып осы көріністі ғана түсіріп үлгердім. Айналаға көз салып ем, тұрғаннан соң жадырап күн шығыпты. Жаңбырдан соң құстар да сайрап жатыр қуанғандай, шуағын күн атты жұлдыздың мол дейді. Мінекей, бізге
4: соңы не дейді?
3: Шуағына күн атты жұлдыздың мол дейді.
4: Қандай керемет.
3: Иә, Болат Ивназиз.
4: Бұл кісі үнемі ойын, сезімін өлең жолдарымен жеткізуге тырысады ғой. Амандық тілейміз баршаңызға. Мінекей, қымбатты тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды әсем әнмен жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.

0: Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл осы күнгі айшықты оқиғаларға тоқталайық. 1992 жылы Қазақстан Республикасы мен Финляндия Республикасы арасындағы дипломатиялық қарым-қатынасты бекіту туралы келісім жасалды.
1: 2011 жылы Қазақтың даңқты батырының бірі Жиембет жыраудың құрметіне Астанада мемориалдық тақта ашылды.
0: 2011 жылы дәл осы күні Нью-Йорк қаласында өткен Spring in Full Color көркемдік жұмыстар байқауында қазақстандық көрме суретші әрі кино суретшісі Нұрлан Әбішевтің жұмыстары үздік деп танылды.
1: Ал 2013 жылы Қазақстанның 5000 теңгелік жаңа банкнотын, ал халықаралық қауымдастық 2012 жылғы үздік банкнот деп атады.
0: 2014 жылы Джакартадағы Таман Исмаил Марзуки концерт залында Индонезия Республикасында Қазақстан Республикасының мәдени күндері салтанатты түрде ашылды. Шара аясында Қазақстанның жетекші өнер шеберлерінің қатысуымен гала-концерт «Қазақстан бүгінде» фотокөрмесі өтті. Сондай-ақ «Көшбасшы жолы», «Жау жүрек», «Мың бала» фильмдері көрсетілді.
1: Ал 2016 жылдың дәл осы күнінде Алматыда елдегі алғашқы дзюдо академиясы ашылды.
0: 2021 жылы Қазақстан мен Франция 2030 жылға дейінгі экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықтың бірлескен жол картасына қол қойды.
1: Ал 2021 жылы Будапештте Абайды оқу арт альбомының тұсаукесері өтті. Оған көрнекті ақынның шығармалары негізінде жасалған түркі әлемінің жетекші суретшілерінің жұмыстары кірді. Сондай-ақ Венгрияда оның мұрасын танымал етуге елеулі үлес қосқан қайраткерлерге құрмет көрсетілді.

0: иә, сонымен қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқындағы жұмысымызды сіздерден келіп жатқан мына бір жазбалармен жалғастырсақ деп отырмыз.
1: Иә,
0: белсенділіктеріңіз одан сайын керемет жалғасып жатыр.
1: Енді Жанна есімді тыңдаушымыз, қайырлы таң. Алматы таңы тамаша ғой бүгін дейді, міне таңғы көріністі суретке түсіріп жіберген екен. Жақсы.
0: Айнаш тыңдарманымыз, қайырлы таң. Шалқар радиосы сәрсенбі сәттілікке толы болсын. Бүгінгі таңғы көрініс мінекей, Алматы қаласынан Айнаш деп бізге сурет жолдайды.
1: Келесі Бақытжан есімді тыңдаушымыз дәл қазір таңғы көрініспен тауда жүр ғой деймін. Әдемі бізге селфи жолдаған екен.
0: Толқын Нұржауова, қайырлы таң шалқарым, қайырлы күн. Талдықорған Қаратал өзенінің таңғы көрінісі таңғы серуеннен жалды сәлем деп бізге видео жолдап жатыр бұл кісі.
1: Келесі Ақтөбеден бізге арнайы сурет келіп жатыр. Ақтөбеде күн ашық жарқырап тұр дейді Айгүл ханым.
0: Қайкен тыңдарман, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік. Таңғы тапсырмаларыңызды күнде орындауға асығамын дейді. Адамға қызығушылық бересіздер. Мінекей мен қазір жұмыста отырмын деген екен.
1: Ал Лаура есімді тыңдаушымыз үйінің ауласын суретке түсіріп жіберген екен. Әдемі көрініс.
0: Тыңдарманымыз Тараздан, қайырлы таң шалқарым, ерте жұмысқа келдім дейді. Мінекей біз жұмыстамыз деп сурет жіберді, яғни таңғы селфи.
1: Дәл сондай әдемі сурет Жұмагелді мырзадан да келіп жатыр.
0: Барат тыңдарманымыз Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қақпақ ауылынан жалынды сәлем. Мінекей біздің таңғы көрініс дейді.
1: Қайыркен әдетте дәл қазір таңғы тапсырмаға қатысып жатыр. Күндеріңіз қайырлы болсын деп видео жіберген екен.
0: Дәл сондай белсенділік Бағира есімді тыңдармандарымыздан да жолданып жатыр. Талғат Кентібаев та мінекей біздің таңғы көрініс дейді. Баршаңызға алғыс айтамыз.
1: Арнамыздан алыстамаңыздар.
2: Арнада жарнама.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды.

0: Қазақ әуендерінің қайнарымен сусындап отырған барша тыңдаушыларымызға тағы да сәтті күн тілейміз. Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілеуден жалықпаймыз. Тікелей толқындағы жұмысымыз жалғасын табады.
1: Бүгін сағат 15:00-де Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасында 3-ші дәрежелі Барыс парасат ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері, профессор Жырау Алмасбек Нұрмаханұлы Алматовтың 6 томдық шығармалар жинағының салтанатты таныстырылымы өтеді.
0: Бұл басылым автордың 70 жылдық мерейтойына орай жарық көріп отыр.
1: Көп томдық жинаққа Жыраудың Шыңғыснама тарихи дастандық циклінің бөлімдері, Қазына дастаны, Арнау толғаулары, Өмір өнегесі мен Қымбат атты әңгімелер жинағы, сондай-ақ Жырау шығармашылығына арналған библиографиялық көрсеткіш ғылыми зерттеулері мен мақалалары енгізілген.
0: Шара барысында Жырау мұрасы, оның қазақ руханиятындағы орны мен жыраулық дәстүрді жалғастырудағы еңбегі кеңінен сөз болады.
1: Кешті белгілі айтыскер ақын, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Аманжол Әлтай жүргізеді.
0: Шара аясында жыршылық өнердің жас өкілдері де өнер көрсетеді. Сонымен қымбатты тыңдарман, бүгін сағат 15:00-де Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасында Жырау Алмасбек Алматовтың 6 томдық шығармалар жинағының салтанатты таныстырылымы өтеді.

0: жарайды, жарайды, бастай.
1: Я қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Алматыда ертең, яғни 14 мамыр сағат 11:00-де жоспарлы сейсмикалық жаттығу өтеді.
2: Алматы әкімдігінің мәліметінше, қалада дабыл жүйелері іске қосылып, мобильді қосымша арқылы хабарлама жіберіледі.
1: Баршаңыздың назарыңызға дабылын естіген жағдайда теледидар немесе радионы қосып, мобильді қосымшамен ресми интернет ресурстардағы ақпаратпен танысуға жет.
2: Тұрғындарға алдын ала дабыл сөмкесін дайындап, ғимараттардан, ағаштардан және электр желілерінен алыс орналасқан ашық қауіпсіз алаңға баратын бағытты анықтап алу ұсынылады.
1: Алматыда халықты қабылдауға арналған 384 пункт ұйымдастырылады.

0: қуанышты күндеріміз көп болсын, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Түркістан төрінде ұлттық спорттың мәртебесін асқақтататын ірі халықаралық дода теңге ілуден екінші әлем чемпионаты өтеді. Мамырдың 13-15 күндері өтетін жарысқа әлемнің 10 елінен үздік спортшылар қатысады.
1: Биылғы чемпионаттың басты ерекшелігі жарысқа әйелдер де қатысып, өз шеберліктерін сынайды екен.
0: Екінші әлем чемпионатын Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі, халықаралық теңге ілу федерациясы, Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы бірлесіп ұйымдастыруда.
1: Жарыс бес белес, қос құлаш, алтын тұяқ стильдері бойынша өтеді.
0: Ел намысын қорғайтын ұлттық құрама мүшелеріне сәттілік тілейміз.

0: иә, қымбатты радио тыңдарман, бүгінгі атқан жаңа таң, жаңа күн тек қана берекелі де мерекелі күнге ұлассын, және ең бастысы таңымыз қайырлы, күніміз берекелі, көңіліміз қашанда көтеріңкі болуына біз шын жүректен тілектестігімізді білдіреміз.
1: Иә, енді бүгінгі шалқар таңы бағдарламасында белсенді болған барша тыңдаушыларымызға алғыс білдіреміз. Әлі де әдемі таңғы тәтті тілектерін жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, көп-көп рахмет.
0: Иә, бүгінгі таңғы тапсырмамыз таңғы көріністі суретке түсіріп өзіңіз де селфи жолдаңыз дедік. Сонда керемет әсерге бөленіп отырмыз. Баршасы да сторис бөліміне жарияланады. Сондықтан да біздің WhatsApp нөмірімізді сақтап алыңыз.
1: Ал осы мен мінекей шалқар таңы бағдарламасы бүгінгі жұмысын аяқтады. Баршаңызға тағы да алғыс білдіреміз.
0: Ісіңізге табыс, деніңізге қуат, әр күніңізге шуақ тілеуден жалықпайтын бұл шалқар радиосының шалқар таңы бағдарламасы.
1: Ал бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы және әріптесім Мөлдір Жанбаева, сондай-ақ әуезді әсем әндерді ұсынған Лашын Мұратқызы.
0: Иә, шаңырақтарыңызға таусылмас табыс, бітпес береке тілейміз, қымбатты тыңдарман. Бүгінгі атқан жаңа таң берекелі де мерекелі күнге ұласын. Сәтті күн, тәтті таңғы астан басталады ғой, сондықтан да таңғы ас ішіп отырған болсаңыз, асыңыз сіңімді болсын дейміз.
1: Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 9.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

сазбен сабақтап, әуезді әнмен әдіптейтін лашын Мұратқызы деп білерсіздер. Бүгін күн сәрсенбі. Сәрсенбінің сәтінде қолға алған істеріңіз тек сәттіліктермен серік болсын дейміз. Жолда кетіп бара жатқан барша тыңдармандарымызға жолдарыңыз ашық болсын деген тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Олай болса, жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шыққысы келетін барша тыңдармандарымызда 8-700-393-82 WhatsApp номерінің айналасында шоғырлануға шақырамыз. Бүгін әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде өлең өлкесіне, поэзия әлеміне саяхат жасаймыз.

Шалқарда әсем әнмен күмбір күйдің бесігі десек еш қателеспейтін шығармыз. Олай болса, топ жарған радио ойынында өлең тыңдауда бастайық. Алғашқы өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.

0: сізді ойласам жүрек неге сыздайды? Жалғыздықтан жаным неге мұздайды? Ешкім біліп қалмасын деп жүргенде бәрі біліп болды осы бір жайлы. Сәл сіркісе саулап түскен дерегі, саралтындай күз болмысың себебі. Мендік жырдың жүлдесінен дәметіп, көп оқырман сіз болғысы келеді. Мендік жырдан сағынышпен назыққан, сізде ғажап құдірет бар, азық бар. Көшіріп ап сізге арналған жырларды бір-біріне хат жазып жүр ғашықтар. Өлеңдегі өмір қандай әдемі, күлі ғашық сол өмірден дәмелі. Сіз бола алмай дымы құрып жүргендер мен сияқты сүйу керек әуелі.
1: Сонымен бұл кімнің өлеңі болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Біз сіздердің жауаптарыңызды күтеміз.

Алматыда 9:20 сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Әдеттегідей біздің топ жарған радио ойынына тыңдармандарымыз белсенділік таныта қатысып жатыр. Көптеген жауап нұсқалары келіп түсті, бірақ солардың ішінде бір ғана жауап, дұрыс жауап нұсқасы бар екен. Ол Тұрапбек атты тыңдармандарымыздан келді. Көпшіліктеріңіз Назира Бердалының өлеңі деп ойлап отырмын, Айжан Табырақ қызының өлеңі, Динара Мәліктің өлеңі болуы мүмкін, Әлия Дәулетбаеваның өлеңі деген жауап нұсқаларын жолдап жатырсыздар. Қателесіп отырғаныңызды айтпасқа амалым жоқ, сол себепті өлеңді тағы бір мәрте тыңдап, сіздерге тағы бір мүмкіндік бергенді жөн көріп отырмыз.

0: сізді ойласам жүрек неге сыздайды? Жалғыздықтан жаным неге мұздайды? Ешкім біліп қалмасын деп жүргенде бәрі біліп болды осы бір жайлы. Сәл сіркісе саулап түскен дерегі, саралтындай күз болмысың себебі. Мендік жырдың жүлдесінен дәметіп, көп оқырман сіз болғысы келеді. Мендік жырдан сағынышпен назыққан, сізде ғажап құдірет бар, азық бар. Көшіріп ап сізге арналған жырларды бір-біріне хат жазып жүр ғашықтар. Өлеңдегі өмір қандай әдемі, күлі ғашық сол өмірден дәмелі. Сіз бола алмай дымы құрып жүргендер мен сияқты сүйу керек әуелі.
1: Тағы да жауап нұсқалары келіп түсті, бірақ өкінішке орай тыңдармандарымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап жатқан жоқ. Өлеңнің авторын таппадыңыздар. Бізде тек бір ғана жеңімпаз бар. Жаңа айтып өткенімдей, Тұраппек, сізді жеңісіңізбен құттықтаймыз. Мына марапат қошеметтің барлығы тек сізге арналған.
2: Бәрекелді!
1: Әрине, бұл ақын асылзат Арыстанбектің өлеңі болатын. Осымен бірінші ойынымызды тәмамдап, екінші ойынға ауысайық. Олай болса, келесі өлеңімізді мұқият тыңдаңыздар.
0: Әулие бұл толғанып сақал аппақ, қар жауып тұр жарықтық жапалақта. Періштенің мөріндей сиқырларман, жапалақ қар, жұмбақ сыр шифрланған. Өрнегінің құпиясын оқымақ ем, әй неткен ақымақ ем. Қондырғаным қолыма айып болды, айналды да тамшыға, ғайып болды. Естіп қалдым бірақ та, сөз тыңдашы, бақ пен сордан жаралған көздің жасы. Аспанда да біреулер жылай мекен, осылайша олар да сұрай мекен.
1: Жазды келтіре алмай жатқанда қыз туралы өлең тыңдағанымыз қызық болды. Дей тұрғанмен өлеңнің авторы естеріңізге түскен шығар деп ойлаймыз. WhatsApp номеріміз 8700 393 22 82.

0: Алматы 9:31. Сіздер топ жарған радио ойынын тыңдап отырсыздар. Шатымызды шаттықтырайық, шатымызды жаңғыртайық, зейнімізді ашайық. Өзіміз құлағымызға таныс болған, өзіміз естіп жүрген, оқып жүрген өлеңдерімізді есімізге түсірейік. Бізге түрлі жауап нұсқалары келіп түсті. Бұл Қалқаман Сариннің өлеңі дейді, Фариза Оңғарсынованың өлеңі болуы мүмкін деген жауап келіп түсті. Бауыржан Қарағызұлының өлеңі болуы мүмкін дейді. Жоқ, қателестіңіздер. Олай болса, тек өлең өлкесіне ғана емес, қысқа да бір саяхат жасап, қыс туралы өлеңімізді тағы бір тыңдап жіберейік.
1: Әулие бұлт толғанып сақал аппақ, қар жауып тұр жарықтық жапалақта. Періштенің мөріндей сиқырларман, жапалақ қар, жұмбақ сыр шифрланған. Өрнегінің құпиясын оқымақ ем, әй неткен ақымақ ем. Қондырғаным қолыма айып болды, айналды да тамшыға, ғайып болды. Естіп қалдым бірақ та, сөз тыңдашы, бақ пен сордан жаралған көздің жасы. Аспанда да біреулер жылай мекен, осылайша олар да сұрай мекен.
0: Бізге әдеттегідей тыңдармандарымыз белсене қатысып, бағдарламамызға белсенділік танытып жатыр. Дей тұрғанмен бізде бір ғана жеңімпаз бар, оның аты Бағлан, Бағлан Жұманов. Әрине, өлеңнің авторы шығыстық шайыр, мемлекеттік сыйлықтың иегері Тыныштықбек Әбдікәкім ағамызға.
2: Әй, бәрекелді!
0: Мына марапат қошеметтің барлығы сізге, қымбатты Бағлан, жеңісіңізбен құттықтаймыз. Біз ойынымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі өлеңді мұқият тыңдаңыздар.

көк аспанның көкірегі гүр етті. Аяп кеттім аспандағы жүректі. Күркіреген күннің даусын бір естіп, жердің бетін жасын қарды дір етті. Көше дедім, ал көшеден әр қашты. Сан мың тамшы тас тағдырмен арбасты. Сен қайдам, су астында қалдым мен. Көзге өкпелеп кезіктірген алғашқы. Тас көшеде тек тамшыға тұрақ бар. Көкейіме көміледі сұрақтар. Біз секілді аспан жақта әнекей қоштасады.

Жаңбырдан енді ғана көз ашқанда жаңбыр туралы өлең бергеніңіз қалай болды деп жатқан шығарсыздар. Дегенмен жақсы күндерден, шуақты күндерден үмітімізді үзбейміз ғой. Олай болса, бұл өлеңнің авторы кім болды екен? Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? Бізде екі дұрыс жауап нұсқасы бар. Бүгінгі ойынымызға өте белсенділік танытып жатқан Бағлан Жұманов, жаңағына жеңімпаз болып танылғанын өздеріңіз білесіздер. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Әзімхан дәл қазір ғана қосылған болу керек деп ойлаймын. 43-91 номермен аяқталған тыңдарманымыз атын жазып апты, өлеңді тауып алды. Ғазиз, әрине сіздің де жауабыңызды қабылдаймыз, дұрыс айтасыз. Басқа тыңдармандарымызда үнсіздік, тағы хабарласып жатқан тыңдармандарымыз қателесіп жатыр, сол себепті сіздерге мүмкіндік берейік.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
3: Өй, жарғы оған жарғын аттай нақыста бұрап тұрсың, әй!
4: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

0: Сонымен аспан жайлы, жаңбыр жайлы өлең өрген қай ақын болды екен. 4391 номермен аяқталатын Динара атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Әзімханның жауабын қабылдаймыз. Тұраппек дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Не осындай жеңімпаздарымыз бар, әрине бұл ақын Айнұр Төлеудің өлеңі болатын. Жеңімпаздарымызды құттықтаймыз. Осымен үшінші ойынымызды түйіндеп, келесі ойынға көшейік. Өлеңді мұқият тыңдаңыздар.
1: Түн. Балауыш шамның әлсіз жарығы. Жалауын жел шыққан кемедей. Қиялымызды енге сүйреген, ұмыта алмайтындығымызбен, ұмытуға болмайтындығын да елемей, санамызды мағынасыз әуендер билеген. Әйтсе де бір буда қызылгүл ұсынар едім мен саған, бірақ сен таңырқамайсың дала гүлінің иісіне. Иә, біздің сезім өзіміз ойлағаннан да сараң, тіпті оны қуатта қалмаған түйсінер. Біздің бұл ауыр да азапты халімізді ұғар кім? Сен не аңсайсың жаным, көзіңді үн-түнсіз әйнекке қатам. Бәлкім біз бір күні ұмыта алмайтындығымызбен, ұмытуға болмайтындық үшін егіліп шығармыз. Бірақ ол кезде тым кеш болар. Жасымыз көкірегімізде бір жарған қауашақ гүлдің жапырағына аппақ қырау боп қонар. Сосын ол да солар.
0: Өздеріңіз байқап бағамдап отырғандай, өлеңнің стилі бөлек, құрылымы бөлек, ерімі бөлек. Қай ақынның қолтаңбасын танып отырсыздар? WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82. Жауаптарыңызды күтеміз.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарға оған жарған аттай нақыстан бұрап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойнады.

0: Алматыда 9:52 өлеңдегі өзгеше өрнекті таныған боларсыздар деп ойлаймыз. Бізге жауап нұсқаларын жолдаған Тұраппек әдеттегідей дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр. Толқын Нұржауова. Дұрыс жауап нұсқасын жолдамапты. Тағы да бір тыңдарманымыз, Динарат тыңдарманымыз, фамилиясын таппай отырмын, ерекше ақын жігіт, сезім нұры жауғанда себелектеп, ермен мұңға мас болған ебелектеп, қызыл гүлдің жабысып қауызына, қонса жалғыз қоңырқай көбелек кеп, ол менмін ғой, әлдене керек еткен деген өлеңнің авторы дейді. Дей тұрғанмен атын шатасып болса да айтыпты. Тағы қандай жауап нұсқалар бар екен? Бағлан Жұманов, әрине дұрыс тауып отырсыз. Бағлан Жұманов, Тұраппек атты тыңдарманымыз, Динара дұрыс жауап нұсқасын тапты. Ғазиз атты тыңдарманымыз дұрыс жауап нұсқасын жолдап отыр қазір ғана. Міне бізде осындай жеңімпаздарымыз бар екен, бірақ кейбір тыңдармандарымыз шатасып жатыр, сол себепті тағы бір мәрте тыңдап жіберейік өлеңді.
1: Түн балауыз шамның әлсіз жарығы, жалауын жел шыққан кемедей, қиялымызды енге сүйреген, ұмыта алмайтындығымызбен, ұмытуға болмайтындығын да елемей, санамызды мағынасыз әуендер билеген. Әйтсе де
0: өлеңді осы жерден доғарайық. Бізде жеңімпаздарымыз бар, жаңаған аты жөндерін айтып өттім. Әрине бұл ақын өзгеше стилде өлең жазатын тамаша ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың өлеңінен үзінді болатын. Тағы бір жеңімпазымыз әрине Әзімхан да өзінің жауабын жолдап үлгерген екен. Осымен бүгінгі топ жарған қошеметтер сіздерге, бүгінгі топ жарған радио ойынын осыменен аяқтаймыз, осы өлеңмен түйіндейміз. Олай болса, әуе толқында келесі кездескенше әрбір күндеріңіз сәулелі сәттерге тол болсын деген жақсы тілегімізді де жеткізгіміз келіп отыр. Бүгінгі күні сіздердің көңілдеріңіздің кілтін табуға тырысқан, өлең өлкесіне, поэзия әлеміне саяхат жасатқан Жанар Оразымбетқызы, бағдарламамызды сиқырлы сазбен сабақтап, әуезді әндермен әтіптеп отырған Лашын Мұратқызы деп білесіздер. Олай болса, келесі топ жарғанда қауышқанша тек жақсылықпен жүздесейік. Сау, саламатта болыңыздар.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өткізіледі. Сондай-ақ Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Биыл елімізде 420 елді мекен таза ауыз сумен қамтылады. 2000 шақырымнан астам су құбыры салынады. 67 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылады. Нәтижесінде 3 облыста ауыз су мәселесі шешіледі. Алдағы 5 жылда 42 су қоймасын салу жоспарланып отыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Бастау бизнес жобасы бойынша 2 мыңнан астам адам оқуын аяқтады. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салу жоспарланып отыр. Атап айтқанда 2 мың шақырымнан астам жолға реконструкциялау жұмыстары жүргізіледі. 5 мың шақырым жол күрделі және орташа жөндеуден өтеді. Сондай-ақ 4 мың шақырым жергілікті маңызы бар жолдар жаңартылады. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Көкжайлауда халықаралық стандарттарға сай тау шаңғы курортын ашу жоспарланған. Алматы Суперский жобасы аясында 17 аспалы көтергіш, 70 шақырым шаңғы трассалары және туристік қалашық салу көзделіп отыр. Аспалы жолдар Медеу, Көкжайлау, Құмбелді жалғайды. Бұл туралы Алматы тау кластерін дамытуға арналған кеңейтілген кеңесте айтылды. Хантавирустың таралу қаупі төмен. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Вирус табылған круиздік кемеде болған жолаушылар қадағалауға алынды. Ұйым басшысының мәліметі бойынша вирусты 9 адам жұқтырған. Тағы 2 адам тексеріліп жатыр. Науқастардың барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Палестинада 2025 жылдан бері 70 бала қаза тапты. Олардың 90%-дан астамы Израиль әскерінің шабуылдары салдарынан көз жұмған. Бұл туралы ЮНИСЕФ өкілдері хабарлады. Израиль билігі әзірге ешқандай түсініктеме берген жоқ. Адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдар палестиналықтарға қарсы еврей қоныстанушылары тарапынан да зорлық-зомбылық әрекеттерінің күшейгендігін айтады. Әлемде мұнай бағасы тағы да қымбаттады. Brent маркалы қара алтын құны 105 долларға дейін өсті. Америкалық WTI 99 долларға дейін көтерілді. Сарапшылар нарықтың құбылуы жақын арада басылмайды деп топшылады. Бұған дейін Тегеран соғысты тоқтату үшін өтемақы талап еткен болатын. Спорттан бір ақпар, Ташкент қаласында бокстан жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты өтіп жатыр. Жарысқа еліміздің атынан 50 спортшы аттанған, 26 боксшы финалға шықты. Бұл туралы Ұлттық олимпиадалық комитет хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанай, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус жылы болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың

0: Құрылған тағамдарды көп жегеннен бауырдың май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты ұйып қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаевна. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қоюлы қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайлы сіптететін поликлиникасына соларға дейін кетті. Мен қазір сақина кие алмайтын едім, қазір сақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Соларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп береді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, сұрап. Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
0: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308.
3: Астана қаласының коды
4: 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Атадан қалған асыл сөз. Адал бақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адал бақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе.

Қазақ баласы албаты, болар болмас нәрсеге ант ішіп қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдықпен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Қыздарбектің күйлерінен концертті ұсынамыз. Мұң қоспасар күйін орындайтын Баян Игілік.

0: сіздер Қыздарбектің күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Нардың фольклорлық ансамблінің орындауында Айтқали Жайымовтың шығармасы «Ереуіл атқа ер салмай».

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қара малдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талаптарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Сублимация дегеніміз не? Кеңінен тарқатып айтып берсеңіз.
2: Сублимация процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бір поддонға сублимациялық аппаратқа 3,5 литр бие сүті құйылады. Аппарат ішінде 100 поддон орналастырылады. Құрылғы іске қосылғаннан кейін бірінші кезең басталады. Вакуумдау, яғни төмен қысымдағы құрғату камерасында ауа шығарылып алынады. Екінші кезең өнімді тез мұздату. Бір сағат ішінде өнім -55 градус температурада қатты мұздайды. Үшінші кезеңде біртіндеп өнімді қыздыру жүзеге асады. 24 сағат бойы температура -55 градустан +35 градусқа дейін көтеріледі. Бұл процесс кезінде сүттің ішіндегі ылғал буға айналып, сүт құрғақ ұнтаққа айналады. Бұл әдіс сублимация деп аталады. Маңыздысы, құрғатылған ұнтақ құрамында 3%-ға дейін ылғал сақталады. Бұл өнімнің құндылығын толық сақтап, пайдалы микрофлораның бұзылуына жол бермейді.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Мен Қызылорда облысынан Бейбіткүл Өтешқызы Бодыковамын. Мен өзім көп ауырдым. Диета сақтап, өзімді өзім күтіп жүрген кемпірімін. Мыңда бір рахмет. Осы саумалды ұйымдастырып, осыны бастап шығарған Болат баламызға рахмет. Оның қарамағындағы жігіт қыздарға рахмет. Өтім шамалы азайды. Ең бірінші мен ұйқым жоқтығым. Ұйқым жақсы болды. Енді 3 айдан кейін аяғым сырқырамайды. Негізі айтарым, әркімге денсаулық өзіне керек қой. Біз енді үлкен жастағы әжеміз. Алып ішіңіздер. Мен енді өзіме жаққасын, өзіме денсаулық керек болғасын. Ішіп атырмын. Бір қызым ішіп атыр. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Қоқысты сұрыптау, су мен жарық үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Данин Шырақшыптың әндерінен концерт ұсынамыз. Әбен Дәуренбековтің өлеңіне жазылған «Жер сұлуы жетісу» әні орындайтын Алуа Қосанова.

0: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
1: Ел астанасының уақыты дәл қазір 11 сағат 31 минутты көрсетуде. Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде бүгінгі сөз хабары. Бүгінгі спикеріміз білім инновация халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастыру және пиар бөлімінің басшысы Думан Даниярұлы, және микрофон алдында мен Бағдагүл Рахметқызы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Қош көрдік.
1: Бүгінгі бағдарламамызда қазақ тілінің мәртебесін көтеріп, дарынды жастардың шығармашылығына жол ашып келе жатқан республикалық жарқын болашақ, яғни қазақ тілі олимпиадасы туралы сөз қозғаймыз. Биыл бұл білім бәйгесінің өткізіліп келе жатқанына 14 жыл толған екен. Жоба мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтуді, қазақ халқының мәдениеті мен әдебиетін насихаттауды және де жастардың шығармашылық қабілетін дамытуды мақсат етеді. Биыл еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған 200-ден яғни астам үздік оқушы ақтық кезеңде бақ сынамақ. Айта кетейік, олимпиаданың ашылу салтанаты 11 мамыр күні Нұрорда мектебінде өтсе, жабылу рәсімі 12 мамырда, яғни Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде концерттік бағдарламамен қорытындылаған екен. Жарқын болашақ олимпиадасының яғни тарихы туралы қысқаша айтып өтсеңіз.
2: Иә, өзіңіз жаңа дұрыс айтып кеттіңіз, 14 жыл толып отыр. Бірақ пандемия жылдарында барлық мекемелер олимпиада жасамаған сияқты. Біз де бұл олимпиаданы өткізбедік. Негізі олимпиада бастауы 2008 жылы пилоттық нұсқа ретінде бұрынғы қазақ түрік лицейлері, қазіргі білім инновация лицейлері арасында өткен. Бірақ ресми түрде 2009 жылы барлық Қазақстан мектептеріне кең айқара құшағын ашты десек болады бұл олимпиада. Жалпы қазір 5 бағытты қамтиды, бірақ ол кездері бағыттар біраз басқаша болды. Жас ғалымдар деген бағыт болды, өлкетану бағыты болды, әнші бұлбұлдар бағыты болды деген сияқты ән айту бойынша. Сол 2000 жылдардың соңында шыққан, біз қазақ тіліне қандай үлес қоса аламыз, қазақ тілін қалай дамыта аламыз деген сондай бір ұлтқа деген сүйіспеншіліктен шыққан олимпиада деп нығайта аламын.
1: Ал енді биылғы олимпиаданың басты ерекшеліктері неде?
2: Биылғы олимпиаданың ерекшелігі көп. Ол біріншісі,
1: мәселен, айтып кетсеңіз қандай?
2: Және өзіңіз айтып өттіңіз, ашылу Нұрорда мектебінде өтті. Жабылу салтанаты, біз басқаша оны гала концерт деп те атаймыз, Күләш Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде өтті. Бірақ жабылу өткен күні, кешіріңіздер, ашылу өткен күні біз кешке оқушыларымызды марапаттадық та Нұрорда мектебінде. Ал гала концертке грант табыстауды, яғни бұл олимпиадада жеңімпаздар грантқа ие болды. Сонымен қатар алтын медальдарды біз сол гала концертте оқушылардың мойнына тақтық. Сонымен қатар бұл гала концертке еліміздің беделді университеттері грант берумен қатар әйгілі өнер адамдары келіп, өз қолдарымен балаларымызға марапаттарын ұсынды. Белді біздің министрлік оқу-ағарту министрлігінен және ғылым және жоғары білім министрлігінен келген өкілдер өз қолдарымен грант табыстады үлкен сахнада. Яғни көрерменге, жалпы тыңдарманға айтып өтетінім, егер білетін болсаңыздар, Қазақ ұлттық өнер университетінің залы 1200 адам сиятындай үлкен зал. Меніңше оқушы үшін сондай залда өнер адамдармен бірге тұрып өнер көрсету, олардың қолынан марапат алу үлкен мәртебе деп ойлаймын.
1: Әрине.
2: Ерекшелігі сол. Және де биылғы басты ерекшеліктердің тағы да біреуі ол, мәдениеттердің тоғысуы дегеніміз, басқа бір бағыт ашып жатырмыз. Бұл дегеніміз, Қазақстанда білесіздер, халықаралық мектептер көп. Жылдан жылға өсіп келе жатыр. Астана, Алматы қалаларында көп. Мысалы білетін жаңағы Спектр мектебі бар, Хейли Берри мектептері бар, басқа да мектептер бар. Ол жерде Қазақстанда болса да шетелдік азаматтардың, елшілердің, дипломаттардың, Қазақстанда уақытша тұрып жатқан шетелдік азаматтардың балалары оқиды. Біз сол бағыт бойынша бірнеше баланы шақырып, оларға қазақ тілінде ән айтқыздық. Сол бағыт қосылды. Енді биыл бірінші рет өткізіліп жатқандықтан, ол енді бағыт болып қосылып жатқандықтан көп оқушы қатысты деп айта алмаймыз. 6 оқушы қатысты, және де біз оларды да халықтың алдына шығарып, Шабыт университеті, басқаша айтқанда қазақ ұлттық университетінің сахнасына шығарып, қазақ тілімізді басқа ұлт өкілдері де жақсы көреді. Қазақ тілі дамып жатыр деп барына барлық көрермен көрсетіңіз керек.
1: Иә,
2: өнерін көрсет.
1: Ән шырқады дегенде, иә.
2: Иә.
1: Жалпы олимпиаданы өткізудегі негізгі мақсат қандай?
2: Негізгі мақсат ол жай ғана шулап қойып қазақ тілді құрметтеу деп емес, ол жалпы күндегі қолданыста қазақ тіліне деген махаббатты ояту. Сонымен қатар қалай айтса болады, балалардың қазақ тілін жақсы көруі. Біздің әдебиетімізде көптеген терең шығармалар бар, солармен танысуы деп айтсақ болады. Соларды айта аламыз. Жалпы мақсатымыз сол. Былайша айтқанда, олимпиада бұл кеше республикалық кезеңі болғанымен жыл бойы оның еріктеу кезеңдері болып жатады. Оқушылар бұл дегеніміз, оқушыларымыз жыл бойы сол олимпиадаға дайындықпен өтеді. Және сіз өзіңіз айтып өттіңіз, 200 оқушы келді. Әр өңірден, бізде білесіздер, 20 өңір бар, тыңдармандар білетін шығар. 17 облыс пен үш қаланы қосқанда әр өңірден бірінші орын алған 10 бала келеді. 5 бағытымыз бар, 5 бағыттан 2 топ бар. Ол дегеніміз қазақ тобы және де өзге ұлт тобы. Қазақ тобына әрине қазақ балалар қатыса алады, ұлты қазақ болған, ал өзге ұлт тобына Қазақстан азаматы болған басқа ұлт өкілдері қатысады. Сөйтіп әр бағыт бойынша 2 оқушы жеңімпаз болады, сонда 5 бағыт бойынша 10 оқушы келеді, 200 оқушы. Бірақ оған дейін қаншама оқушы іріктеуден өткісі келеді,
1: сонда қандай талаптар бойынша іріктеледі деген болады.
2: Бұл жерде әрине бір бағытқа 30-50-40 оқушыдан келіп қатысып жатады. Сонда бір өңірден шамамен айтқанда, енді әртүрлі, әр өңір әр қалай болып табылады, бірақ бір өңірден шамамен алғанда 200-500-ге дейін оқушы бақ сынап қатысады. Мысалы бағыттар бойынша әртүрлі, бізде 5 бағыт бар, оған да қазір тоқталатын шығармыз. Әнші бұлбұлдар бағыты ән айту бойынша. Бұл дегеніміз оқушылар әлқаз алқасында өз өнерлерін көрсетеді ән айту бойынша. Өйтіп үздіктерді таңдап алады. Әрқайсына ұпай қойылады. Сөз шеберлері бар, шешендіктерін көрсетеді деген сияқты. Және де басқа да, яғни өнерлерін көрсетіп жатады. Оған жүрелеріміз баға беріп, үздік болған жаңағы екі оқушыны, қазақ тобы және өзге ұлт тобын Астанаға жібереді. Астанада олар өз араларында сайысады десек болады. Талап жалпы сондай. Үздіктердің үздігі келіп Астанада шынымен бір-бірімен танысады. Кейін ол балалар енді барлығы бұл олимпиада жүргендіктен бір саланың адамдары болғандықтан кейінгі университетте бірге оқитындар да бар, кейінгі өмірде бірге жүретіндер де бар. Өйткені бір саланы алып келе жатқан оқушылар десек болады.
1: Ал енді биыл ақтық кезеңге қанша оқушы жолдама алды?
2: Жаңағы айтқандай 200 оқушы жолдама алды. 200 оқушы былайша айтқанда әр өңірден келді, 10 оқушыдан келді әр өңірден. Жалпы біздегі статистика бойынша өңірлерден 7000-ға жуық бала қатысқан. 7000-ға жуық бала қатысып өз өңірлерін сөзді көрсеттесе болады.
1: Ал енді олимпиадаға, олимпиададағы жаңағы этнос өкілдерінің қатысу белсенділігі қандай деңгейде?
2: Жоғары деңгейде, өйткені қазақ халқы бір ұлттық мемлекетке әлі толық айнала қойған жоқ. Бізде бұрынғы статистика бойынша 100-ден астам ұлт өкілі өмір сүреді. Соның ішінде барлық этнос өкілдері бар. Көп этнос өкілдері бар, барлық демесек те, орыс, өзбек, тәжік, түрік, дүнген, ұйғырлар да бар. Олар келіп өз өнерін көрсетіп, білім бойынша сынға түсе алады. Мысалы, кешегі гала-концертте әнші бұлбұлдар бағыты бойынша өзге ұлт тобынан орын алған Кокорева Мария деген қызымыз, егер тыңдармандар білетін болса, Латиф Хамидидің «Қазақ вальсы» деген туындыны орындады. Ол жоғары дәрежедегі барлығын дауыс жете бермейтін опералық бағытта айтты. Бұған барлығы антам болды, тандай қақтырарлық керемет өнер көрсету болды. Бұл дегеніміз, соған қарабақ біз этнос өкілдерінің қазақ тілін қаншалықты жақсы жетік меңгергенін біле аламыз, қаншалықты құрметтейтінін біле аламыз. Өйткені тілді білу басқа, бірақ сол тілде еш акцентсіз ән шырқай алу, түсініп ән шырқай алу, сахнаны сезініп шырқай алу ол басқа деп ойлаймын.
1: Яғни олимпиадада қандай бағыттар бойынша өткізіледі олимпиада жалпы?
2: Иә, бағыттар бойынша айта кетейін, 5 бағыт бар. Біріншіден айтқанда әнші бұлбұлдар бағыты, ән айту. Жаңағы Кокорева Мария деген қызымыз сол бағыт бойынша болды. Ал қазақ тобынан біздің Мансұр деген баламыз Орал қаласынан келген, Батыс Қазақстан облысынан келген баламыз ән айтты, домбырамен терме айтты. Кәдімгідей қазақтың қоңыр дауысы, бұрынғы дауыс естігенде көзін жұмып кен жайлау елестейтін, күйзі елестейтін сондай керемет дауыс иесі деп айтсақ болады. Өзі кішкентайдан 7 сыныптың баласы. Сонда мықты дауыспен бірінші орынды алып кетті. Әнші бұлбұлдар бағыты бұл. Сонда енді әнші бұлбұлдар бағытында кеше бізде Қазақстан еңбек сіңірген қайраткерлері қазылық етті. Оның ішінде Айгүл Қосанова ханым да бар. Сол кісінің айту бойынша шынымен де бұл балалар қандай керемет балалар деп өзі басы қатып отырып, қалай орын береміз деп.
1: Кімге қалай орын береді?
2: Иә, өте қатты қиналды. Ойланып қалды, иә.
1: Таңдау үлкен болған ғой.
2: Таңдау үлкен болды, иә. Келесі бағытымыз ол сөз шеберлер деген бағыт бар.
1: Сөз шеберлер. Көркем сөз, иә?
2: Көркем сөз.
1: Шешендік өнер.
2: Шешендік өнер десек те болады. Белгілі бір тақырып айтылады, әлде дайындалып келеді. Оның ішінде поэзиясы болуы мүмкін, оның ішінде білмеймін бір ситуациялық сұрақтар болуы мүмкін. Бала сол сұрақтар қойылған сұрақтарға қарай өз шешендік өнерін көрсетеді. Болады, ол өте бұрыннан бері қазақ халқы айтысты жақсы меңгерген, сонымен қатар шешендік өнерімен ерекшеленген халық болғандықтан ол жағынан да балаларымыз оза шапты десе болады. Тағы да бір бағытымыз бар, ол жас қаламгер бағыты.
1: Иә, сол жас қаламгерге тоқталайықшы. Сол жас қаламгер бағытына қатысушылар қандай жұмыстар ұсынады?
2: Белгілі бір тақырып беріледі. Мен өзім оқушы болған кезде осы алғашқы жарқын болашаққа қатысқан болатынмын. Сол кезде жас қаламгер бағыты бойынша қатыстым. Бізге кез келген бір тақырып беретін. Сол тақырып соңына дейін айтылмайды. Сен олимпиадаға келесің. Олимпиадаға кіріп отырған кезде айтады, міне, сен республикалық кезеңде партада отырған кезде сендердің тақырыптарың осы тақырыпқа жазыңдар дейді. Сөйтіп ешкім дайын келмейді ол жерге. Бала өзі отырып сол жерде бүкіл жинаған тәжірибесін сол қағазға төгеттесе болады. Мысалы, мен қатысқан жылдары ол экспоны енді Қазақстан құқығын ұтып, өткізу құқығын ұтқан кез болғанда экспо тақырып болды. Жыл сайын ол тақырыпта жаңарып отырады. Былайша айтқанда, орысша айтқанда актуальный, өзекті тақырыптар беріліп отырады оқушыларға. Оқушылар соған қарай шынымен де өз ойларын, тәжірибесін сол қағазға салып шығады десе болады.
1: Толық жеткізе алады.
2: Тағы да бір бағыты ол білгірлер бағыты. Білгірлер бәйгесі десе болады. Бұл енді қазақ тілін қаншалықты жақсы біледі тест түрінде. Тест жазады.
1: Жазбаша
2: түрде. Тест жазады. Енді ол осы олимпиада басталғалы бері келе жатқан бағыттардың бірі десе болады. Сонымен қатар ең қызығы ол бейнелеушілер бағыт десе болады. Бейнелеушілер бұрын болмаған, бірақ уақыттың заман талабына сай біз жаңа дарындарды қолдағымыз келеді. Өйткені қазір кезде дизайн болсын, сурет жағы болсын дамып келе жатыр десе болады. Ең қызығы бұл жерде оқушыларға дәл жаңағыдай республикалық кезең кезеңінде бірнеше тақырып беріледі де, алдарына бір неше қағаз беріледі. Олар өздерімен қарындаштарын, басқа да салу құралдарын, сурет салу құралдарын алып келеді. Мысалы айтуым мүмкін, бүгінгі тақырыбымыз, берілетін тақырып 10 тақырып бар. Мысалы айтуым мүмкін, қозы көрпеш баян сұлу. Айтуым мүмкін, қорғансыздың күні. Деп бірнеше тақырыптар береді. Соларға қарап отырып, оқушылар комикс салады. Комикс салады.
1: Яғни бейнелеушілер бағытының ерекшелігі сода, иә?
2: Және де тағы бір ерекшелік, енді алдын ала балалар бұны оқып келу керек болады, өйткені олар ойдан сала алмайды қозы көрпеш баян сұлуды. Сондықтан да бұл тек қана келіп сурет салып кету емес, сонымен қатар сізге берілген бірнеше тақырыпты мүмкін әдебиеттің жартысын сіз оқып келу керексіз де, соған қарай сурет салу керексіз. Қазіргі кезде ол өте өзекті деп ойлаймын, өйткені әсіресе балалар әдебиетінде түрлі түсті суреттердің болуы әдебиетке деген қызығушылықты оятады деп сенемін. Өйткені сұмдық балалардың салатыны шынымен де кәсіби суретшілерін салған ма деп қаласың. Ондай өте жақсы.
1: Ал енді сөз шеберлері бағыты жастардың шешендік қабілетін дамытуға жалпы қалай әсер етеді?
2: Енді бұл кез келген ситуациядан сөз тауып кететін жағдай шығар. Сонымен қатар енді бізде бұрында айтыс болған, кейін батыста дебат шыққан деген сияқты айтсақ болады, бірақ бұл жерде қазақта ол қанында шешендік өнер бұрыннан бар деп ойлаймын, және де оны дамыта білген адам ары қарай дамытып кез келген өмірлік ситуацияда сөз табады деп ойлаймын. Сөз тапқан қолқа жоқ дейді ғой қазақ халқы. Сондықтан сондай дағдыларын дамытады десе болады.
1: Енді мемлекеттік тілдің дамуына мұндай жобалардың ықпалы қандай деп ойлайсыз?
2: Ықпалы енді орасан зор. Жаңа айтқанымыздай, біз бір шулап қана қоймаймыз. Қазіргі кезде әлеуметтік желіде болады ғой, мысалы бір мейрамханада мәзір жоқ қазақ тілінде деп бір шула болады да, ол мысалы бір айда екі айда басылады. Немесе маған бір компания қызметкерлері қазақ тілінде қызмет көрсетпеді деп бір шула болады, ол басылып қалады. Біз олай істемейміз, бізге хайп дейміз ғой, ондай керек жоқ. Біз ақырын ғана сенімді түрде бұл олимпиаданы өткіземіз. Және де ол жыл бойы іріктеу өтіп жатады. Оқушыларымыз сол іріктеудің уақытында қаншама шығарма оқиды, қаншама қазақ тілін бір ақтарып шығады, бүкіл ережелерін, синтаксисін, грамматикасын, морфологиясын, әндеріне дайындық жүріп жатады. Сондықтан бұл жыл бойы жүріп жататын процесс. Сондықтан біз шуламаймыз, тек қана дами береміз деп айтса болады. Ақырын ішінара дамып, кейін оны республикалық кезеңде әдеметіп шығаруға тырысамыз.
1: Ал енді олимпиада жеңімпаздарына жоғарғы оқу орындары тарапынан қандай мүмкіндіктер беріледі? Кешегі бір 40 грант туралы толық мәлімет айтып кетіңізші.
2: Иә, 40 грант берілді. Оның ішінде еліміздің белді университеттері бар. Есімде қалғаны СДУ университеті, Нархоз, Тұран Астана университеті бар оның ішінде. Шерхан Мұртаза атындағы Тараздағы университет, Мирас университеті, өзіміздің Астанадағы Евразия ұлттық университетінен оқушыларымыз грант, оқу грантының иегерлері болып жатты. Бұл деген мысалы қазақ тіліне қатысатын оқушылар өз мамандықтары бойынша грант алады. Мысалы айтатын болсақ, сөз шеберлері, жаңағы білім бойынша бәйгеге түсетін оқушылар қазақ тілі әдебиеті, филология мамандығына, журналистикаға алады. Ал жалпы сурет салған оқушыларымыз Сәтбаев университетіне сәулет деген архитектура мамандығына грант, оқу грантын ұтып алды 4 жылға. Өйткені өз қызығушылығына қарай біз грант береміз. Өз икеміне қарай, дағдысына қарай грант беріледі. Бұл жерде біз жаңа айтқандай 200 оқушы келіп қатысса, оның 40-ы ойланыз грант алды. Бұл дегеніміз олимпиадаға келген балалардың 20% грантпен кетті.
1: Олар, яғни алдын ала жасалынатын дүние ғой бұның бәрі.
2: Алдын ала
1: енді тапсырылмайды, иә? Осы олимпиада арқылы грант ала ма?
2: Оның өзінің бір шарттары бар. ОБТ тапсырады, ОБТ-да шекті балдан асса болды.
1: Ары қарай грант беріле береді.
2: Ары қарай сол шекті балдан асады. Шекті балды асқаннан кейін мысалы ұлттық университеттерге шекті бал қателеспесем 70 ұпай, ұлттық емес университеттерге 65 ұпай деген сияқты. Содан асса сол грантты иегері болады. Қазірден ол беріліп қояды. Сонымен қатар енді 4 жылда ешбір заңбұзушылық деген болмау керек. Бірақ біз сенеміз ондай оқушыларымыз тәртіпті оқушылар, өйткені бұл талай іріктеліп алған оқушылар, дін арасынан шыққан оқушылар. Айтқанымдай 20% әрбір 5-ші бала ойланса олимпиада келген грант ұтып алып кетеді. Ал мысалы біз бұл олимпиада 7-ші 11-ші сыныптар арасында өткізілгендіктен оның барлығы 11-ші сынып емес. Сонда қателеспесем 11-ші сыныптардың жартысынан көбі 60-70% грант алып кетеді. Енді әр жылда әр қалай гранттың берілетін тәртібі, бірақ осы жылы осы 40 грант ұсынылды, соны біз тараттық десе болады.
1: Тамаша. Ал енді бұған дейінгі жеңімпаздардың жетістіктері туралы айта отырсаңыз.
2: Керемет, ол жетістіктеріміз сонау 2009 жылдан бастап өткізілгендіктен қазіргі оның дені үлкен жерлерде жүр. Оның бірі кешегіні Күләш Байсейіт атындағы Қазақ ұлттық өнер университетіне келіп, бізде гала-концертте өнер көрсеткен Дырбай Байбақты деген түлегіміз бар. Осы жарқын болашақ олимпиадасының түлегі. Ол кісі жалпы Құрманғазы атындағы консерваторияда, Қазақстанда бір консерватория бар, Құрманғазы атындағы консерваториядағы алғаш дәстүрлі ән бойынша докторант. Ойланыз, біз доктор дегенде бұрында бір ғылым саласы бойынша қорғай шығар деп ойлаймыз, бірақ дәстүрлі әнді зерттеп, оны доктор дәрежесінде зерттеп жатқан адамдардың біріншісі Құрманғазы консерватория. Сонымен қатар қазір бір апта бұрын Еуропа бойынша қазақ өнерін дәріптеу турына барып келді, бір апта бұрын оралды. Сонда терме айтатын атақты, енді атағы шығып келе жатқан әншіміз десе болады. Сонымен қатар тағы да бір қызық жайт, бізде Булат Вайнур деген қызымыз бар Евразия ұлттық университеті кафедрасында. Ол кісі де бұрыннан бері қазақ өнерін, қазақ ойындарын насихаттап айналып жүрген қызымыз. Сол патент соларда болғандықтан шетелдіктер 580 миллионға қазақ ойындарын сатыңыз бізге деп сұраған кезде жоқ, сатпаймыз деп ұлттық ойындарымызға ешқандай бір қол сұққызбай алып қалған қыздарымыздың бірі. Сондықтан мен ойлаймын, осы бала кезден бастап қазақ тіліне деген сүйіспеншіліктері арқылы қазір кезде қазақ өнерін насихаттап қолдап жүрген жастарымыз, сондай тағы да басқа жерлерде жүрген оқушыларымыз, түлектеріміз бар.
1: Ал енді жастардың қазақ тіліне қызығушылығын арттыру үшін тағы қандай жұмыстар қажет деп санайсыз?
2: Қазақ тілін арттыру үшін күнделікті қолданыста қазақ тілі толық енуі қажет деп санаймын. Ол біз өз арамызда сөйлескенде, қоғамдық көлікте сөйлескенде, базарда қарапайым тілімізге жатық болатын кез келген сөздер қазақша айтылса, қазақ халқының, халықтың ішінен даму керек деп ойлаймын. Сол кезде тіліміз дамиды, көркейеді деп ойлаймын. Өйткені кез келген бір заң ережелер қабылдануы мүмкін, әрине оның өзіндік бір әсері бар, бірақ дегенмен бұқара халықтың тілі қандай болса, халық тілі сондай болады.
1: Ал енді алдағы уақытта жарқын болашақ олимпиадасын дамыту бойынша қандай жоспарлар бар?
2: Біраз бұрын айтқанымдай, және біз мәдениеттердің тоғыз атты жаңа бағыт аштық дедік. Сол бойынша келесі жылы 15 жылдық бізде істерді шақырамыз, Құдай қаласа 15 жылдық оны әзірше дүркіретіп өткіземіз деген жоспарымыз бар. Сол жерде біз барынша Қазақстан түпкір-түпкірінен шетелдік азаматтар іздеп, кім қазақша ән салады, кім қазақша өлең оқиды деп оларды жинап, оны фестиваль форматында өткізіп, ал дәл жаңағы олимпиадамызды осы форматта қалдырып, әлдеқайда үлкен масштабта 15 жылдық мерейтой деп өткізгелі жатырмыз. Сондықтан алдағы жоспарларымыз осындай.
1: Өзіңіз бұл салаға қалай келдіңіз?
2: Мен өзім жалпы сол Семей қаласында оқыдым. Өзім қазақ тілінен олимпиадаға қатыстым. Тілін айтқанда жарқын болашақ олимпиадасына қатыстым. Жас қаламгер бағыты бойынша. Кейін енді мұғалімдікті таңдадым. Мұғалімдікті таңдап, менің де мүмкін қазақ тіліне деген махаббатым оянған шығар деп ойлаймын. Бірақ бірнеше жыл мұғалім болып, педагог болып, балармен жұмыс істеп көрдім. Және де қазір осы шараларды ұйымдастыру бөліміне келдім. Бірақ педагог болған бір жақсы, әр бала шығып грант алып атып жылап жатқан кезде сенде еріксіз көзіне жас толады. Өйткені ойланшы, сіз бір өңірде бала болып жүрсіз. Сіздің қазақ тіліне деген құрметіңіз үшін, қазақ тілін жетік білгеніңіз үшін, үздік болған үшін грант ұтып алып кетесіз. Ол сосынандай бір қалай айтса болады, университеттердің дәрежесі жоғары университеттердің, ұлттық университетін алып кетесіз, ойласам. Еуразия ұлттық университетіне алып кетесіз де, ары қарай оқып шығасыз деген сияқты. Ол өте керемет мүмкіндік деп ойлаймын балалар.
1: Үлкен мүмкіндік, үлкен қуаныш, үлкен бақыт десе де болады, иә.
2: Соны көрген кезде шынымен де ойлаймыз, біз шын нағыз тілге қызмет етіп жатырмыз, қазақ тіліне қызмет етіп жатырмыз деп, істеп жатқан дүниеміз дұрыс екен деп бір марқайып аламыз.
1: Иә, жастарға үлкен мүмкіндік беріп жатырсыздар.
2: Иә. Біз енді көбінесе олимпиадалар болған кезде соңғы жылдары президентіміз де өз қысын тағайындап жатыр. Халықаралық олимпиада жеңімпаздарының оның ішінде химия бар, биология бар, физика, информатика бар. Сонда адамдар ойлауы мүмкін, қазақ тілі қайда деген сияқты. Міне, қазақ тілі осындай жарқын болашақ олимпиадасы арқылы өтіп, талай жастардың бағын жағып жатыр десек, мен еш артық айтпаймын деп ойлаймын.
1: Рахмет сізге. Құрметті тыңдарман, бүгін біз мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, яғни талантты жастардың шығармашылығына қолдау көрсетіп келе жатқан жарқын болашақ республикалық олимпиадасы жайлы әңгімелестік. Тіл ұлттың рухани қазығы, сондықтан осындай білім бәйгелері жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, яғни болашаққа сеніммен қадам басуына жол ашады. Осымен эфирімізді аяқтаймыз. Микрофон алдында болған Бағдагүл Рахметқызы, ал бүгінгі біздің қонағымыз білім инновация халықаралық қоғамдық қоры ұйымдастыру және пиар бөлімінің басшысы Думан Даниярұлы. Және де осымен бүгінгі сөз хабарын аяқтаймыз. Аман болыңыздар. Сізге де көп рахмет.
2: Сізге рахмет шақырғандарыңыз үшін. Сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгін елімізге мемлекеттік сапармен Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған келеді. Қазақстан мен Түркия басшылары екі ел арасындағы түрлі саладағы ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Астанада стратегиялық ынтымақтастық кеңесінің 6-шы отырысы өтеді. Түркістан қаласында түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер басшыларының бейресми саммиті ұйымдастырылады. Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлауды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасады, негізгі өзгерістерге тоқталды.
3: Ондағы негізгі түзетулер сайлау рәсімдерінің ашықтығын арттыруды, сайлау қорларының тыс қаржыландыруға тыйым салуды, әкімдікке кандидаттардың дауыстары тең болған кезде қайта дауыс беру тәртібін белгілеуді, бір адамның бір мезгілде мәслихат депутаттығына және әкімге кандидат болуға тыйым салуды, сайлау комиссиялары мүшелеріне қойылатын талаптар мен жауапкершілікті күшейтуді, сенім білдірілген адамдардың мәртебесін нақтылауды, сайлау комиссиялары мүшелерінің өкілеттіктерін уақытша тоқтату мәселесін реттеуді. Жаңадан құрылған немесе қайта ұйымдастырылған әкімшілік аумақтық бірліктердегі сайлау комиссиялары мүшелерінің өкілеттік мерзімін айқындауды көздейді.
2: Мәжіліс Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сайлауды жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қарады. Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин баяндама жасап, негізгі өзгерістерге тоқталды. Елдегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына, байланысқа шығуына мүмкіндік беретін болады. Қазақ мыс аумағынан 1 тоннадан астам жанармай ұрланды. Тергеу барысында жалған құжаттар мен арнайы техника арқылы заңсыз схема ұйымдастырылғандығы анықталған. Сонымен қатар кейбір күзет қызметкерлерінің қатысы бар екендігі белгілі болды. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі мәлімдеді. 2030 жылға қарай ауаға тарайтын зиянды заттар 35%-ға дейін төмендейді. Жаңартылатын энергия көздерінің үлесін 15%-дан асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар жаңа технология негізінде жылу электр станциялары жаңартылады. Елімізде көмір генерациясын дамыту жөніндегі ұлттық жоба бекітілді. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Астана қаласында 48 интернет алаяқ ұсталды, зардап шеккендерге 26 миллион теңге қайтарылды. Бұл туралы жергілікті полиция департаменті хабарлады. Барлығы 200-ге жуық заңға қайшы әрекет әшкереленді. Дропперлерге қарсы 15 қылмыстық іс қозғалды. Хантавирустың таралу қаупі төмен, бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус мәлімдеді. Вирус табылған круиздік кемеде болған жолаушылар қадағалауға алынды. Ұйым басшысының мәліметі бойынша вирусты 9 адам жұқтырған, тағы 2 адам тексеріліп жатыр. Науқастардың барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жаңбыр жауады, 16 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, 18 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 14, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорғанда 17, Петропавл, Қонаев, Қостанай, Тараз, Жезқазғанда 22, Шымкент, Орал, Ақтөбеде 25, Түркістан, Ақтауда 27, Қызылорда, Атырауда 29 градус жылы. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан
4: 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Эфирде көңілге тыныштық, жанға әуен сыйлайтын түскі әуен ақпараттық сазды бағдарламасы сіздермен бірге Гүлнаш Алабайқызы. Ал алдағы бір сағат бойы әуен мен үннің үйлесімін шебер сабақтастырып, эфирдің әр сәтін сырлы сазбен көмкеретін дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Бүгін мамыр айының 13-ші көктемнің кемеліне келген шағы. Мамырдың мамыражай күндері табиғатқа ерекше сән беріп, айналаны жасыл желекке бөлеп тұр. Жер бусанып, тіршілік жаңарып, көктемнің әсем лебі жан дүниеге жылылық сыйлайды. Осындай шуақты сәрсенбіні күнінің дәл ортасында сіздермен қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Күнделікті қарбалас пен тынымсыз тіршіліктен бір сәтке алыстап, көңіл көкжиегін кеңейтетін мезет те келіп жетті. Бүгінгі эфир барысында жүрекке жетер әсерлі әндер, жанды тербетер әуезді күйлер мен қызықты ақпараттар легі сіздермен серік болмақ. Әр әуен көңілге көрік, әр сәт жанға тыныс сыйласын. Мамыр жаңарудың, үміт пен шабыттың айы, табиғаттың құлпыра түскен осы бір ғажайып кезеңі адамға ерекше серпін беріп, жаңа бастамаларға қанаттандырады. Көктемнің әр күні өмірдің әсемдігін сезінуге шақыратын қымбат сәт. Ал түскі әуен тек ән тыңдайтын бағдарлама ғана емес, жүрекке жылу, көңілге шуақ сыйлайтын сырлы алаң. Бізбен бірге болған әр минут сіздерге көтеріңкі көңіл күй мен жағымды әсер сыйласа екен дейміз. Ендеше қадірлі радио тыңдаушылар, алдағы бір сағатта әсем әуеннің әлдиіне бөленіп, жан дүниеңізге тынықтырып, түскі уақытты бірге әрлей, көктемнің көркем сәттері көңілдеріңізге қуаныш, шаңырақтарыңызға шаттық әкелсін.

сәрсенбі сәтті күн болсын. Шалқар FM.

Әуе толқында Шалқар радиосы, ардақты ағайын, назарларыңызда түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Халықаралық мәдени байланысқа серпін беретін жаңа жоба жайлы айта кетсек, қазақстандық әнші Рухия Байдукенова биыл Қытайда өтетін Silkway Star байқауында ел намысын қорғамақ. Өнер иесі бұл бастаманы екі ел арасындағы рухани ынтымақтастықтың айқын белгісі деп бағалады. Рухияның айтуынша, жоба Қазақстан Республикасы президенті телерадио кешені мен Қытайдың ірі медиа құрылымы China Media Group бірлесіп ұйымдастырып отырған маңызды алан. Әнші халықаралық дода түрлі мемлекеттен келген дарынды орындаушылардың басын қосып, халықтар арасындағы достық пен өзара түсіністікті тереңдете түсетінін атап өтті. Сондай-ақ бұл байқауға қатысуды зор сенім мен үлкен жауапкершілік деп қабылдайтын жеткізді. Өйткені мұндай деңгейдегі сахна қазақ мәдениетін, ұлттық өнерді әлемге кеңінен танытуға берілетін мүмкіндік. Айта кетейік, танымал әнші Роза Рымбаева жас өнерпазға ақ жол тілеп қолдау білдірген, ал бұған дейін Астанада Қазақстан президенті телерадио кешені мен Қытай медиа корпорациясы Silkway Star халықаралық жобасын жүзеге асыру жөніндегі келісімге қол қойған болатын.

Әуез дәуед мен мазмұнды мәлімет оғысқан түскі өн ақпараттық сазды сағаты өз жалғасын табады. Күннің қақ ортасында көңілге жылу сыйлап, рухани тыныс ашатын бағдарламамызда ел өміріндегі елеулі жаңалықтар мен қызықты деректерлегі сіздермен бірге өрілмек. Ендеше, назарларыңызға тарихи тағылым мен ұлттық құндылықты ұштастыратын ерекше ақпаратты ұсынамыз. Қазақстан ұлттық банкі есте қалатын оқиғалармен біртуар адамдар сериясы аясында Алтын Орда атты жаңа коллекциялық монетаны айналымға шығармақ. Бұл тек қаржылық айналымдағы белгі ғана емес, ұлы даланың терең тарихын ұлықтаған мәдени мұраның символы десек артық емес. Алтын жалатылған бұл ерекше монета 925 сынамалы күмістен дайындалған. Салмағы 62.2 грамм, диаметрі 50 миллиметр. Жоғары сапалы пруф үлгісінде жасалған коллекциялық монетаның номиналы 2000 теңге. Таралымы небары 1000 данамен шектелген, бұл оның тарихи әрі коллекциялық құнын арттыра түседі. Алтын Орда 13-15 ғасырларда Евразия кеңістігінде айрықша із қалдырған алып мемлекет ол шығыс пен батысты жалғаған ұлы жібек жолының дамуына серпін беріп, халықаралық сауда мен мәдени байланыстың өркендеуіне ықпал етті. Көп ұлтты, көп мәдениетті қоғам қалыптастырып, өркениеттер сабақтастығына жол ашқан Алтын Орданың мұрасы бүгінгі Қазақстан тарихымен де тығыз байланысты. Ұлттық банктің мәліметінше, бұл монетаны шығару тарихи жадын жаңғыртып, ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған маңызды қадам. Сонымен қатар монета Қазақстан аумағында өзінің белгіленген құны бойынша барлық төлем түріне жарамды болады. Монетаның сатылымы нақты қашан шығатыны жөнінде ақпарат Ұлттық банктің ресми сайтында қосымша жарияланады.

құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Түскөвен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, өр рухты ақын Қасым Аманжолов, дүниеге келер әлі талай ғасым, олар да бұл ғасымды бір байқасын деп, өлеңге өмірін, өнерге жүрегін арнаған еді. Қасым жырлары қазақ рухының үні, сағынышымен сыршылдығы, өрлігімен өршілдігі. Ақынның отты жырларынан туған әндер де талай жүрекке жол тауып, талай көңілдің қоңырау үніне айналды. Осы орайда Алматы қаласындағы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясында 17 мамыр күні кешкі сағат 6-да Қасым Аманжолов шығармашылығына арналған Қасымның әндері атты ән кеші өтеді. Кеште қазақ өкілдерінің белгілі майталмандары, қазақ өнерінің белгілі майталмандары, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері Гүлмира Құрпекова, Гүлбаршын Тергеубекова, Меруерт Түсіпбаева, Алма Аманжолова, Өмірқұл Айниязов және Әсем Қоңыр тобы Қасым жырларына жазылған жүрекке жақын әндерді көрерменге тарту етпек. Бұл жай ғана концерт емес, қазақ поэзиясының аспанында мәңгілік жұлдыз болып жанған Қасым рухымен қауышатын сырлы кеш десек те болады. Ендеше қастерлі поэзия мен әсем әндер тақтайтын ағайын рухани кештен тыс қалмаңыздар. Ал қазір Қасым Аманжоловтың өлеңіне жазылған Сарыарқа әнін жақсы келді Майасаровтың орындауында қабыл алыңыздар. Рымтай Бөдесовтің әні.

Ардақты ағайын, сіздер сәрсенбілік түскөйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Әсем әнмен пайдалы ақпарат үндескен эфиріміз жалғасады. Ендігі назарда бүгінгі қоғамда қызу талқыланып жатқан тақырыптардың бірі. Қазіргі таңда Қазақстанда жасанды интеллектіні қолданушылар саны артып келеді. Әсіресе жастар арасында ChatGPT, Gemini секілді сервистер кеңінен танымал бола бастаған. Сарапшылардың айтуынша, ел тұрғындарының жартысынан астамы GPT құралдарын күнделікті өмірде пайдаланады. Бүгінде жасанды интеллект тек мәтін жазу немесе оқу үшін емес, денсаулық мәселелерінде де қолданылып жүр. Кейбір адамдар дәрігерге қаралмас бұрын өз белгілерін ChatGPT-ге салып, алдын ала кеңес алуға тырыса, тіпті интернетті ақпаратқа сүйеніп, өз бетінше ем қабылдайтындарда кездеседі. Дәрігерлер мұндай әрекетке сақтықпен қарауға шақырады. Мамандардың сөзінше, жасанды интеллект берген ақпарат кей жағдайда нақты болмауы мүмкін. Соның салдарынан уақыт жоғалтып алу, ауруды асқындырып жіберу немесе қажетсіз дәрі қабылдау қаупі де бар. Ақ халаттылар жиі ұсынған мәліметті тек қосымша бағдар ретінде қабылдау қажет екенін айтады, өйткені нақты диагнозды тек дәрігерлер қойып, тиісті емді маман ғана тағайындай алады. Қалай болғанда да технология қарыштап дамып келеді, бірақ мамандар бір нәрсені ерекше ескертеді. Жасанды интеллект қаншалықты дамыса да, адам өмірінде жауапкершілікті дәрігер ғана көтереді, сондықтан денсаулыққа қатысты мәселеде кәсіби маман кеңесіне жүгінуді ұмытпаған жөн.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының

жүрек толқи, көңіл шалқи, көкте ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

Қадірлі ағайын, түскі әуеннің сәрсенбілік шығарылымын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Эфир тізгінін әріптесім Гүлмира Әділханқызы қабылдайды. Түскәуеннің ақпараттық сазды сағатының аясында сіздерге жағымды жаңалықтар ұсынған Гүлнар Шалабайқызы, ал сағатымыздың сәнін келтіріп, әсем әндермен сағатымыздың әрін кіргізген дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Ұлттығын жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Ән мен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін. Ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Қадірлі тыңдарман, баршаңызға армысыздар деп амандасайық. Мінекей сәрсенбінің сәтті күні, өмірдегі ең керемет тәтті күні сіздермен біргеміз. Әуе толқынында жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Жақсы күннің жақсылығы мол болсын деп микрофон алдында сөйлеп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және дыбысты қадағалап әсем әндерді жолдайтын Ербол Ерсінұлы. Ал бүгін керемет күн, кейпіне елтесің төңіректің деп ақиқ ақын Мұқағали Мағатаев жырлағандай, осынау тамаша күні туған күнін, төл мерекесін, мерейтойын және басқа да қуанышын тойлап жатқан барша жанға құтты болсын айтамыз. 13 мамыр үлесінде болып жатқан жақсылықтарыңыз жақсылыққа жалғасын. Ендеше бөлісер жақсы жағымды жаңалықтарыңыз болса, ақ тілектеріңізді жолдағыларыңыз келсе, туған күн иесіне тосын сый жасау деген өздеріңіздің ойларыңызда жақсы ниет болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдай беріңіздер. Ал енді біздің арнамызға осы сәтте келген алғашқы хат Ержан есімді тыңдарманымыздан. Қайырлы күн Шалқар радиосы жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Біз бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданы Орлы ауылында тұратын бауырымыз Мирханов Болат Ізбасарұлын туған күнімен құттықтаймыз. Болат Ізбасарұлы бүгін 62-ші көктемін қарсы алып отыр. Аллаға шүкір, мінекей дені сау, айналасы түгел, отбасы тек жақсылыққа кенелуде. Олай болса, осы бақыт ұзағынан болсын дейміз. Болаттай берік, мықты бол, әркес осы өмірде еңбегің табысты болып, жүзіңнен күлкі кетпей, әрбір атар таңың шапағатына бөлеп, ұрпақтың ортасында ақылшы болып, асқартау болып, зайыбыңыз Сайран Құрманғазы қызымен бірге ұзақта берекелі бақытты ғұмыр кешіп, жасай беріңіз деген тілекті әжігерей ұрпақтары өзіңізге шын жүректен жолдайды. Және біздің келесі хат Алматы қаласында тұратын бір отбасының ардақты әкесі, бірімізге сүйікті құда Бөбекбаев Асанбай Бөбекбайұлын 52 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз деп басталған екен. Асанбай құдамыз бір бойына қазақы тәрбие мен отағасына тән сондай асыл қасиеттерді сіңірген адам, еңбектің ащы дәміне шыдас беріп, зейнетін де көре алатын қасиеті бар жігіт. Аз ғана уақыт ішінде танысақ та, ортамыздың әркес көркін ашып отыратын көңілі сондай, жаны жаздай жан. Асанбай құда, денсаулығыңыз мықты болсын, Алла жақсылығын аямасын, отбасыңыз аман болсын, көпшіліктің атынан әрине құдалығымыз мың жылдық болсын деген тілек қабыл болсын. Жан жарыңыз Дина мен ұлғыздарыңыз Мадияр, Бауыржан, Жанель, Дәмел, Алтынай, Аврам, аяулым немерелеріңіз Бернар, Ескендір әдеттермен бірге тамырыңызды тереңге жайып, өсіп өніп, көркейіп, көбейіп, бақты жандардың бірі болып өмірде абыройыңыз асқақтап, даңқыңыз өрлеп, жасай беріңіз деп осынау өзгі тілекті құда-құдағиларыңыз Ержан Айгүл, Есенжан Гүлжан жолдаған екен. Ал біз осынау керемет асқартаудай ағалардың, әкелердің құрметіне ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

Той сарықтың жеп, тойдан тойға аман есен жете берейік. Қадірлі тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Арнамызға жаңадан қосылған жандар болса, бүгінгі күндеріңіз керемет болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Және келесі хат Роберт Бесенғалиевтан келген, айта кетейін, қос хат келген екен. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосы. Бүгін Атырау облысы Құрманғазы ауданның ауылының тумасы сыныптасымыз Бахитова Айелитаның туған күні. Осынау керемет досымызға, сыныптасымызға өмірдегі бар бақытты тілейміз, денсаулығы мықты болсын, әйел бақытымен қанаты талмай өмірде қалықтай берсін деп Ломоносов атындағы орта мектептің 1990 жылғы 11-ші Б түлектері құттықтау жолдаған екен. Сонымен қатар бірі сыныптасымыз, екіншісі балдызымыз, екінші құттықтауымыз дейді. Таушық ауылының тұрғыны Дәулетиярова Эльмираның да туған күні. Бажамыз Нұрхат екеуі бір жасықта қартайып, балапандарының рахатына бөленіп, аман-есен қартаймай, жүзінен артаймай жасай берсін. Балдызым әркез еркелеп, жарқырап, жайнап өмірде жүре бер. Ең басы аман бол деп апа жезе сіңілілер күйеу балалар Есет Тұрсын, Мақсат Баршагүл, Роберт Бибігүл, Серік Шолпан және Айбек Нүгүлназ осынау ізгі тілектерін жеткізеді. Және біздің келесі құттықтау хат бүгін менің аяулы анашым, жан анашым Сағындықова Рыскүл Әбутәліпқызының бар ғұмырын өзінің сүйікті мергер мамандығына арнаған жан, зейнеткер осынау керемет әдемі күнде халықаралық кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Яғни мейірбекелер мерекесі. Анашының өмірінің ұзақ жылдарын адамдардың денсаулығына, оларға қамқорлық жасауға арнады. Ол кісінің жылы сөзімен мейірімді жүрегі талай жанға шипа болды. Зейнет демалысында да жүзіңізден нұр, көңіліңізден қуаныш кетпесін дейміз. Еңбегіңіздің зейнетін көріп ұрпақтарыңыздың қызығына тоймай, аман-есен жүре беріңіз. Деніңіз сау, жан-жағыңыз аман болсын. Қызыңыз Айнұр Алтынбекқызы осынау ізгі тілекті мерекеңізге арнайы жеткізген екен. Рыскүл Әбутәліпқызы, әрине сіздей мейірімді мергер мамандар жер бетінде көп болсын дейміз. Аман болыңыз, мерекеден мерекеге жете беріңіз. Осынау керемет аналардың құрметіне арнамызда әсем ән шашу.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келесі хат Зайсаннан Нұршат апайымыздан келген екен. Жайдарман құттықтау бағдарламасы ауылымыздың құрметті ақ халатты абзал жандар мейірбикелерін күні кеше өткен мерекелерімен барша ауылдастар атынан шын жүректен құттықтаймыз дейді. Сіздердің шипалы қолдарыңыз бен жылы сөздеріңіз біздерге қуаныш сыйлайды. Әсіресе басымыз ауырып, балтырымыз сыздап, алдарыңызға қиналып барған кезде көмегін аямаған ардагер мейірбикелеріміз баршамызға әлі атанып кеткен Әлия, Айгүл, Ләззат, Гүлнар қыздарымыз, қазіргі кезде қызметте жүрген Гүлмира, Гүлмек, Алтынай, Гүлнұр, Балнұр, Айғаным, сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге адалдық тілейміз. Әрдайым көңілдеріңіз көтеріңкі, жүздеріңіз жарқын болсын. Барша ауылымыздағы мейірбикелерге Кеңсай ауылы тұрғындары атынан бір әуезді ән жолдасаңыздар деген лебізін жеткізген екен. Қандай тамаша мінекей, ауылдағы қаншама жұртшылық осынау керемет жандардың еңбегін елеп жатырсыздар. Жарайсыздар, абыройлы болыңыздар, мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Келесі хат Абай облысы Мақанша ауданы Жарбұлақ ауылында туып өскен, қазіргі кезде Алматы қаласында тұратын ардақтана аяулы жар, Қазақ радиосы және Қазақстан телеарнасында 30 жылдан астам еңбек етіп келе жатқан біздің Құдай қосқан құдағиымыз Айгүл Молдахметқызына арналады. 55 жас мерейтойын қарсы алып жатыр қымбатты құдағиымыз Айгүліміз. Біздің өзіңізге деген тілегіміз әрине аспан мен жердің арасындағы барша жақсылыққа арналады. Кей-кейде жүректің түппірінде жатқан күнде айтыла бермейтін сөздер осындайда сөз алмай ма? Бүкіл бір әулетті ғана емес, барша ағайын туыс дос-жаранға жақсылығыңыз, кеңпейілділігіңіз мәлім. Айгүл құдағиымыз, деніңіз сау болсын, отбасыңызда той мен қуаныш молынан бола берсін. Пейіліңізге сай берекеңіз артып, құдамыз Ержан екеуіңіз, ұл-қыздарыңыз Елнұр, Айым, Бекнұрдың қызығын көріп, немерелеріңіз Айлиннің қуанышына бөліне беріңіздер. Құтты болып 55 деген жасыңыз, аман жүрсін әулет жеке басыңыз, құдалар мен құрдастардың ортасында жадырап, әлі талай белестерден асыңыз деп, осы қуанышқа ортақтасып, құда-құдағилардың атынан Ермек құда мен Сағдат құдағи, достар, туған, туысқандар ізгі тілектерін жеткізген екен. Енді бұл Айгүл Молдахмет қызы Жұманова біздің әріптесіміз, осы алтын қор саласында талай жылдар еңбек етіп, қаншама ұлы тұлғалардың алтын даусын біздің цифрлық жүйеге көшіріп, болашақ ұрпаққа жеткізу жолында ерен еңбек етіп келе жатыр. Мәдениет саласының үздігі, ақпарат саласының үздігі деген төсбелгісімен марапатталған Айгүл десе, Айгүл қашанда туған туысын, ағайындарын, ел жұртын, мінекей құда-құдағиларын ешкімді қалдырмай шалқар арқылы құттықтап, біздің дауысымызды той думандарда елге естіртіп жүрген біздің керемет әріптесіміз шын жүректен құттықтаймыз. Мерейтой мерейтойға жалғаса берсін. Осындай керемет құда-құдағиыңызбен мақтана беріңіз. Туған күнге арналған әншашуды қабыл алыңыз.

Туған күн күткен жақсылық, туған күн күткен ағарман дейді осынау керемет төл мерекесін тойлап жатқан жандарға бүгін айтылып жатқан тілектер қабыл болсын. Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдауға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, сіздермен де армысыздар деп амандасайық. Берекелі күнді нәсіп етсін. Қуанышыңыз болса, айтар лебізіңіз болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Осы сәтте біздің тұрақты тыңдарманымыз Жанат Мырзадан керемет құттықтау келген екен. Оқып жіберейік. Бүгін шүйкелер әулеттің күйеу баласы. Тіпті күйеу баласы деп айтуға аузың бармайды. Осы әулеттің тұңғыш баласы ма дерсің? Испанбетов Нұрман Тіленшұлының дүниеге келген күні. Бүгінде жастықтан қарттыққа жеткен Нұрман жездем ұлын ұяға, қызын қияға қондырған абзал әкеге айналды. Ердің жасы 50-ден асып 60-қа жуықтап қалды. Әлі де қатепті қара нарма дерсің жарықтықты. Тау көтерер толағайдай ірі денесі қарттықтың келіп жеткенін әлі де білдірмейді. Менің айтайын дегенім, осы бір атпалдай азаматқа өмірдегі бар жақсылықты тілегім келеді. Әпкеміз екеуі бір жастықта тең қартайып, ақшашты, сартысты, қазыналы қартқа айналсын. Туған күніңізбен жезде құттықтап отырған сүйікті балдызыңыз Жанат Абдулұлы деген екен. Мына керемет суреттеп, жездеңізге деген ықыласыңызды әдемі сөздермен жеткізіп жатырсыз. Көз тимесін деп қояйық, аман болсын. Ал Айдос есімді тыңдарманымыз, құрметті Айша қызымызды бір жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз дейді. Балапанымыз әрдайым күлімдеп жүрсін, дені сау, бақытты, ақылды болып өссін. Әр қадамы нұрлы, әр күні қуанышқа толы болғай, ата-анасының қуанышы, елінің мақтанышы болсын деп. Іңкәрбек Айдос тағы да Дулат есімді тыңдарманымызды құттықтайды. Құрметті Дулат Романұлы, бүгінгі келіп жеткен жеке мерекеңіз құтты болсын. Мамыр айы табиғат түлеп айнала жаңаратын ерекше ай. Осындай шуақты айда дүниеде болмысы кең, мінезі көркем болар анық. Жігітке жеті өнерді аз дегендей, 8 қырлы 1 сырлы 2 қыздың әкесі Айжанның ырысы, ортасының тынысы деген нақыл өзіңіздей азаматқа лайық. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, еңбегіңізге береке тілеймін. Бектерден көрініп абыройыңыз асқақтай берсін, жасыңыз ұзақ, мерейіңіз үстем болғай деген ізгі тілектің Кәрбек Айдос жеткізген екен. Осынау бір керемет жандардың құрметіне бізде әркез амандық тілеп, ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Ағайын достарымен бірге мәре сәре болып шаттанатын қуанышты күндеріңіз көп болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосының арнасындағы Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қуаныштарыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Келесі хат біздің Алтыншаш апамыздан келген екен. Алтыншаш апам Вьетнамға барып қайттым дейді. 15 күн саумал ішіп қайттым. Керемет демалыстарды атқарып, мінекей әуе толқынына қайта қосылдым деп жатыр апа. Қандай тамаша, керемет мінекей. Кімді құттықтайсыз? Барша қазақ еліне Алтыншаш апаларыңнан сәлем. Жақсылықтың жаршысы, қазақ елінің қуанышын сүйіншілеп жеткізуші Шалқардың жүргізушілеріне Алтыншаш апаларыңнан сәлем. Барша қуаныш иелеріне қуаныштарың құтты болсын, ұзағынан болсын дей отыра, өзімнің кенже қызым Гүлсімді 13 мамырдағы туған күнімен құттықтаймын. Ал айналайын Гүлсім қызым, төл мерекең құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, жұмысың берекелі болып жемісін өздеріңе бұйыртсын, ұлғыздарыңның рахатын көріп қосағымен қосағар, тату-тәтті өмір сүр, қайлы береке берсін, тауфиқ дәулет берсін, бақ пен сәулет берсін, көңіліңе шаттық берсін, істеген істерің өнімді болсын, жылдарың жемісті болсын, айларың арайлы болып, күндерің көңілді, сағаттарың сәтті, минуттарың мәнді болсын, қанша жұлдыз аспанда, қанша толқын теңізде, сонша бақыт тілеймін, бақытты бол өмірде. Гүлсім қызымды құттықтап отырмын. Әумин, Аллаху Акбар, Аллах қабыл етсін Гүлсім қызыма тілегін жолдап отырған анасы Алтыншаш дейді. Сонымен қатар 12 мамырда кішкентай шөбіре қызым Азаринаның туған күні болды. Бата тілегім Азарина жиен шөбіремнің туған күні құтты болсын, бақытты балалық шағы болсын, әке анасының алдында ойнап күліп сабағын беске оқып, Алла зейінін ашсын, абыройлы ақ жүзді болсын, керемет әдемі қазақтың сұлу кербез қызы болып өссін, маңдайына Алла бармақтай бақ берсін, бақытты болсын, жолы ашық болсын. Алла тағала әке анасын, ата жесін, тума туыстарын аман қылып, солардың ортасында ойнақ салып, бақытты балалық шағымен, қуанышпен, жақсылықпен өмірі ұзақ болып өсе берсін. Айтылған бата тілегім қабыл болсын деп Алтыншаш әжесі осынау өзгі тілекті жолдаған екен. Қандай тамаша, мінекей қызын және шөбіресін құттықтап жатқан Алтыншаш апамыздың алтын өмірін бәрімізге нәсіп етсін дейміз. Әсем ән шашу арнамызда, қабыл алыңыздар.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Тараздан Нұрсұлу ханым жазып жатыр. Сәлем бердік Шалқар радиосы. Бүгін 13 мамыр Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызылшаруа ауылының тумасы. Қазіргі таңда Тараз қаласының тұрғыны Демесін қызы Шәрбануды туған күнімен құттықтаймыз. 64 жасқа аман есен толып жатыр. Басты байлық денсаулығы мықты болсын, өмірінде тек жақсылықтар болсын. Қазір зейнеткерлік демалыста осы еңбегінің бейнетінің зейнетін көріп отыр. Алла қолдасын, бар жақсылыққа лайықты жан ұрпағының ортасында жайқала берсін деп Тараз қаласынан жақсы көретін жеңгесі Алтынкүл және Жамбыл облысы Құлан ауданынан Қалдан мен Гүлнар Мұтыспайқызы отбасымен құттықтап, керемет жақсы бір ән болса деген өтініштерін арнаған екен. Алмаз есімді тыңдарманымыз, қайырлы күн Шалқар радиосы, Олжас бауырымды жаңа жасымен туған күнімен құттықтап қойсаңыздар, осынау бауырыма асқақ арман, талмас қанат, берекелі еңбек, таудай талап, кемел келешек, жақсы жар кездесуін шын жүректен тілейміз. Ата-анаңды, жан-жағыңды қуантып, айналаңа нұр шашып, ғұмырың мәнді сәнді ұзақ болсын. Астанадан Қаратаевтар отбасы ізгі тілекті жеткізген екен. Олжас, туған күніңмен деп ойлаған істерің алға бассын, лайым жолың әрқашан ашық болсын, жүрегің мейірімге толы, жанарың нұрлы болсын, армандарың асқақ, мақсаттарың орындалсын, сәттілік серігің болсын, әр күнің бақыт сыйласын деген осынау керемет ізгі тілекті жеткізген екен. Енді көпшіліктің тілегі қабыл болсын, өзіңіздің ақ құсыңызды қондырып, бақ құсыңыз бен бақытты ғұмырыңыз осы жасыңыздан әр қарай басталсын деп, өзіміздің де лебізімізді қоса отырып, арнамыздағы әнші ашуды жолдап қояйық, қабыл алыңыздар.

қазір ойлайсың, мынаның аты келеді деп. Қазір әр бәйгеде әр бапкердің аты келеді. Жас бапкерлер көп қазір. Жақсы үйреніп жүрген еңбекқор бапкерлер бар. Мысалы жамбылдар бар. Мына Тасқынның тірені Саят, Нұр жігіттері сол толқындар қазір жақсы. Мұрат Арықбаев жақсы. Сосын Әділет көп бапкерлер қазір. Серік Қазбек, Мұрат Досберген, ол Төкен Мақсат, Марлен бар ана Талдықорғанда. Әр бапкер мысалы мына атты дайындап жүрген жігіттердің өте бір атың болса желіп жүріп ел таны деген керемет бәйгеге барамыз, сол жердің ат бапкерлер күтіп алады. Бір керемет бір мынандай ортада бір ат бапкер деген өзі атты дайындаған адамдар береке болады ғой, өзі иә берекесін беріп қойған өзі алласың.

0: Шымберген Сүлейменовтің бәйге әнін орындаған Төреғали Төрәлі. Осы жерден сөз тізгінін тартып хабарымызды аяқтаймыз.
1: Хабарды дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарұлы, әуенмен әрлеген Сәбитхан Мейірханұлы. Түбіміз түркі, тіліміз жылқы екенін ұмытпайық ағайын.
2: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.
0: Жыр ғұмыр. Шалқар радиосында жыршы термешілер шығармашылығынан концерт.

0: Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден тұлады? Бауырдың майлануына не себеп? Оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
1: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
2: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында ұйып тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен саумал. Сол тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәрімізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
2: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Елордада сағат 15.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Құрманғазының күйі Серпер орындайтын Тұрмағанбет атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Мұрат Толыбаевтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Үгәй-ей.

болдау, алтай жаздай нәр таппай, іздеген ұлтыз болып ау, бибой, бибой, бибой, қыздар ау есің ал, алсаң ал алмасаң ғой, мен де өлер дейсің бай, ой бәлай, ой бәлай, шіркін-ай, шіркін-ай, шіркін-ай. Кәмпит менен нән пәсі, мен берейін жеймісің, ой бәлай, ой бәлай.

0: Сіздер Мұрат Толыбаевтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жыр термесі, күй шежірі ән дастан, батырлардың семсеріндей алдаспан, тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз, асқақ әннің арнасы.

0: Шалқар радиосы менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні дүние орындайтын Сәуле Жанпейісова.

Атадан қалған асыл сөз. Адалбақан ашасыз болмайды. Шыршадан жасалатын адалбақан атынан да көрініп тұрғандай, жоғары қараған бұтақтар қысқа кесіліп, міндетті түрде аша-аша болып тұрады. Белгілі бір заттың атқаратын қызметіне лайықты ерекшелігі де болуға тиіс. Адал болсаң, ант ішпе. Қазақ баласы албаты болар болмас нәрсеге ант ішіп, қарғануды қаламайды. Өйткені ант Құдай сөзі. Сондықтан ант ішіп, мұсылман дүниесінде сол антты бұзғаннан жаман іс жоқ. Ал ағадал бола тұра ант ішу де үлкен күнә. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт бойлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек аздырмас, арамдық бойды жаздырмас. Адал еңбек адамның бойына күш қуат, жігер беріп, азып тоздырмайтын астамақ пен қамтамасыз етеді. Ал арам тірлік адамды өсірмейтін, оның бойына дерт байлайтын кеселді құбылыс. Адал еңбек елге жеткізер, арам қулық елден кеткізер. Шын пейілмен, барлық ықылас ынтасымен істеген тірлік адамды ел қатарына қосса, қулық сұмдық пен жалғасқан іс оны ел ішінен аластайды. Адам, адам мен адам. Адамзат қоғамында адам тек өзі сияқты адамдармен ғана араласып, адамға тән инсандық қасиет танытып, дұрыс қарым-қатынас сақтап, сондай ортада ғұмыр кешкенде ғана ол өзін адам ретінде сезіне алады. Адам аласы ішінде, мал аласы сыртында. Малдың сан алуан түр-түсін оның сыртқы түгінен байқауға болады. Ал адамның өзіңе деген достығы мен қастығын, жақсылығы мен жауыздығын оның сыртқы түр-тұлғасынан, бітім болмысынан емес, тек ішкі жан дүниесінен ғана білуге болады. Кейбір адам бетіңе күле қарап тұрғаны мен көңілде арамдық ойлап тұруы да мүмкін. Адамның түріне қарап алданып қалма. Ол мал тәрізді емес, оның барлық құпия сыры ішінде болады демекші. Адам ата даңқымен емес, өз даңқымен атақты болады. Мүсірепов. Ер азамат әлемге, ел жұртқа ата-бабаларының атақ лауазымы, генерал, академик, халық жазушысы, артисі, тағысын тағылар арқылы емес, өз басының асыл да абзал инсандық қасиеттер арқылы қол жеткен атақ лауазыммен ғана елеулі, әлемге әйгілі бола алады деген сөз. Адам әдет етеді, әдет түпке жетеді.

0: 귀
1: 고드릿
0: 귀
1: 기예
2: Сәрсенғали Жүзбаевтың орындауында Төлеген Мамбековтың күйі Мишин.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Педагогтердің оқушылар үшін тек оқу процесі кезінде ғана жауапты болуы заң жүзінде бекітілді. Бүгін тиісті құжатты мәжіліс қабылдады. Бұдан басқа балалардың өмірі, денсаулығы мен қауіпсіздігіне қатысты ата-аналардың жауапкершілігі кеңейтілді дейді депутат Жанарбек Әшімжан.
3: Енді педагогтардың білім алушылар алдындағы жауапкершілігі тек оқу процесі барысында ғана айқындалады. Бұл мұғалімді өзіне тән емес функциялардан қорғайды. Сондай-ақ заң жобасында қағаз және электрондық форматта қатар жүретін цифрлық бюрократияға заңнамалық деңгейде тыйым салынады. Талантты мамандарды қолдау мақсатында халықаралық кәсіби шеберлік конкурстарының жеңімпаздарына жоғары оқу орындарына конкурстан тыс тағайындау нормасы қарастырылды. Заң жобасында педагогикалық және медициналық мамандықтар бойынша студенттерді қабылдау мен ауыстыру талаптар қатаңдатылды. Сонымен қатар Қазақстан аумағында жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының еркін қызмет ету үшін қолайлы құқықтық режим бекітілді. Бұл болашақта еліміздің өңірлік білім хабына айналдырудың маңызды тетігі болмақ.
2: Үкіметте таза Қазақстан аясында экологиялық волонтерлікті дамыту мәселесі қаралды. Бүгінде елде 810 ұйым мен 3500 бастамашыл топ жұмыс істейді. Ал белсенді еріктілер саны 300 мыңға жеткен. Сонымен қатар волонтердің цифрлық паспорты енгізіліп, жаңа тетіктер әзірленуде. Премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаеваның айтуынша, әрбір үшінші қазақстандық осындай бастамаларға қатысады.
4: Өздеріңізге белгілі, еліміздің жаңа ата заңында волонтерлық қызметті қолдау нормасы ресми түрде бекітілді. Бұдан бөлек, ата заңда экологиялық мәдениет пен жауапкершілік мәселесі нақты айқындалған. 2025 жылдың қорытындысы бойынша Таза Қазақстан бастамасына еліміз бойынша шамамен 800 мың волонтер қатысты. Ал осы жылдың 1-ші 90-ның өзінде акцияға қатысқан волонтерлер саны 80 мың адамға жетті. Бұл да бастамаға студенттік жасыл ел еңбек жасақтарына қосып отырған үлесі ерекше. Олар Қазақстанның барлық өңірінде және іс жүзінде әрбір елді мекенде жұмыс істейді.
2: Атырау облысының Жангелдин ауылында тұтас бір отбасын қырып тастаған қылмысқа марқұмдардың қызы Ақпаянның қатысы жоқ, бірақ прокурорлар оған қатысты өзге қылмыстық іс тергеліп жатқанын мәлімдеді. Ол қазір Атыраудағы психикалық денсаулық орталығында ал 4-1 адамды аяусыз өлтіріп көміп тастады деп күдікке ілінген сол әулеттің бұрынғы күйеу баласы Султан Сәрсемәлиев сотта 13 эпизод бойынша жауап бермек. Жалпы тергеу органдары жан-жақты саралап жинақтаған іс 15 томнан тұрады, сот 18 мамырда басталады. Оралда 800-ден астам студент міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне уақытылық қосылмай қалғаны анықталды. Прокуратураның тексеруі кезінде колледждер шәкірттері туралы мәліметтерді білім беру базасына толық енгізбегені белгілі болды. Соның салдарынан мемлекет есебінен сақтандырылуы тиіс студенттер мәмс жүйесінен тыс қалған. Прокуратура араласқаннан кейін оқу орындары деректерді жаңартып, 803 студенттің медициналық қызметтерге қол жеткізу құқығы қалпына келтірілді. Астанада шахматтан 20 номинация бойынша үздіктер марапатталды. Атап айтқанда үздік спортшы, жас төреші, жылдың үздік жас өспірімі мен үздік медиа серіктес аталымдары табысталды. Биыл алғаш рет білім берудегі шахмат бағдарламасының мұғалімдері мен ерекше қажеттілігі бар спортшылар да арнайы марапатқа ие болды. Өткен жылы қазақстандық шахматшылар халықаралық жарыстарда 162 медаль жеңіп алған. Қазір еліміз бойынша 60 мыңнан астам бала мектеп бағдарламасы арқылы шахмат ойнауды үйреніп жүр. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 19 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5, күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 8, күндіз 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25 градус жылы. Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Соңғы жылдары елімізде көптеген маңызды өзгеріс болды. Әділетті мемлекет болу үшін біз заң мен тәртіпке бағынатын қоғам құрып жатырмыз. Сондай-ақ ауқымды реформалар жүргізіліп жатыр. Мұның бәрі ең алдымен өскелең ұрпақ үшін жасалуда. Қазақ жастарының болашағы жарқын, жолы ашық. Сонда Қазақстанымызда әділетті, таза, қауіпсіз және өркендеген озық ел болмақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
6: Ғасырдың бүлкілдеген бүйіріндей, түріктің көктің келген күбіріндей, сақтардың талып жеткен сабырындай, қыпшақтар тұлпарының дүбіріндей, құрман қазы қазанға дәулет күрей, қорқыттың қайта туған бүгініндей.
5: Шалқар радиосының әуе толқынында күй шашу.
7: Қайырлы кеш, қадірлі күйсүйер қауым, біз күй шашу хабарын бастаймыз. Эфиріміздің саунд операторы Назым Еркін қызы, күй шашудың бүгінгі қадірлі меймандары, өнертану ғылымының кандидаты, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Раушан Сабыржан қызы. Раушан, қош келдіңіз студияға. Және Қазақтың бүгінгі күндегі айтулы күйшісі, мәдениет саласының үздігі күйші Қайрат Айтбаев. Қайреке, қош келдіңіз.
8: Рахмет.
7: Қалдарыңыз жақсы ма?
9: Жақсы.
7: Біздің ауылы таудың етегі болатын. Қаратау деген тауды білесіздер ғой тарихтан. Басынан Қаратаудың көшкөлі деген әлгі сол Қаратау. Сол Қаратаудың кеші де бір әдемі болатын. Сол кеште мынау ауылда қалқайып радио тұратын о заманда. Сол радио талай буынды тәрбиеледі. Сол кешкісін бір концерт берілетін, концерттің атын білмеймін, сол кешке қатысты бір әдемі атау болатын. Сол кезде қазақтың күйшілері күй шертетін жаңадан. Сондағы біздің жиі еститініміз, немесе былай жайтайш, ауыл баласына әсер ететін, ауыл баласының ана жүрегіне жететін бір мәнер. Бүгін біз мынау күйшілік мәнерін сөз еткелі отырған жарықтық Мағауи атамыздың Хамзиннің шертісі болатын. Мағауи атамыздың өзінің күйлері бар, анау жайлау. Жайлау басталып көп кеткен кезде мына ауыл баласының қалқайған құлағы одан сайын қалқайып кететін деген. Раушан, білесіз бе? Бұл бір ғанибет болатын. Мен қазір ойлаймын, мынау ұлттық код дейміз, ұрпақты тәрбиелеу керек дейміз. Тәрбиенің ұлы дасы қарапайымы да осы ма деп мен күйді ойлаймын. Осы күн. Сөйтсек, сол кезде біз күйдің тарапынан болсын, мынау ұлттың қасиеттері жағынан келсек те бір жақсы тағылым алып өскен екенбіз ау деп кейде тәубеден. Ал қайреке, өзіңіз білесіз, мынау Раушанға айтып отырайық, өткен бір хабарымызды мынау қазақ күйінің алыбы, шертпе күйінің кей кезде былай айтсақ та жарасады, айт тәттім бе осылай тартқанақ шығар деп кейде. Мысалға дәл солай айтуға жарасады Әбікен Қасеновтың шерту мәнеріне бір хабарымызды арнап едік. Ол енді бір хабарды арнау деген бір хабарда сарқа айтып тауысу деген сөз емес қой. Бірақ әйтеуір есімізге алып, көпшілік қауымға әлкенде күйшінің бар екенін айтып отырды. Бүгін Мағауи Хамзинге де солай. Әбікеннің шерту мәнері қандай дара болса, айрықша болса, одан кейінгі келіп өнерге, қазақтың күй өнеріне келген Мағауи қандай болды? Міне осы Мағауи Хамзиннің мәнерінен жалпылама бір айтып алайық, шаңымен біздің бет ашарын Раушанға береміз ғой бірінші сөзде.
9: Кеш шарық. Мен ауылда өскен жоқпын, мен қалалық қазақпын, орыс мектепті бітірдім, бірақ осы күй тануға маған сол Мағауи күйшінің әсері болған. Себебі мен консерваторияда оқыған кезде, ол анау 93-ші жылдарда, содан бастап өзім ойладым, қазақ дәстүрлі өнермен айналсамын. Себебі консерваторияға келген кезде бір-екі сөз қазақша да дұрыс білген жоқпын, бірақ жаным қазақ болды әрине. Иә,
7: арқада туғасын.
9: Иә, сол сондықтан жәймендеп
7: қарат көл ғой енді.
9: Жәймендеп солай келдім. Себебі сол кезде консерваторияда белгілі ғалым, жазушы Талысбек Касемқұлов фольклорный кабинетте жұмыс істеген. талай рет отырып әңгімелесіп сол айтқан, егер сол шертпе күйі мен білетін болсам, ең біріншіден Мағауия Хамзинмен танысуым керексің. Ол мне Абая 56 пәтерде тұрады жақын. Со мен кішкентай Сони
7: магнитофон. Сол жатақханаға жақын.
9: Иә. Бір 5 минут Сони магнитофон қолыма алып, сол үйге бардым. Соңғы 3 жылда мен сондай өте бақытты адаммын, себебі соңғы 3 жылда мен сол үйде кәдімгі өзінің адамым болдым, туысым сияқты бүкіл балаларды жақсы танимын, білем. Жәймен деп сол менің күй тануда осы Мағауия ағамен менің ғылыми жолым басталған. Ол как бы бір, да? Екіншіден менің диссертациям сол күйшілеріне арналған, себебі 20-шы ғасырда әртүрлі жағдайлар болған, әртүрлі ұлт, мәдениет, политикалық әртүрлі, соны айтамыз, білеміз. Сондықтан шерпе дәстүрде әрине екі үлкен сондай төбе, екі сондай тұлғалар, ол әрине Әбікен Хасенов және Мағауия Хамзин. Екеуі де әртүрлі, екеуі де сол терең әлем, терең мұхит.
7: Бәрекелді.

0: Бөлек дәуір еді. Сол кісілердің көзін көрдіңіз. Мынау Мағауия Хамзиннің шерту мәнері дегенде өзіңіздің көкейге түйген әңгімелеріңізді бүгін көпшілік қауымға айтып отырсаңыз, өйткені көзбен көрген дүние бөлек қой ол. Оның үстіне сіз ғалым ретінде зерттедіңіз ғой. Ол кісінің көпшілік мәнерін зерттедіңіз. Әлбетте бүгін осы тіктеп соға қоймас, сіз ол кісінің сүрген өмірі, тағдыр талайы, өнерпаздың тіршілігі. Осы хақында сізден сұрап отырамыз енді. Қайреке, Мағауия Хамзиннің шерту мәнері несімен іңкәр етті сізді? Осы бүгінгі күндегі Хамзиннің мәнері кімде бар десе, күйші қауым, көпшілік мынау музыка зерттеуші қауым осы сізді айтады.
1: 1997 жылы туған ағам Ербол әнші Айтбаев консерватория бітіріп келді. Сол жылы мені Айсенің сұлуғың жақсы деп музыка колледжіне директор болып барды Павлодар музыка. Содан енді ұстаздарымыз болып жатты ол кезде. Ұстаздарымыз болды. Бірақ сен мына екі күйшіні тыңдап көрші деп Әбікен Хасенов пен Мағауия Хамзиннің үндаспасын әкеп берді. Содан есім кетіп ғашық болып әлінге дейін іңкәр болыппыз. Бірақ мәселе
0: алғаш бір тыңдағандағы әсер есте ма?
1: Есте.
0: Кейде бір есте қалады ғой.
1: Есте болғанда мына Әбікеннің сар желеу тартқаны және анау мына бас буында тартатын деп тартатын бар еді ғой. Соны тыңдан осыны тартқан адамда не арман бар екен деген. Бірінші сөзім сол болды. Осын тартып барып өле берсе болады екен ғой деп ойладым.
0: Домбыраны бір сөйлетіп аламыз ба? Қай күйден бастаймыз қайреке?
1: Өткенде Әбікеннің көкегесімен аяқтап едік өткен хабарымызды. Бүгін хабарымызды Мағауия Хамзиннің көкегесімен бастасақ.
0: Бәрекелді, бәрекелді.

0: Керемет.
1: Ой, шіркін-ай. Тәттімбет бабамыздың кең тараған күйінің бір өзі көкей кесті ғой. Көкей кесті өзі әр қазақтың құлағында. Бұл алғаш әлгі Болат Сарыбаевтың атамыздың кішкене шағын бір фольклорлық әдемі бір ансамбль бар ғой. Сөз көзегесін айта кетейін, одан бері ансамбльдер көбейді ғой бізде. Бірақ сол шағын бір 4-5 адамнан тұратын сол ансамбльді тыңдасам, бір көне дәуірге кетіп қалғандай боламын мен, Раушан. Бір ғажап. Сол осы көкей кесін тартатын. Жаңа радиодан еститінбіз бала күнімізде, құлаққа сіңген. Кейін бертін келе, мына Әбікен Қасеновтың негізгі нұсқасын естіп өстіге. Осы Қайрекең шертіп отырған мынау Мағауия Хамзиннің варианты нұсқасын. Бұны мен кейінірек естідім. Бірақ оған дейін көкейгесін тартқан қазақтың күйшілерін айтсам, мен тыңдаған. Ол мынау Ақсуаттың тумасы Бағаналы Саятөлеков деген ақсақал. Әбікендермен қатар өмір сүрген кезінде. Сол кісінің шерткенін тыңдадым. Ол кісі бөлек шертеді екен. Сосын кейін мынау Сарысуда Қабыл Ажақаевтың күйшілерін. Ол кісі осы Мағауия Хамзиннің құсап жалғыз құсаусақпен шертіп тартады екен. Кейінірек осы Мағауия Хамзиннікі неге екенін кешті естідім мен. Осы мың күйге енгенде естідім ғой деймін. Сонда мен қайран қалдым. Бұл енді Әбікен тартқан нұсқамен салыстыру ол бір сауатсыздық болар. Бірақ көкей кесін осынша құлпыртып, осынша басқа бір түрде тартуға да мүмкін екен-ау деп мен қайран қалдым, Раушан. Не айтасың мына нұсқаға? Ғажап құрмын ғой.
0: Сол диссертацияны дайындалған кезде сондай сөзді оқып шықтым. Қазақ бұрын айтқан, әр күйші өз мінезінді тартады. Негізінде мәселе күйшілікте ұқсастығы емес, өзің мәнерінді, өзің табиғатын, өзің жанды қалай өзіне лайықты, сол ол бар. Мен ойлаймын, себебі Мағауияның мінезі, қабілеттері өте сондай жеңіл адам болған, өте әзіл жақсы көретін адам болған. Сондықтан күйлері де сондай, мәнері де сондай болған. Және ол үлкен сахнада көп жүрді ғой. Себебі шетелді өте көп мемлекеттерді аралып шыққан. Анау Америкадан бастап Индияға дейін, себебі қазақ концерт істеген ғой. Сондықтан оның сон солист ретінде сондай үлгі классикалық өте точный, таза ойнайтынды бәрі-бәрі әсер еткен бар ол. Мен ойымша вот есезіп тұр. Сол қазір Қайраттың тартуында да өте сондай Мағауия Хамзиннің кәдімгі мінезі өте ашық, сондай жеңіл.
1: Бүкіл болмысы табиғаты мына неде жатыр мен
2: ана поэзияда.
1: Қайрекең, сәл жақын сөйлеңіз.
2: Назира дәстүр деген бар ғой. Әр тақырыпты өзінше жырлау. Сол Назира дәстүрі біздің әншілікте де күйшілікте де бар сияқты болып көрінеді кезде. Шындығында сол әуез, сол әуен, сол көкей кесті. Бірақ Мағауия өзінше жырлап отыр. Бірақ Мағауия өзінше жырлады дегенмен әр жағындағы Мағауияның да әр жағында үлкен дәстүр тұр ғой. Өзінің туған елінің, туған жерінің манарбектерінің домбыра тартысына қарасаңыз, ақ қыздың шәкірті. Бір жағынан кез келген тұлғаның қалыптасуына туған өлкесі әсер етеді. Бір, екіншіден өз таланттың жеке мені болады ғой.
1: Әрине, әрине.
2: Айтамын деген өзінің ойы болады.
1: Адам туады ғой солай өкпейде. Мынау сіздерде музыка зерттеушілерде, сосын күйшілерде көп айтылатын дүние бар ғой. Орындаушылық мектеп деген. Күйшілік мектептен бөлек орындаушылық мектеп. Бұл тұрғыда осы Мағауия Хамзиннің мәнерін өзі дара бір орындаушылық мектеп деп айта аламыз ғой, Раушан, иә? Өзінше бір мектеп дара.
0: Мен өзім мектеп деген өте жақсы көрмеймін, негізі сол терминді. Өңірі немесе дәстүрді жақсы көремін. Ол бәрібір арқан дәстүрде, Қайратпен келісемін, сол Манарбек Ержановтың өте құсайтын әндері де, әуендері де, ұлттық музыкалық тілдер бар ғой. Вербалдық тіл бар, және музыкалық тілдері де бар. Ол бірден келеді. Сондықтан Мағауияның стилін бірден естіледі. Менің ойымша, ол өте таза дыбыс, ол шерту. Әрине, ол классика деген сөз, мысалы, қалай аударамыз, үлгі деген. Сондай өте әдемі зат, жоғары деңгейде сондай зат. Вот Мағауияның күйлері әр күй сондай.
1: әр күйі, әр күйінің нұсқасы үлгі болатындай.
0: Иә, иә. Авторлықта.
2: Олай қарасаңыз, сәке жас күнде Мағауияны тартқаны бөлек та, кемелденген кезінде, жаңа қартайған кезінде тартысы бөлек. Және екі ақ айырмашылық емес, әр кезде әр қалай тартып, кемелденіп отырған күйшілігі, өзгеріп отырған, өзгерісі. Оның бір жағы түбіне үңілсеңіз, кейбір шертісі әбікеннің де шертісін еске салатындай болып қалады. Арғы жағында үлкен дәстүр тұрды да, бірақ сахналаған ғой көп күйді, сахнада көп жүрген. Сосын үздіксіз, тынымсыз жұмыс жасаған музыкамен, әр күйді жетілдіре берген. Бес сөре жас күнде тартқан бес сөремен кейінгі тартқан, немесе қоңырғаздың жетілдіре берген.
1: Дәл осы сөзіңе бір айта кететін дүние есіме түсіп отыр ғой әрине. Марқұм Базаралы Мүфтекөйтті білесіз ғой, Раушан қайреке. Бірге жұмыс жасадыңыз осында. Алматыда Қазақ радиосында бірге жұмыс істедік. Сонда жаңағы ескі қордағы күйлерді цифрлық форматқа ауыстырады, базекен. Сонда жаңағы қайрекен айтқандай, Мағауия Хамзиннің ертеректе тартқан қоңырғазын тыңдасаңыз қызық. Не деген ізденіс бұл? Ізденістен бұрын бұл бәлкім іштегі тасып жатқан бір импровизация болуы мүмкін ғой. Жылдарымен толысып келген. Кейінгі қоңырғазды тыңдасаңыз қанды көп жораны бұрынғы неде жоқ қоңырғазда. Әлбетте ол өзінше болды ғажап. Мына өзі ұлы музыканттардың бір қасиеті бар ғой өзі. Оның жаман тартқанының өзі жағы үшін сіз айтқанда үлгі болып тұрады. Егер керек болса. Соның жаман дегенін өз үлгі болып тұрады. Бұл қоңырғазды бүгін тартатын шығармыз қайреке, е? Кезегі дәл қазір келмесе де бір тартсақ, тыңдасақ деген ниетіміз бар. Келесі бір күйге кезек беріп қояйықшы, е?
2: Өткенде әбікен жайында хабарда осы Дүйсен Қасейінов ағамыз жайында айтып
1: өткенде
2: бар ба? Сол кісі хабарымызды тыңдап сізге дұғай сәлем айтқан болатын.
1: Сәлемет болсын.
2: Сосын мына Мағауияның жаңа консерваторияда шақырып Мағауияны алғаш жаңа күйшілерді шақырып дәріс өткізеді ғой. Ең бірінші Мағауиядан бастап едім дейді ол кісі.
0: Құрметті профессор.
1: Дүйсекең жайлы айтсақ ғой, бөлек бір хабар болуға тиісті. Біз енді жаңа айтып жатырмыз ғой.
2: Жаңа
1: сол керек десеңіз, бүкіл қазақтың өгіз Ырысбай Ғабдиев бар, Сматай Үмбетбаев бар, кілең қазақтың соңғы ұлыларын, соңғы магикандарын жинап, осы консерваторияның үлкен залында үлкен фестиваль өткізіп, сонда қателеспесем Мағауия Хамзинге әлбетте, сосын кейін Ырысбай Ғабдиевке үлкен бір мәртебе берген, Раушан, есіңізде ма? Осындай қазақтың
2: дәстүрлі өнерге сіңірген еңбегі үшін.
1: Иә, ерен еңбегі үшін деген.
2: Народный музыка
1: деп. Ол кезде
2: өзі ондай Мағауия Хамзин мен Ырысбай Ғабдиевке бергізген.
1: Иә, иә. Мұны ондай құрмет өгізді ешқандай күшіге өзі беріле қоймаған кез. Осындай дәстүрдің бәрін енгізіп кетті ғой енді Дүйсен ағамыз. Ол кісіге рахмет.
2: Жаңа Базекеңді айттыңыз ғой. Базаралы марқұм мені өнер университетіне жұмысқа алып еді, фольклор орталығына.
1: Иә.
2: Сонда біз экспедициямен осы Қарағанды өлкесіне бардық, аудандарын араладық. Сонда Мағауия Хамзиннің туған інісі Дәлелі Хамзин деген ағамыз тұрады.
1: Иә.
2: Сол кісіден Мағауия Хамзиннің бір кассетасын алдық, онда біз тыңдамаған күйлер бар еді ішінде. Сосын өзім ұзақ іздеп жүрген, тартсам ғой деп жүрген бір күй бар еді, ол Қоспысар, Тәттіметтің бірінші Қоспысары. Ол күйді негізі біз мына әбікен тануды айтқанда негізі Латиф Хамидиден бастауымыз керек деп
1: ойлаймын.
2: Иә,
1: өте дұрыс.
2: Өйткені бір көкейден кетпейтін бір екі әңгіме бар. Біреуі мына Темірболат Арғынбаевқа байланысты. Борис Ерзакович жазады, мені іздеп арнайы келіп осы дауысым кетіп қалды, қырылдап отырып
1: баян өңірінің әнші
2: ән жазғысы кетті дейді Темірболат. Ол жайында Ахмет Жуанов жазады ғой, Темірболаттан керемет баритон болды деп, біздің павлодарлық. Одан кейін тура сондай әсерде қалдырған Латиф Хамиди айтады, жазады, мен әбікен іздеп келіп осы жастар үйренгісі келеді, бірақ күйлерімді үйрене алмай жүр. Былайша айтқанда әбікен қамын жеген ғой, қалай болады екен, тағдыр қалай болар екен деп. Сол мақсатта барып жаңағы Қоспысар жазып алған екен, бірақ ол Қоспысар өкінішке қарай көп тартылмады. Сосын меніңше әбікеннің күйшінің өзі өз деңгейінде түсіре алмайды.
1: Енді
2: көп қыр-сыр қалып қойған сияқты. Сол күйді маған ойқамызын жеткізіпті.

0: бәрекелді, қайрекел, көп рахмет. Күшті. Қажақ күй ғой енді. Мынау қайреке Раушан. Мен қайран қалам ғой мынау біздің қазақ деген халықтың музыкалық дүниесіне. Мынау енді бір тыңдаған адамға бір мұңды дүние енді. Е, мұңды күй деп айтайық. Әйтеуір көңілді деп айтпайсың ғой бұны. Бірақ осы мұңды күйдің ар жағында мұңның өзіне жол бермейтін бір алапат бір қайсарлық. Тіптен бір не нәрсеге екен тап басып түсінбейсің, бір нәрсеге бір қарсылық. Осы күрес бір арпалыс, мына ағысқа қарсы жүзген бір мінезді байқайсың. Осы енді мысалға мына күйдің ішінде сол қайнап жатыр жаңа, көрсеңіз. Мына қазақтың күйінің бір керемет осы ғой енді. Осы күйді, мына күйдің бір оркестрге түскен кезеңінде қызық қой өзі. Оркестрдің де бергені көп, Раушан. Бұл жөнінде шіркін уақыт біз айта кетерміз. Қараш-қараш оқиғасы мекен, қайсы екен. Әйтеуір Сүйменқұл Чоқмаров ойнайтын кино ғой деймін. Сонда бір арпалысқан сәтте киноның шытырман шағында оркестрмен осы күйді береді.
1: Ой, сұмдық қой.
0: Сол кезде мен ойлайтынмын, шіркін осы күй домбырада жеткен күй ме, жоқ әлде бертінгі бір біздің композиторларымыздың оқыған бір көне әуенді жасаған музыкасы ма, өңдеген. Анау оркестрмен тебірен толған киноменен астасып кеткенде сюжетпенен, бұл бір алапат дүние еді. Кейіннен мен бұл күйді Марқұм Базаралы Мүфтекеевтен тыңдадым. Ол қазақтың мың күйіне тартты. Базекеңдікі бөлекті. Ол кісі мынау Таласбек Әсемқұловтың шертіл мәнеріне еліктеп жүрді, сол мәнерде тартып шықты. Кейін осы қайрекең тартқанын мен мынау интернеттен, ютубтан тыңдап қалдым ғой деймін. Бүгін дәл осы мынау эфирге осы күй дайындап алып келгеніме мен керемет қуанып отырмын, қайреке. Бұндай күйді өзі насихат әу баста аз болып қалды, көбірек насихаттау керек қой осы кезде. Бізді қаншама қазір көпшілік қауым тыңдап отыр дегендей, бәрекелді, көп рахмет енді. Мағауияның шерту мәнері дегенде күшілік мәктеп дегенде айтпайтын болдық қой, дәстүр дегенде Раушан, тағы нені айтсақ болады, негізгі қадау-қадау дүние. Шертетін сұқ саусағының әлділігі ме, әлде мына перне басатын сол қол саусағының әлділігі ме, мен түсінбеймін. Мысалға жаңағы күй жалқы-жалқы дыбыстан тұрады ғой, әр дыбысы алапат әлеуетті енді.
1: Мен бар ғой осы Мағауияның
0: дыбысын байқадыңыз ба?
1: Әлеуетіне қарап отырып кімге ұқсатады дейсіз ғой?
0: Иә.
1: Рүстембек Омаровтың төкпешілігі бар ғой?
0: Иә, тур сондағы қуат.
1: Бір күйді бастағаннан аяғынан адуындығып, ана әрбір дыбысын уыты өшпейді ғой.
0: Үдей береді.
1: Үдей береді, иә. Күш қуаты. Және оң қолдың күші емес, сол қолдың күшін. Қайран болсын.
0: Өте дұрыс айтасың, мынау Хамзинде де бар сондай қасиет.
1: Иә, сосын бір таңғалатын парадокс енді. Екеуі де оркестрде отырған.
2: Иә.
1: Көбінде оркестр музыкантты жойып жүреді ғой. Жаңа индивидуальный қасиеттерін
0: иіріміне алып кетеді кейде.
1: Иә, жоғалтып алады.
2: Индивидуальность жоқ болып кетеді, иә.
1: Сосын өткенде сіз нені айттыңыз ғой? Мына Әбікен мен Мағауияның бір үлкен айырмашылығы.
2: Иә, айтайын. Мен сол диссертацияны дайындалған кезде күнде барам ғой, тыңдаймын, әңгіме тыңдаймын, содан кейін былай шықты. Мен қазір түсінемін, дәстүрді негізінде екі тип жалғастырады. Бір тип ол сондай консерватор деп айтам, бірақ олар қатты ұстайтын дәстүрді, вот қалай алған, қалай қабылдаған, соны болашаққа беріп жатыр. Мысалы,
1: дәстүр ұстанушы.
2: Иә, дәстүр ұстанушылар сола. Әрине, сол типке Әбікен Хасеновты жатқызуға болады, Қали Жантілеевті жатқызуға болады. Сондай олардың принциптері, өмірі сондай, өте сондай батыр күйшілер. Және екінші принцип, екінші тип ол новатор деп айтам, олар әр қашан жаңашылықты кіргізеді. Олар Дина, әрине Мағауия Хамзин, әрине Қаршыға Ахмедияры сондай адамдар. Мағауия Хамзин өте жеңіл, былай жеңіл, былай мінез жеңіл емес, а өте жаңалықты жақсы қабылдайтын адам. Негізінде ол консерваторияда түскен ғой, оқыған, бірақ прима аспабында оқыған, оны домбыраға алған жоқ. Әрине менің ойша манерге прима элементтерді де бар. Білемін, что оның балалары айтады, біз ойладық, мысалы үйде бізде әр неде жатқан мынандай медиатор сияқты, бірақ шампанский пробкадан жасаған саусаққа киетін ол әдемі дыбысты іздеген. Себебі әр күйшінің мақсаты, өмірдің мақсаты әдемі өзінің үнді іздеу. Егер сіз үнді тапса, әрине ол өте бақытты болады. Себебі ол мысалы күй мен ән мен салыстырсақ, әнде бізде сөз бар, ол нақты бізде программа сол береді, біз түсінеміз не қай жаққа бізге композитор немесе әнші апарады. А күйде ондай жоқ. Күйде сен өзінің фантазиясын, өзінің казнері деген байланыстарды өзің келтіресің. Сондықтан күйшілер көбінесе ойшылар болады, олар көп ойланады. Біз осы күйде естейміз қандай ар жағында ой бар, бірақ біз сөзін айта алмаймыз қандай, бірақ сезіп тұрамыз оны. Сондықтан мәнерге соны әсер еткен ол сол. Екіншіден Мағауида қандай ерекшелік, ол көп музыканы тыңдаған, әртүрлі мысалы индийский киноларды өте жақсы көрген. Бір күй бар индиялық вариация деп айтқан, бірақ ішінде кәдімгідей бар ғой, агая агая, сол фильмнің бүкіл күй сол әуенді, ол импровизацияға өте әдемі жасайды. Ол кәдімгідей кавер емес, қазір мысалы ойнайды домбырашылар, иә, әртүрлі салат не эстрадалық, жоқ, ол кәдімгідей қазақтың күйі, бірақ үнді әуенмен. Тура сонда испандық бар, әр қашан кіргізген
0: жаңашылықтың қазақша ғып жібереді.
2: Иә, иә, осы оның ерекшелігі, ол мәнері.
0: Бір ерекшелігі, иә, өте өте өте жақсы айттыңыз, Раушан.
1: Сол ерекшеліктерін және бір қызық, уақытында қабылдамағандар болды, Мағауияны сынағандар болды, домбырасынан балалайканың дыбыс шығады, немесе
0: мандолин ағылды деді ма,
1: баяғыда ана Анатолий Виноградовтың осуждение Паганини романы бар ғой, сонда Паганини сынап жатады да біреу, бұл Паганини ана смучокты, скрипканы ұзартты, содан басқа не жаңалық әкелді, жаңағы виланчельдің шегін тақты аспапқа, содан басқа не жаңалық әкелді, ана оң қолдың қатысы сол қолмен нелер жасауда келді, жаңағы пиццикатолар жасауда келді, содан басқа не жаңалық, смучок ұзарғаннан кейін жаңағы кантиленасы күшті болды, содан басқа не жаңалық әкелді Паганини деп сынап отырып, Паганинин мақтап отырғанын байқамай қалды жаңағы. Ең үлкен жаңалық сол сияқты, Мағауияны сынағандар несі жаман, мысалы Паганини танушылар Паганининің скрипкасынан гитараның дыбысы шығатын дейді, оның несі жаман, мысалға олар оған ерекше құбылыс деп қарайды. А Мағауияның домбырасынан басқаша үн шықса, қоңыр үн домбыра,
0: ол үн жаңалық қой, ол үн жаңалықтан бұрын нағыз осы домбыраның үні қандай десең, ол көрсететіндей сол Мағауияның үні ғой. Ол үнді тілмен айтып жеткізе алмайсыз, тыңдап отырғанда енді ғажап емес пе?
2: Сол үнді өмірге іздеген ғой, домбыра да жасаған. Оның үйде кішкентай мынада стол болған, кәдімгідей эксперимент жасап өзіне лайықты, себебі домбыра жасайтын адамдар көңіліне келмеді. Соңғы кездерде Қайрат айтып жатыр, күйлері де өзгереді, домбырасы да үшбұрышты болды соңғы кездерде. Себебі ең бірінші домбыраны оны 5 жаста оны әкесі жасаған, оған арнайы үшбұрышты домбыраны. Сол өте памятьте сақталған оқиға, Мағауида сондай болған, тура сондай домбыраны өзіне жасаған, үшбұрышты домбыраны. Ішінде кәдімгідей новаторлық өте көп болған, мысалы тиек жағынан, оның тиек кәдімгідей не физикалық жағынан өте керемет нәрсе, және құлақтары 4 құлақ болды, бір ішекке 3 құлақ болды, себебі жақсы ұстайтын үнді, жақсы ұстайтын настройканы ұстайтын, сондай өзі шығарған көп нәрселер, экспериментатор дыбыс деген.
0: Мағауия Қамзиннің домбырасы басы бүтін бөлек бір тақырып, бір күй тыңдап алып, осы Раушан осы әңгімені әрі қарай кішкене жалғайық.
2: Өйткені
0: Мағауия Қамзиннің домбырасында үн жатыр, домбырасында көнеден келе жатқан қашаған дыбыстар жатыр, ойықтар жатыр, тарқатып айту керек. Айрекі бір күй тыңдап алайық, иә.
1: Осы 21 жасымда Жанғали Жүзбай ағамның шәкіртім ғой, сол кісіде оқығам, сен осы табиғатың Мағауия Қамзинге келеді деп Мағауияның репертуарын бере бастағанбыз. Енді әбікеннің жалпы арқа күйлерін үйретті ғой көбінде, оның үстіне ол кісі көзі көрген Мағауияны, былай тартады былай тартады деп сол белгісіз солдатты үйреткен. Мағауияның өз күйі белгісіз солдат. Соның бір қызығы, алғаш астанада алғаш тартқан мен едім, Мағауия өмірден өткеннен кейін тартылмай қойған бір күй еді. Қазір енді бәрі тартады енді. Сол белгісіз солдаттарын деп білемін.

0: келді. Күңірентің қайрекі көп рахмет. Қадырлы радио тыңдаушылар, күш ашу қабарын тыңдап отырсыздар. Шалқар радиосы тікелей толқындамыз. Қабарымыздың қонақтарын естеріне салып қойын, өнертану ғылымының кандидаты, Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры Раушан Сабыржанқызы және мәдениет саласының үздігі күйші Қайрат Айтбаев. Раушан, жаңағы әңгімен жалғасақ.
1: Біріншіден сол белгісіз солдат жайлы айтайын деп едім, егер өте қызықты нәрсе. Мен мысалы келген кезде алдын ала дайындаламын ғой, білем қандай күйлерді шығарған, не үшін шығарған, сол сұрап жатырмын. Бір газетте оқыдым, осы күй белгісіз солдатсыз ұлы отан соғысқа хабарсыз кеткен сарбаздарға арналғансыз деп сұрағанмын. Солай ма? Дұрыс па солай? Мен де дұрыс, әрине ол солай шықты, бірақ тағы бір мәселе бар деді. Егер ол қандай? Ну, сол кезде менде тек қыздарым бар еді. Сол ойлағанмын, осылай өзім белгісіз қалам ба осы өмірде. Осы күй шықты. Содан кейін менде ол туды. Сол ұлдың әрине аты Тәттімбет, жалғыз ұлы бар.
0: Өз тағдырмен де байланысты бір дүние болды.
1: Әрине. Сол кезде мен білдім, что әр күйшіде бір екі мынандай программа бар. Біреу сондай официальный, бір нәрсеге арналған, и екінші өзіндікі кәнде ішкі мұнылымен нағыз шын немен шығатын не.
0: Өте рас.
2: Соғыстың ызбарын, ызғарын дәл берген ола туынды ғой. Қанның еш шығып тұратындай. Мағауияның өз тартқанын тыңдағанда сұмдық әсерде қалсын. Белгісіз солдат деп ат қоюының өзі ерекше ғой. Қараңызшы, ана мысалы соғыста бәрі соғыс білмеген ғой. Аштан өлгені қаншама, жаңағы адасып өлген.
0: Ең жаманы белгісіз, ізсіз, түссіз кету. Қазақта әлгі сөз бар ғой, көмусіз қалу деген ауыр сөз бар.
2: Ізсіз кету.
1: 600 мың адам хабарсыз кетті.
0: Иә.
1: Қазақтар.
0: Енді осы күйді тыңдап отырсаңыз, күйдің формасы Раушан, қанша жаңалық бар мына күйдің формасында. А бірақ жатсынбайсың. Тәттімбеттің қоспасарын тыңдағандай тыңдайсың. Ақ қыздың қоспасарын тыңдағандай тыңдайсың. Міне ұлылық деген осы. Ал енді қайрекі жаңа домбырасындағы ойып келтіреді деген дүниелер, пернелер, ана тиектің тұсындағы екі тек па, қосар тек, осыларды зерттеген кезіміз болды ма?
1: Мұғалия күйші не осы үнді іздеу үшін тағы қандай нәрселер болды? Әрине, ең біріншіден 12-31 перне болды. Мысалы, мынандай пернелер бар ғой, ол бір.
0: Ана домбыраның бет тақтайына қарай.
1: Себебі ол көп мынандай Агинский, Моцарт, там Рахманинов ойнаған. И домбыра өте лайықты, әр неге кез келген жағдайға лайықты болған. Кәдімгі пернелер тиекке дейін болған. Ол бір. Екіншіден тағы қандай ерекшелік, студенттерге айтам, оның байлауы былай сыртта болған жоқ. Ішінде болған жоқ, себебі тез техникалық ойнайтын кезде ешқандай кедергі жасамайтын, ештеңе кедергі жасамайтын болу керек. Сондықтан мынаны гриф скрипка сияқты өте сондай орысша скользящий түсінік. Исполнительский манер сондай.
0: Хорошо, менің бір байқағаным, ол кісінің сахнаға шыққанын көрдік қой енді. Өзінің мына дене тұрқына, өзінің қолына бәріне ыңғайлық жасайтын ба деймін. Бүйтіп қоя салады, қалқарына тұра қалады, сосын кейін бір концертте байқаймын, домбыраның төменгі жағынан бір таяқшаны шығарады, ол тіреле қалады, сосын еркін отырып тартады. Меніңше күшіге кез келген орындаушыға керегі, бірінші керегі осы сияқты. Сіз не байқадыңыз, Қайреке? Музыкалық аспабыңыз ерекше ғой.
2: Ерекше. Жаңағы шетел шығармаларын ойнайтын айтып өтті ғой, Раушан апай. Негізі заманы ғой тартқызған, әйтпесе қайсы бір тартқыз кеп тартты дейсіз. Бірақ Мағауияның басты еңбегі сол деп түсінетіндер бар екен да. Ең басты еңбегі ол Полонез Агинскийдің ойнады, анау тағы да бір.
0: Әлбетте, ол емес, ол бұрын сондай үстірт дүние болды. Ал енді жаңағы тартқысы кеп тартуы да мүмкін. Өйткені музыка, тәтті музыкада ол әңкәр қыла береді ғой. Өйткені мен бір қызықты айтайын, мен хабардың әттен соңына келіп қалды ғой. Біздің ауылда бір оқымаған шалдар болатын, Раушан. Осы Агинскийдің полонезін тартатын. Тұтас тартпаса да басын қайырып, ауылдың бір әнін ұқсатып тартып отыратын. Ана өңкәр еткен болуы мүмкін. Бірақ жаңағы сөзіңіздің тағы бір жағын айтайын. Заман солай болып, бағана осы қабардың алдында осы әңгімені бір қыдыру, Раушан айтып өтіп еді. Талап солай болған. бәрекесі дұрыс айтып отырсыз. Талап солай болғаннан кейін ол ұнатқанды одан көбірек дүниені көбірек домбырады тартуға мәжбүр болды. Бірақ бәрібір қазақтың қоңыр үнін қалдырған мың күйшінің ішінде жалқы боп Мағауия қалды, қазақтың дара күйшісі боп қалды. Мағауия тану енді басталып жатыр дейміз бе, Раушан?
1: Иә, солай шығар.
0: Ендіше
2: Раушан апай айтып отыр ғой, дыбыстың негізі тұнығыңыз
0: жақынырақ,
2: дыбыстың тұнығын.
0: Иә, иә.
2: Тұнық бір қызығы, Мағауияның домбырасын тыңдасаңыз, тұнық әрі қоңыр.
0: Өткір
2: әрі қоңыр.
1: Иә,
0: иә. Дыбыс. Мақпал бір үн шығады ғой.
2: Сол ортасыңыз деген сияқты да, өзі қоңыр, өзі өткір болу керек. Бірақ несіне қарасаңыз, фа мен фаға сольға дейін бұрайды. Ал мыналар сольға фа, мынау реде тұр. Фаға сольға бұрласаңыз шырылдап кетеді. Сонда ол қандай инструмент жасап тұр?
0: Домбыраның өзіне аспаптануда енді үлкен үлесі бар. Әсіресе домбыраны жасауда. Біздің саунд операторымыз Назым белгі беріп жатыр, қайреке. Біз Назым бір күй тартып аяқтасақ уақыт бересіз бе бізге? Қайреке уақыт тақап қалған екен.
2: Онда болмайды.
0: Сіздің бір күйменен біз бүгін кешті аяқтайық. Қазіргі бір кейбір концерттер бар ғой әлгі. Қысқа қайырып тарта сал дейсің, сол сияқты. Айтпаймыз. Ұстаз тартыңыз.

0: Керемет.
1: Деп, бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қайреке, Раушан, көп рахмет айтамыз сіздерге. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп, пікірлеріңізді айтқандарыңызға. Саунд операторы Назым Еркінқызы, сізге де рахмет айтамыз. Хабар жүргізген мен Сәрсенғали Жүзбай, келесі күш ашуға дейін сау саламат болыңыздар.

0: Елордада сағат 17. Арнада жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалауму алейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және неосаумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
2: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы, іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Мен есімім Қызғалдақ Айдербекова, Семей қаласынан болам. Неосаумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Менде асқазан өт жолдарым кішкене. Асқазанда қыжыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр, таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты, кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шыны керек, өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріліп жатқанына, рахметіне өндіріліп жатқан адамдарға жұмыстары алға жүріп, дері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахметтен.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көп балалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 7172.
4: Астана қаласының коды 7172.
6: Қоқысты сұрыптау, су мен жарықты үнемдеу, қоғамдық орынды бүлдірмеу аса маңызды. Бұл біздің қоғамның қалыпты қағидатына айналуы қажет. Экологиялық ағарту ісіне айрықша мән берген жөн. Мұны «Таза Қазақстан» компаниясының негізгі бағыттарының бірі деуге болады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі
5: 757-308.
4: Астана қаласының коды
5: 7172.
4: Астана қаласының коды 7172.
0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
7: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
8: Рамазан Стамғазының орындауында Байғабыл Жылқыбаевтың әні домбыра.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Мұхамеджан Тілеухановтың орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Өз ұлтын сыйламау, оны мақтан жетпеу сатқындықтың белгісі. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Мамырдың 15 күні парламент палаталарының бірлескен отырысы өтеді. Тиісті өкімге мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов қол қойды. Оған сәйкес қос палата депутаттарының отырысы Астанада алдағы жұма күні сағат 10-да басталады. Ұялы телефондарды тексеру мемлекет бақылауына беріледі. Мәжіліс бүгін тиісті заң жобасын қарады. Бұдан басқа ЕГОВ, Е-өтініш қызметтері мен айту мессенджері тарифсіз қолжетімді болады. Ал төтенше жағдайда жедел әрекет ету үшін 112 қызметіне адамның орналасқан жерін айқындау мүмкіндігі берілмек, дейді премьер-министрдің орынбасары, жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев.
3: Әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік сервистерге трафигі есептелмейтін, яғни тарифсіз қолжетімділік енгізу. Бұл азаматтарға нөлдік баланс кезінде де негізгі мемлекеттік сервистерді пайдалануға мүмкіндік береді. Мысалы, ЕГОВ, Е-өтініш, Айту ұлттық мессенджері және өзге де қосымшалар. Байланыс сапасын жақсарту үшін ұялы байланыс сигналының күшейткіштері, яғни репитерлерді әкелуге шектеулер енгізіледі. Енді оларды тек байланыс операторлары ғана әкеле алатын болады. Бұл желіге кедергі келтіретін сертификатталмаған құралдарды шектейді.
2: Сонымен қатар Қазақстанда биыл республикалық маңызы бар автожолдар мобильді интернетпен қамтылады. Пойыздар мен ұшақтарда спутниктік ғаламтор енгізу жоспарланған. Жаңа технология арқылы елдің кез келген жерінде интернетке қосылу мүмкіндігі пайда болады. Айта кетейік, соңғы жылдары телекоммуникация саласына 1 триллион теңгеден астам инвестиция салынған. Астанада өткен Түркі мемлекеттері ұйымының бизнес-форумында екі құжатқа қол қойылды. Біріншісі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен Түркі инвестициялық қоры арасында жасалып, инвестициялық серіктестікті дамытуға және бірлескен жобаларды қолдауға бағытталған. Екінші меморандумға түрік елдерінің сауда өндірістік палаталар одағы мен Қазақстанның ішкі сауда палатасы және басқа да ұйымдар қатысты. Құжаттар өңірдегі бизнес байланыстарды нығайтып, сауда мен инвестиция көлемін арттыруды көздейді. Елорда жаңа басқару моделіне көшеді. Астана Smart City жобасы аясында қаладағы 60 мыңнан астам камера бірыңғай жүйеге қосылып, өрт, төбелес, күмәнді заттар мен жол ережесін бұзу секілді 35-тен астам жағдайды автоматты түрде анықтай алады. Сондай-ақ жол қауіпсіздігін бақылау үшін 1200-ден астам арнайы кешен орнатылған. Жоба шеңберінде ахуалдық орталық іске қосылып, коммуналдық және жол қызметтерінің жұмысын нақты уақыт режимінде үйлестіреді. Билік бұл жүйе арқылы оқиғалардың алдын алып, қаланы проактивті басқаруға көшуді көздеп отыр. Ал Қызылордада тұрғындар аманаты жобасы басталды. Ол тұрғын үйді басқару жүйесін жетілдіруді көздейді. Былтыр облыс орталығындағы 65 көп қабатты үй күрделі жөндеуден өтіп, 80-ге жуық балалар ойын алаңы салынған. Енді тұрғындар үйлердің тазалығы мен жөндеу жұмыстарына белсенді қатысып, қаржының дұрыс жұмсалуын бақылай алады. Сонымен қатар халыққа кеңес беру үшін өңірлерде арнайы фронт-офистер ашылады. Нұрбол Жұмасқалиев Павлодардың Ертіс футбол клубын жаттықтыратын болды. Бір айға жетпес уақыт бұрын ол тобылдың бас бапкері қызметінен кеткен еді. Оның жетекшілігімен қостанайлықтар Қазақстан кубогы мен суперкубогын жеңіп, чемпионатта қола жүлде иеленген. Жұмасқалиев кәсіби мансабында Жетісу, Тобыл, Астана және басқа да қазақстандық клубтарда өнер көрсеткен. Әзірге осы. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 64 тиын, евро 545 теңге 92 тиын, ресей рублі 6 теңге 28 тиынға тең. Ауа-райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн құбылмалы, түнде 5 күндіз 20 градус жылы. Алматыда күн бұлтты, түнде 8 күндіз 20 градус нөлден жоғары. Павлодар, Семей, Өскеменде 13, Қарағанды, Көкшетау, Талдықорған, Петропавлда 19, Қонаев, Қостанайда 22, Ақтөбе, Ақтау, Жезқазған, Таразда 25, Шымкент, Орал, Түркістан, Қызылорда, Атырауда 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы, даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әсемен, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.

Жан дүниеміз алаулап, көктемдей құлпырып, жаздай жайнап, қадірлі тыңдарман, өмірге еркелеп, сәрсенбінің кешін керемет көңіл күймен қарсы алайық. Баршаңызға армысыздар деп амандасамыз. Кештеріңіз көңілді болсын. Ұлтымыздың үн жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. 60 жылдық тарихы бар ұлттық радиода бүгін микрофон алдында сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Зымыраған уақыттай десеңізші, кеше ғана мамыр айы басталды деп отыр едік. Бірнеше мерекелерді атап өттік. Мінекей 13-ші күніне қадам бастық. Осынау күннің үлесінде жаныңызға жалау болатын жақындарыңызбен бірге Шалқар толқынына қосылып, сырлы саз бағдарламасын тыңдаңыздар. Әсем әндер, легі, қызықты ақпараттар және сіздердің кешкі көңіл-күйлеріңіз тікелей толқында әуелейді. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазір сәтте бізді тыңдап отырған болсаңыз, қол көтеріп жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Ең басы әдемі кеш сіздермен қызықты, мәнді, мағыналы сәнде екенін ұмытпаңыздар.

бір бірімізге мұң сыйлағаннан гөрі қуаныш сыйлайық. Қадірлі тыңдарман, баршаңызға кеш жарық деп сырлы саз бағдарламасында амандасып қояйық. Бүгінгі сәрсенбі күн өміріңіздегі ең керемет сәтті күн және тәтті күн болсын деген тілегімізді жолдаймыз. Енді Алматыда дабыл жүйелері іске қосылатынын назарларыңызға, қаперлеріңізге айта отырайық. Ертең 14 мамыр күні сағат 11:00 Алматыда жоспарлы жалпы қалалық сейсмикалық жаттығу өтеді. Осыған байланысты қалада дабыл жүйелері іске қосылып, тұрғындарға мобильді қосымшалар арқылы хабарламалар жіберіледі. Баршаңыздың назарына дабылы берілген кезде теледидар немесе радионы қосып, мобильді қосымшалар мен ресми интернет ресурстардағы ақпаратпен танысу қажет. Тұрғындарға алдын ала дабыл сөмкесін дайындап, ғимараттардан, ағаштардан және электр желілерінен алыс орналасқан ашық қауіпсіз аймаққа баратын бағытты анықтап алу ұсынылады. Сонымен қатар, Алматыда халықты қабылдауға арналған 384 пункт ұйымдастырылады. Ендеше, қадірлі тыңдарман, ертең дабыл жүйесі сағат 11:00 қосылған кезде қорқып үркіп қалмаңыздар, арнайы жаттығу өтетінін қаперлеріңізге түйіп алыңыздар. Және Қазақстан құрамасы семсерлесуден Шанхайдағы Гран-при турниріне қатысатыны жайлы ақпаратты Қазспорт телеарнасы дәл қазіргі сәтте жеткізіп жатыр. Мамыр айының 15 мен 17 аралығында Қытайдың Шанхай қаласында рапирамен семсерлесуден беделді Гран-при турнирі өтеді. Қазақстан құрамасының сапында бақ сынайтын спортшылар

София Ақтаева, Ғалым Нұрымов, Алина Гноева, Күлжан Түспекова және Тимофей Семенов екен. Ендеше осы сайыстан дүбірлі додаға қатысқалы жатқан спортшыларымызға әрине біз жеңіс тілейміз. Аман-есен барып қайтсын, қазақ еліне қуаныш сыйласын деген тілегімізді жолдап қояйық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірінде біздің тыңдармандарымыздың кешкі көңіл-күйлері Бақытжан Әубәкіров ағамыз Алматы облысы Қарасай ауданынан қол көтеріп амандасып жатыр. Гүлмайра есімді тыңдарманымызды қайлы кеш әуенмен тербеген шабытты шалқарым және Гүлмира ханым. Дауысыңызды естіп бір жасап қалдық, жұмыстан қайтып келеміз. Шалқар радиосын сіздер тыңдап, әрине біргеміз дейді. Біздің тұрақты тыңдаушымыз өте қуаныштымыз. Ой, бәрекелді мінекей. Алыс сапарда жүрген қазағымыз Еркін есімді тыңдаушымыз. Кеш жарық Шалқар радиосы Люксембург жерінен сәлем дейді. Мінекей видеоны да жолдаған екен. Қазір біздің Шалқар радиосының статус әлеміне жариялап қоямыз. Жолыңыз болсын, Еркін аға, аман-есен туған жерге жетіңіздер. Мінеке осындай кешкі көңіл-күйіңізді сіз де жолдай аласыз. Дәл қазіргі сәтте қай өңірде тыңдап отырсыз? Яғни өзіңіздің өңіріңіздің дәл қазіргі сәттегі ауа райы жайлы да айта отырыңыздар. Әдемі табиғатты да суретке түсіріңіздер. Бәрі ғажап.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Сырлы сазға бөлейтұғын ылғида кешке эфирде Әділхан қызы Гүлмира.
4: Келей толқындағы Алматы студиясынан Мина Сейітова атындағы жаңа студиядан хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Шалқар толқынына енді ғана қосылған жандарға кештеріңіз көңілді болсын деп өздеріңізбен сағына қауышып қояйық. Ендігі келесі ақпарат Қонаев қаласынан жетті. Ертең 14 мамыр күні Қонаев қаласының мәдениет үйінде сағат 16:00 аңыз адам Қазақстан Республикасының халық әртісі, еңбек ері, елге танымал киноактер, театр актері Асанәлі Әшімовтың 8 мамыр туған күніне орай еске алу шығармашылық кеші және шарасы өтеді. Яғни 16:00 тағдыр тақтасы спектаклі Қонаев қаласындағы мәдениет үйінде көрермен назарына ұсынылады және 18:00 Асанәлі қонақ үй мейрамханасында еске алу асы әрі қарай елімізге танымал тұлғалардың өнер майталмандарының қатысуымен өтеді. 8 мамыр еске алсақ, қадірлі тыңдарман Асанәлі Әшімов атамыз көз тірі болғанда 89 жасқа толар еді. Мінекей зымыраған күндер десеңізші, бүгінде сағынышқа айналған тұлғаны еске алу шаралары еліміздің әр аймағында ұйымдастырылып жатыр. Енді жақында бір ақпарат, осы көзі тірісінде ашқан өзінің театрына Асанәлі Әшімов театры деген атақ берілген болатын. Олай болса, Қонаев қаласындағы біздің тыңдаушыларымызды мәдениет үйінде сағат 16:00 өтетін тағдыр тақтасы спектакліне қойылымына шақырамыз. Әрі қарай мәдениет жаңалықтарымызды жалғастырсақ, құрметті өнерсүйер қауым, 20 мамыр күні сағат 18:00 Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблінің фольклордан жазға дейін атты шығармашылық кеші өтеді. Ансамбльдің көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері құрмет орденінің иегері Бағдат Тілегенов. Кеш қонақтары Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласы, дәстүрлі әнші Диас Мұратхан және жас әнші Қанапия Омар. Ұлттық нақыштағы төл өнеріміз бен заманауи джаз бағытының тоғысқан кешін әрине көрермен қауым тамашалаңыздар, көріңіздер. Ерекше кештің өтетін жері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. 20 мамыр кешкі сағат 18:00 әрине сіздерді осынау керемет өнер ұжымы асыға күтеді. Енді жақында өздеріңіз білесіздер, 3 мамыр күні Республика сарайында Шарықтай бер Шалқар атты мерейтойлық концертімізді өткіздік. Сол кеште осы Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы ұжымы және сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі қатысқан болатын. Енді осы біздің Шарықтай бер Шалқар атты мерекелік думанды концерттік бағдарламамызды Қазақстан ұлттық телеарнасынан 16 мамыр күні сағат 12:20 17 мамыр күні 21:30 тамашалай аласыздар. Біздің осы кешке қаншама тыңдармандарымыз алтын уақыттарын бөліп билет сатып алып келді. Баршаңызға бас иіп алғыс айтамыз. Осынау керемет мерейтойда Шалқар радиосын сіздер шарықтаттыңыздар. Ендеше сол әдемі концерттік бағдарламамызды көгілдір экраннан және YouTube арнасынан тамашалайтын сәт те мінекей жақындады. Ендеше Қазақстан ұлттық телеарнасын 16 мамыр көруді ұмытпаңыздар. Ал Шалқар радиосы сіздермен бірге, сіздерше біздің арнамызға қосылдыңыздар ма? Жолдай отырыңыздар, жүрек лепілдерін аса күтеміз.

қадірлі тыңдарман, жүрегіңіздің иесіне бүгін жылы сөзіңізді арнауды ұмытпаңыздар. Баршаңызға кеш көңілді болсын. Ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосының арнасында сырлы саз бағдарламасы әрі қарай жалғасуда. Қайырлы кеш, сүйікті Шалқарым. Шалқар радиосы деп Амангүл Қырғызбаева есімді тыңдарманымыз жазса, Болат ибн Азиз ағамыз көлік тізгіндеміз, радиомыз қосулы, құлағымыз сізде деп қол көтеріп, әдемі көңіл күй таңбаларын жеткізіпті. Қандай тамаша, қалайсыздар? Сіздерді сахнадан көріп сондай қуандық. Рахмет, кеш шынымен тамаша өтті деп Гүлжазира Қинаят қызы апайымыз сондай бір керемет көңіл күйін жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Қазыкен Ахметжан есімді тыңдарманымызды әдемі гүл шоқтарын жеткізген екен. Кеш жарық ұлттың жариясы Шалқар радиосы Гүлмира Әділханқызы сіздермен біргеміз деген мінекей жылы сөздерін арнап жатыр. Өте қуаныштымыз. Шалқар толқынына қосылыңыздар. Біздің тыңдаушыларымызбен эфиріміз, бағдарламамыз өте қызықты. Ал енді әрі қарай жаңалықтар легін жалғастыра отырайын. Қадірлі тыңдарман, еркін күрестен республикалық турнир басталды деген ақпарат сыр елінен жетті. Яғни Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында бүгін Алпамыс Батыр атындағы дене шынықтыру сауықтыру спорт кешенінде еркін және әйелдер күресінен спорт жанашырлары Ғалымжан Бердиев пен Анарбек Омаровты еске алуға арналған еркін күрестен 2013-2014 жылы туылған жасөспірім ұлдар және 2012-2013 жылы туылған жасөспірім қыздар арасындағы республикалық турнир басталды. Жарыстың ашылу салтанатында аудандық дене тәрбиесі бөлімінің спорт және туризм бөлімінің басшысы Махмұт Рахымжанов, еркін күрестен ұлағат ұстаз бапкер Орынбек Жолшиев, Ғалымжан Бердиевтің бауыры Жомарт Бердиев қатысып, жас балуандарға ақжарма тілектерін білдірді дейді. Байрақты бәсекеге Қырғызстан Республикасынан, сондай-ақ Ақтөбе, Алматы, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары мен Алматы және Шымкент қалаларынан келген 8 команда құрамындағы 250-ге жуық спортшы қатысуда. Жарыс 16 мамыр күні қорытындыланады дейді. Мінекей, ел ішінде әрине қаншама біздің талантты қыз-жігіттеріміз болды. Олар әрине жастай кетті, өмірден ерте кеткен жандар екен. Солардың есімдері ұмытылмасын деп жасалып жатқан осы спорт додасына тек қана қадірлі тыңдарман біз сәттілік тілейміз. Елімізде жағымды жаңалықтар көп болсын. Әрі қарай сәрсенбі сәтінде Гүлмира ханым, сізді естіп қуанып жатырмыз. 60 жылдық тарихы бар Шалқарым, армысыздар деп Ләззат Мырзахмет қызы жазып жатыр. Өте қуаныштымыз. Мені көптен бері тікелей эфирден көрмей кеттіңіздер ау, естімей кеттіңіздер ау. Мен де сіздерді сағынып қалдым. Ендеше арнамызға қосылыңыздар, баршаңызға бүгінгі әдемі кештегі тамаша мамырдың кешіндегі әсем әндер жолданады. Қабыл алыңыздар.

0: Арнада жарнама.
1: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, 22-24 мамыр аралығында Экспо көрме орталығында отандық өндірушілердің ұлттық өнім көрмесі өтеді. Қазақстанның бар өңірінен 600-ден астам компания өз өнімдері мен қызметтерін ұсынады. Сіздерді шеберлік сабақтары, сән көрсетілімі, жүлделі ұтыс және шоу бағдарлама күтеді. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Іс-шараны Даму қоры, Бәйтерек холдингі мен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырады. Бас демеуші Халық банк пен Freedom Bank.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап – жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Әсем ән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
5: Иә, сырлы саз бағдарламасының мінекей алғашқы сағатының соңғы минуттары соғып жатыр. Қадірлі тыңдарман, иә, Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауына қатысқысы келетін жандар болса, мархабат, хабарласыңыздар, тіркеліңіздер, бақтарыңызды сынаңыздар. Мүмкін сіздердің араларыңызда біздің радиомыздың болашақ дикторы бар шығар. Жастарды да шақырамыз, өзіңіздің дауысыңызды тыңдап, менің үнім радиоға келеді, менен осындай бір керемет диктор шығады деген өзіңіздің сеніміңіз болса, әрине бақсынаңыздар. Біз тек қана сіздерді қуанышпен қарсы аламыз. Қайырлы кеш, Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, сіздерге сәттілік серік болсын. Радиом келді, қуаныштымын. Үйге Шалқармен бірге жақсы көңілге енді. Қандай керемет сіздердің дауыстарыңызды сағынып қалдым, дейді Азиз апамыз Қызылордадан. Радиоңызды ауыстырып бедіңіз, Айзы апа, жоғалтып алдыңыз ба әлде? Өте қуаныштымыз, арнамыздан ажырап кетпеңіздер. Қазыкен Ахметжан мамырдың майда самал ескен әдемі кешінде Шалқар радиосын тыңдап, жақсы көңіл күйдемін, Шалқардың мерейтойы өз мәресіне жетіп жақсы өткеніне өте қуаныштымыз, дейді. Аллаға шүкір, аман есен өткіздік. Енді алдағы уақытта 16-17 мамыр күндері Қазақстан ұлттық телеарнасынан көрсетеді. Тамашалаңыздар, қандай кеш болғанын сол концерттен байқайсыздар, әрине келе алмаған тыңдармандарымыз үшін. Енді келесі сағатта, қадірлі тыңдарман, мақал жұмбақ радио ойыны білесіздер. Қалайсыздар, бір шама тыңдаушыларымыз енді қосылып жатқан шығар, бірі жұмыстан шықты, енді бірі мектептен, балабақшадан балаларын алды. Енді бір дастархан басына жайғасып жатыр. Бүгін қандай ойын еді деген сұрақ көкейде шығар. Сол әр сәрсенбі мақал жұмбақ радио ойыны сіздердің назарларыңызда. Ендеше келесі сағатымыз өте қызықты, көңілді және шабытты болады деген ойдамыз. Жеңімпаздарымыз кімдер болады екен? Бұл сұрақ та біздің көңіл түкпірімізде. Ендеше жауапты келесі сағаттан іздейтін боламыз. Ол үшін әрине Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай, Ербол Ерсінұлы сіздермен санаулы минуттардан соң жүздесеміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Тәртіп дегеніміз заңды сыйлау, заңға құрмет, өзіңе деген құрмет. Тәртіп бар жерде адалдық бар, әділдік адамның ар-ұяты. Ал заң мемлекеттің тірегі. Бұл өмірде бір-бірімізге әділ болсақ, ешқандай дау-дамай болмайды.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2 Астана қаласының коды 717-2
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық. Мақал жұмбақ.

Мамырдың кешінде жанымыздан табылмасаңыздар да, қадірлі тыңдарман, тікелей әуе толқынында Шалқар радиосының арнасына қосылыңыздар. Сәрсенбінің сәтті күні, сіздің өміріңіздегі ең керемет тәтті күні. Әуе толқынында Гүлмира Адылханқызы Нәлібай, Ербол Ерсінұлы, Мақал жұмбақ радио ойынын бастағалы жатырмыз. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне біз дайынбыз деп қол көтеріп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға кеш жарық арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар, бүгінгі жақсы күннің жақсылығы мол болсын әрине сіздер үшін. Дәл қазіргі сәтте бізді жолда қаншама қоғамдық көлікте жолаушылар тыңдап бара жатыр. Жүргізушілер зор жауапкершілікті таңның атысы, кештің батысы мінекей арқалап, үлкен бір сауапты іс жасап жатыр. Жолдарыңыз болсын дейміз. Өз көлігінде қаншама тыңдармандарымыз естіп бара жатыр. Қабат деген ай ойынға қатыса алмайтыным өкінішті деп, көлік тізгіндемін деп те жазып жатқан жандар бар әрине. Байқап жүріңіздер, бірақ жаныңызда жол серіктер болса, жанашырларыңыз болса, отбасыңызбен тыңдап бара жатқан болсаңыздар, біздің әрине ойынға қатысып жеңімпаз болуға талпыныңыздар. Кешкі ас ішіп жатқан жандар болса, әрине астарыңыз дәмді болсын. Бүгінгі бағдарламада әрине сіздердің де көңілгілеріңіз әуелесін дейміз. Жақсы, енді осы сәтте тыңдаушыларымызды бір түгел деп қояйық. Венера апамыз Шымкенттен, қайлы кеш Шалқар радиосы Шымкенттен сәлем, біргеміз дейді. Бибігүл Өмірзаққызы, қайлы кеш Шалқарым, армысыздар. Енді ән жұмбақ радио ойыны болмай ма, дүйсенбі сайын болатын еді ғой деп жазған екен. Е, әрине ән жұмбақ бағдарламасын дүйсенбі күні кешкі сағат 7-8 аралығында елімізге танымал өнер майталмандарымен сұхбатқа арнап Шалқар шаңырағында деп жаңа жоба бастадық. Алғашқы қонағымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Толқын Заберова болса, екінші қонағымыз Құлсарыдан келген 85 жастағы Дүйсәлі Әл Құлсари атамыз болды. Алдағы аптаның керемет сыйлық қонағы дайын. Ендеше енді ән жұмбақты емес Шалқар шаңырағында бағдарламасын тыңдайсыз. Рахмет сұрағыңызға. Жүрсінгүл апамыз, армысыздар, қайырлы кеш. Мақал жұмбақ радио ойынына дайынбыз дейді. Бәрекелді. Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз Астанадан жолда кетіп бара жатыр екен. Өкінішке орай біз ойынға қатыса алмаймыз дейді. Қонаққа кетіп бара жатырсыздар ма? Жолдарыңыз болсын. Бірақ енді тыңдаушыларымызға жанкүйер болып отырыңыздар. Ал әрі қарай Тәңірберген мырза мінекей Маңғыстау өңірінен жолда екен бізді тыңдап бара жатыр. Күн бұлтты сияқты, сіздерде жаңбыр жауып тұр ма? Дайынбыз, жолдамыз дейді Хамза есімді тыңдарманымыз. Бәрекелді, жолдарыңыз болсын. Анарбек есімді тыңдарманымыз. Дайынбыз дейді мінекей Гүлмайра да солай. Біргеміз. Ажар апамыз Түркістаннан. Сәлематсыздар ма, Гүлмира ханым деп мына немерелері жазып жатқан сияқты. Апам айтпақшы, демалыс орнынан келді ме? Қайырлы кеш, амандық болсын, бізде ертең саммит болады Түркістанда деп Зада есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Иә, үлкен шараға дайындалып жатырсыздар. Қаланың көркін ашқан тайқазанды айтсаңыздаршы. Түх, шіркін, сіздер күнде көріп жүрсіздер ғой, иә. Бәрекелді мінекей Гүлжазира Қинаятқызы, Светлана, қайырлы кеш Шалқар радиосы дейді. Мәлікей Кулы да мінекей амансыздар ма дейді. Өте қуаныштымыз. Кәнекей Қазген Ахметжан, сізде дайын екенсіз. Айза апамызда ойынға дайын отырмыз дейді. Маңғыстау сәлеметсіз бе деп мінекей 60-70 нөмір иесі есіміңізді жазып қойсаңыз. Бізде жолдамыз дейді Руслан мырза. Сатыбалдиева, жұлдыз келіншегіме айтыңызшы, телефонын тастасын, Ерасыл мен Әминаға қарасын деп мінекей тапсырма беріп жатыр. Жақсы айттық, енді естейтін құлақ болса тастайды, балаларға қарайды деп ойлаймыз. Бізде қосылдық дейді Асқар Тоқпайұлы. Өте қуаныштымыз. Әжем келді бүгін деп неке Ажар апам келіпті. Бағдарламаға қатысып отыр. Ағнұр да амандасып жатыр. Болысқан, қайлы кештеуде. Дәмежан апайымыз, кеш жарық, іске сәт. Құлсарда жел дайынбыз дейді. Гүлбаршын апайымыз да мінекей арнамызға қосылып жатыр. Астанадан Асхат мырза, қайырлы кеш, Қазақ елі Шалқар радиосы, біз де сіздермен біргеміз. Рауан Құмарғазыұлы, бәріңіз үндемей тыңдап отыр екенсіздер, иә? Ойынға күштеріңізді сақтап. Бәрекелді дейміз, олай болса бәріңізді түгелдедік. Енді ойынды бастайық, кәнекей, ұпай жинайық. Ұпай жинайық. Оянайық. Алғашқы мақал жұмбақ мынадай. Қатардан ассаң да, кәнекей, жалғасын сіздер айтыңыздар. 30 секунд басталды. Қатардан ассаң да,
байланыс нашарлап қалып жатыр дейтін екен тыңдаушыларымыз. Қатардан ассаң да жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман. 30 секунд біткен соң ең бірінші келген жауапты қабылдаймын. Ешқандай қатты әрине ашпаймын. Сіздерде белгісі көрінбей жатса, бізді қарамады, мен ашпат деп өкпелемеңіздер, жақсы ма? Қатардан ассаң да, ал қанеки, қандай жауаптар келіп жатыр? Қарапайым бол, ардан озба, оздым деме, мінекей осындай ортаңды ұмытпа деген жауаптар келген екен, жаманмен жарыспа дейді, иә? Соның ішінде ең бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізген тыңдарманымыз Бағира апайымыз. Халықтан аспақ жоқ дейді, бәрекелді. Қатардан ассаң да халықтан аспақ жоқ. Тамаша, мінекей Бағира апайымызға, ханымға бір ұпайды жазып қояйын. Тамаша. Келесі. Кең киім тозбайды. Кең киім тозбайды. 30 секундтың даусын қатырақ шығарайық, Ербол мырза. Маңғыстаудан Жанарбек есімді тыңдарманымыз екен жазып отырған. Тамаша, қанеке. Кең киім тозбайды. Жауаптарыңыз. Кейде тыңдаушыларымыз, мақал жұмбақтарыңыз оңай болып кетті деп өкпелеп жатады. Сосын бүгін сәл қиындатып жатырмын. Кең киім тозбайды, бірақ біздің тыңдаушыларымыз бәрін біледі. Өздерінің жауаптарын жазып жатыр. Тамаша, қанеки, келген жауаптарды оқиын. Тар пейіл озбайды дейді. Тар адам озбайды. Қанеки, кең пейіл озбайды. Әдептен озбайды. Кең болсаң, кем болмайсың деген жауаптарды жазып жатыр. Енді осының ішінде ең бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізген бәрекелді. Бүгін өте керемет белсенді Бағира ханым, кеңесті ел азбайды деп дұрыс жауапты бірінші жеткізді. Тамаша, екі ұпай. Мінекей бағдарламамызға қатысып, шапшаң жазуды, жылдам қимылдауды үйренген біздің тұрақты тыңдармандарымыз. Кең киім тозбайды, кеңесті ел азбайды. Қадірлі тыңдарман, дұрыс жауап осындай. Ал кеттік. Ел ебелек емес. Ел ебелек емес. Үшінші мақал жұмбақ, қанеки. Өте қуаныштымыз, мінекей түлкі бас қосылып жатыр Ұлжан ханым арнамызға. Ел ебелек емес. Көлік тізгіндеміз дейді Тәңірберген мырза. Иә, жолдарыңыз болсын, байқап жүріңіздер. Бағира ханым да бізде екі ұпай қазір. Алда келе жатыр. Не деген керемет шабыт бүгін. Бүгінгі күніңіз осындай бір керемет сәттермен өрілген сияқты, иә? Ел ебелек емес. Жақсы, қанеки, жауаптар келіп жатыр. Бәріңіз біледі екенсіздер. Ер кебенек емес, ебелек шөп емес деген жауаптар да бар екен. Жер көгерер емес дейді дос есімді тыңдарманымыз. Осы жауаптардың көш басындай, әрине, екі ұпай алған тыңдаушымызға біз үшінші ұпайға қарай әрине көмектесетініміз белгілі. Ендеше дұрыс жауапты жаздым екен деп қарап едім. Ер көбелек емес деп Бағира ханым дұрыс жауапты жеткізді. Бәрекелді. Мінекей бағдарламаның бастауында бірінші болып үш ұпай

0: өзгелерге де жұғысты болсын. Ал өзіңіздің тілегіңізді, лебізіңізді, сұрайтын әніңізді айта отырыңыз біздің ойынның шарты бойынша.
1: Қайырлы кеш, қазақ елі, шалқақтың тыңдармандары, жолда келе жатқан азаматтарға ақ жол тілеймін. Мен жеңіске ұмтылдым, бірақ қандай ән сұрарымды ойламаппын.
0: Иә, жақсы.
1: Бауырым келді, ей, қалай еді?
0: Иә. Бауыр туралы ән, Бауыржан Өскенбековтің репертуарындағы. Тамаша.
1: Осы әнді көрсеңіздер екен.
0: Бауырларыңыз келіп жатқан жоқ па әйтеуір қонаққа?
1: Жоқ, ешкім келіп жатқан жоқ. Осы ән ұнайды және көбірек тыңдағым келіп жүр соңғы уақытта.
0: Тамаша.
1: Бұл да бір бауырға деген сағыныш шығар. Жақында ғана барып келдім Төркінге.
0: Керемет.
1: Дегенмен осы ән керемет.
0: Тамаша. Қазір сұрауыңыздағы әнді береміз, ал тілек жолдайық.
1: Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын, жастарымыздың көзі ашық, білімді болсын деп тілеймін. Ел болашағы осы жастар ғой.
0: Көп рахмет. Енді бізді Алматыдан тыңдаймыз, солай ғой, Бағыра ханым?
1: Мен Астанадан тыңдаймын.
0: Астанадан тыңдаймыз, әскери салада еңбек етеміз. Шаршап жүрген жоқсыздар ғой?
1: Жоқ.
0: Азаматыңыз да, өзіңіз де. Ал сіздерге ризамыз, үнемі тыңдайсыздар, үнемі белсендісіздер. Осы Шалқар радиосына деген махаббаттарыңыз мәңгілік болсын дейміз.
1: Рахмет. Бір құпия айта кетейін.
0: Иә.
1: Кабинетіндегі радиомды түсіріп сындырып алдым да, енді үйдегі радионы тасып жүрмін. Таңертең алып кетем, көлікте тыңдаймын.
0: Керемет.
1: Кешке қарай кері алып келем.
0: Ой, бәрекелді, тамаша. Солай тасып сіздің құшағыңызда жүре берейік біздер. Аман болыңыз.
1: Әрқашан сіздер менің жанымнан табыласыздар.
0: Өте қуаныштымыз. Әрине, біз сіздермен әркез біргеміз. Жан дүниеңіз, ішкі әлеміңіз, сезіміңіз, жүрегіңіз, көңіліңіз бәрі Шалқар деп тұрсын. Жеңіс құтты болсын.
1: Рахмет.
0: Аман болыңыздар. Мінекей, Бағыра ханымның жеңісі бүгін ойламаған жерден тосын сый десе де болады. Сәттілік серік болып астаналық тыңдаушымыз жеңімпаз болды. Ал жеңімпаз болуды сіздер әрі қарай жалғастырасыздар. Әзірге бауырлардың құрметіне тамаша ән болсын.

0: Бағира ханымның жеңісіне астаналықтар қуанышын білдіріп жатыр. Асхат мырза, Бағира ханымды жеңісімен құттықтап қойыңызшы дейді. Сәлеметсіздер ме? Біз енді келдік арнаға деп Болат есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Бибігүл Өмірзаққызы Ақтөбеден жеңіс құтты болсын деп, мінекей өте қызық тұлға екен Бағира ханым деп Қазыкен Ахметжан мырза жазуда. Біздің өте керемет тыңдаушымыз, керемет әншін бізбен әрқашан бірге болғандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет деп Бағира ханым да ықыласын білдіріп жатыр. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тәрбия Шалқар радиосына сәттілік дейді. Құттықтаушылардың баршасына мың алғыс дейді Бағира ханым. Қайырлы кеш деп Алуа қосылып жатыр. Мінекей осылай қатарымыз көбеюде. Әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық. Мүмкін сіз де ойламаған жерден аяқ астынан 3 ұпайды бірден жинап аларсыз, иә? Оны қазір байқайтын боламыз. Кәнекей, келесі мақал жұмбақ, қадірлі тыңдарман, мынадай: оқу білім бұлағы. Ал енді мінекей мамыр айының соңғы 10 күндіктері, 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесі келе жатыр. Мектеп түлектері толқуда, оқушылар алда ұзақ демалыс келе жатыр деп қуанып жатыр, иә? Оқу білім бұлағы. Жауаптарыңыз, қадірлі тыңдарман, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәтте 42 тыңдарман жауаптарын жазып жатыр. Соның көш басында ең бірінші дұрыс жауапты жеткізген тыңдарманымыздың жауабына үңілейін. Бәрекелді, тамаша. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деп 0720 нөмірмен Нусия Мұратұлы деп тұр екен, солай ма есіміңіз? Дауыс хабарлама жазсам оқисыздар ма деп жаңа бағдарламаның бастауында жазған екен. Әрине дауыс хабарламаны қабылдай алмаймыз. Ендеше 0720 нөмір иесі, есіміңізді айтып қойыңыз, сізге бір пайды жазып қояйық. Тамаша, бәрекелді. Ал кеттік әрі қарай. Келесі мақал жұмбақ мынадай: келесі жүректен шықпай Нұрсұлтан екен ғой есімі тыңдаушымыздың. Бәрекелді, Нұрсұлтан есімді тыңдарманымызға бір ұпайды жазып қойдық. Жарайсыз. Ал келесі мақал жұмбақ: жүректен шықпай Енді мақал мәтелдің барлығының астарына үңілсек, әрине зор мағына жатыр. Тәлім, тәрбие, тағылым, өнеге деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Осы мақал мәтелдерді мейлінше көбірек жаттап, өзіңіздің сөздік қорыңызға кіргізсеңіз, сізден шешен жан болмайды. Жүректен шықпай, кәнекей, жүрекке жетпейді деген нұсқаларды көбірек жазған екен. Көңілден шықпас, жүрекке жетпес деген жауаптар келіп жатыр. Кәнекей, соның ішінде жатталмайды дегендей, мінекей осындай жауаптар өте көп келген екен. Соның көш басында бірінші дұрыс нұсқаны жеткізген тыңдарманымыз Бағдагүл есімді тыңдарманымыз жүректен шықпай жүрекке кірмейді деп жазған екен. Бәрекелді, Бағдагүл есімді тыңдарманымыз, сізге де бір ұпайды жазып қояйық. 9288 нөмір иесі, иә? Есіміңізді бізге сақтап қойған екен. Тамаша, мінекей ұпай жинауды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірлі тыңдарман, ақылдыға ишарат. Жауаптарыңыз. Бүгінгі бағдарлама қандай бағдарлама деп сұрақ қойып жатқан жандар бар. Енді бүгін мақал жұмбақ радио ойыны, әр сәрсенбі тікелей толқындамыз. Жүргізіп отырған кім екен дейді Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ербол Ерсінұлы. Ақылдыға ишарат. Сосын не дейміз, қадірлі тыңдарман? Жақсы, кәнекей, жауаптарды қабылдайық. Ақылдыға ишарат. Ешқандай хатты ашып отырған жоқпын, қадірлі тыңдарман. Ашып отыруға уақыт керек, сондықтан да ең бірінші келген жауапты таңдаймын. Ал кәнекей, жауаптарыңыз келді. Соның көш басында ең бірінші наданның мазағы депті Нұрсұлтан. Жақсы, аман келді, Мұқанов, е, ақымаққа таяқ деп дұрыс жауапты бірінші жазыпты. Бәрекелді, аман келді, есімді тыңдарманымыз біздің. Мұхамеджан, е? Амангелді Мұхамеджан есімді тыңдарманымызға бір ұпайды жазып қояйық. Ақылдыға ишарат, ақмаққа таяқ дейді мінекей. Жолда көлік тізгінде жаза алмай келе жатқан тыңдаушыларымыз жанкүйер болып жатыр, құтты болсын ұпайларың деп жазып жатқан Тәңірберген есімді тыңдаушымыз Маңғыстаудан. Ал кеттік тағы да бір мақал жұмбақты жасырып жіберейік, әрі қарай ұпай жинауды жалғастырайық, е? Ой ақылдан қысқа ғана. Ой ақылдан. Ақылдыға ишарат, ақымаққа таяқ. Жаттап алыңыз, қайта айтып жіберіңізші деген жандарға жауабымыз, е? Ой ақылдан. Кәнеки. Ой ақылдан. Бәрекелді, жауаптар көші келді. Ақыл сабырдан, ақыл санадан, астан деген жауаптар келіп жатыр, е? Бірақ соның ішінде ой ақылдан жүйрік емес деп аман келді есімді тыңдарманымыз екінші пайда алды мінекей. Ой тамаша, бәрекелді. Қай өңірден екен жазып қойыңыз арасында. Ал енді екі пай алып жатыр. Алып жатыр біздің тыңдарманымыз, жеңімпаз болуға бір қадам. Ендеше бір мақал жұмбақты осы сәтте жасырып жіберейін. Кәнекей, бойына қарай, бойына қарай. Аман келді тыңдаушымыз Алматыдан екен. Бойына қарай. Құтты болсын деп Асқар Тоқпайұлы да мінекей қуанышқа ортақтасып жатыр. Бойына қарай. Екінші ұпайдан кейін әрине көтермелейтініміз қадірлі тыңдарман, кей тыңдаушылар неге олай деп жазып жатыр. Енді талпынып екі пайға дейін жетті ғой, терлеп тепшіп оңай емес. Соншама тыңдарманның ішінен оқ бойы озық алда жүру. Ендеше қазір мінекей бойына қарай, бойына қарай, бойына қарай ойы деп Амангелді мырза дұрыс жауапты бірінші жеткізіпті. Сонымен үш ұпай алды. Мінекей айттым ғой, қатарынан үшінші ұпайды жинап бүгін тыңдаушыларымыз ерекше жеңіске жетіп жатыр. Кәнекей, Амангелді есімді тыңдаушымызбен кеш жарық деп амандасайық. Жеңіс құтты болсын.
1: Жеңіс құтты болсын.
0: Ой, тамаша. Ал Алматыда жолда кетіп бара жатырмыз ба? Көлік тізгінде емеспіз бе?
2: Үйде шай ішіп отырып.
0: Ой, қандай бақытты жансыз, үйде шай ішіп отырып. Дастархан басында кімдер бар екен?
2: Сол мен өзім, мамам.
0: Анамызбен бірге, тамаша, керемет. Жауапты айтып отырған анамыз болар.
2: Иә, сол кісі бар, өзім бар.
0: Ал таныс болайық, олай болса біздің бағдарламамызда енді мен жүргізетін бағдарламада жеңімпаз болған болмағанбыз, солай ғой, е?
2: Иә, алдында бір рет болғанбыз.
0: Иә, өте.
2: Басқа кісі болды.
0: Жақсы. Қай саланың маманымыз?
2: Медицинада.
0: Медицина саласында дәрігерсіз.
2: Дәрігеріміз,
0: иә. Мықты, рухани байлығыңыз өте керемет. Анамыз да сол салада ғой, е?
2: Иә, әжеміздің қолымызда өмір сүрген, тәрбиеленгенбіз ғой.
0: Иә, әже тәрбиесін көрген балалар жаман болмайды әрине, тамаша. Ал анамызға телефон тұтқасын берейік. Өзіңіздей керемет.
2: Ол кісі қазір радио қабылдағышым жанында отыр, қазір шыңылдап кетеді.
0: Жақсы, жақсы. Жақсы, бірінші ән таңдайық, жеңіс құтты болсын ендеше. Сосын тілек айтайық.
2: Кез келген бір халық әнін айтса болады.
0: Халық әнін береміз, жақсы. Ал сәлемді кімге жолдаймыз? Қай мекемеде жұмыс жасаймыз?
2: Мен Алматыдағы онкология институтында.
0: Оңай емес.
2: Оңай емес, иә. Барлығына қазақ халқына сәлем айтам енді. Кімнің ауыртпашылықтары бар, жеңілдей түссін. Денсаулықтары мықты болсын, аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын.
0: Аман болыңыз. Өте бір керемет мамандардың бірі сияқтысыз. Өйткені сіздің алдыңызға жаны қиналып келген жандар сізден тек жылылықты, мейірімділікті, жылы сөзді естіп жүр екен. Өйткені сіз шалқарды тыңдайсыз және осындай керемет мақал жұмбақ әлемі басқа да рухани әлемге жаныңыз жақын екен. Өзіңіздей мықты дәрігерлер көп болсын. Иә.
2: Рахмет. Аман келдім, Мырза. Осындай бағдарлама жүргізіп отқан.
0: Алдыңызға келген жандар ауырып келмесін. Тек қана сізге қалыңызды сұрап, жағдайыңызды сұрап қана келсін деп тілейікші.
2: Айтсын.
0: Иә, аман болыңыз. Анаңыз аман болсын. Жарқырап, жанында жүре беріңіз деген тілекті жолдайық. Ал анамыздың құрметіне ол кісінің есімін айта қойыңыз.
2: Сәуле.
0: Сәуле апайымыздың құрметіне бір керемет қазақтың халық әнін жолдап қояйық. Жеңіс құтты болсын.
2: Жақсы, рахмет.
0: Алматылықтар, жасай беріңіздер.

0: шіркін, қандай керемет қазақтың халық әндері, жасай берсін Шалқар радиосы, әркез біздің жан досымыз деп Самат есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Көп рахмет. Жұмбақпен жарысып, мен де тамақ пісіріп жатырмын дейді Бағира ханым. Бір қолында қазаны, бір қолында ұялы телефоны. Қазір ас үйде қаншама қыз келіншек жанталасып бізбен бірге арпалысып жатыр. Ұпай жинайын десе, дұрыстап тамақ істеу керек. Ана тамақты елге беру керек. Қаншама жанның қарны ашып отыр ғой, иә? Ал жақсы, ән тамаша. Дәрігер мырзаның жеңісі құтты болсын деп Тараздан Алтын апамыз бен мінекей Нұрсұлу ханым қосылып жатыр. Иә, кәнекей, келесі мақал жұмбақты айтып жіберіңіз, ұпай жинауды біз де жалғастырайық дейді Марат есімді тыңдарманымыз. Өте дұрыс, қазір жалғастырамыз. Тамаша. Мінекей біздің тыңдармандарымыздың белсенділіктері күшейіпті. Дәл қазір 57 тыңдарман біздің байланыста. Иә, бәрін тастап тыңдап отырмын дейді Әзіз апам Қызылордадан. Ал жақсы, кеттік олай болса. Бәрін тастап бізді тыңдап отырған жандар, ұпай жинауды жалғастырайық. Айтпақшы, Нұрсұлтан есімді тыңдарманымызда бір ұпай, Бағдагүл есімді тыңдаушымызда бір ұпай. Жалғастырамыз ұпай жинауды. Келесі Ербол Тассайдан. Жағдайларыңыз қалай тыңдармандар? Алла қаласа, ұлды болсам есімін Шалқар қоямын, қызды болсам Гүлмира деп қоямын дейді. Ой, керемет, ниетіңе жет, екеуі де болсын. Шалқар да Гүлмира да сіздің үйде болсын, Құдай қаласа. Сол той болатын кезде айтуды ұмытпаңыз, міндет түрде барып қуаныштың төрінде болайық. Жақсы кеттік олай болса, Ербол Ерсінұлына да тілеп қояйық сол қуанышты. Кәнекей, шеберден Олжа. Жалғасы, қатылы тыңдарман. Шеберден Олжа, бірінші тыңдарманымыз жеңімпазымыз Бағира ханым әскери саланың майталманы. Екінші жеңімпазымыз Амангелді мырза, дәрігер. Білікті дәрігер, білімді дәрігер екен байқадыңыздар. Ал үшінші жеңімпазымыз қай саланың маманы болар екен? Иә, өте керемет. Шеберден Олжа, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауаптарыңызды жазыңыздар. Шеберден Олжа, 30 секундымыз бітті. Кәнеки, шешеннен өнер деп 87-73 нөмір есі жазыпты. Аңшыдан сыралғы дейді Серге есімді тыңдарманымыз. Ал дұрыс жауапты осы жерде бізге жеткізген тыңдарманымыз шешеннен жазба деп Нұрсұлу ханым жазса, шешеннен сауға деп Гүлжазира Қинаят қызы апайымыз жазды. Мінекей, тамаша. Бір ұпай жинауды Гүлжазира Қинаят қызы апайымыз бастады. Әрі қарай жалғастырып жатыр, бастаған жоқ. Ал кеттік шеберден Олжа, шешеннен сауға. Білім арзан. Қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз. Білім арзан. Кәнекей, шәкірттен талап деген жауапты жазғандар бар екен. Білім арзан. Қазір енді ұпайды кім алады екен, бізге қызық болып тұрғаны. Білім арзан, оқу қымбат, ақыл қымбат. Осындай жауаптар көші өте көп келіп жатыр. Өнер қымбат дейді, е? Тәрбие қымбат. Білім қымбат, күлкі арзан дейді мінекей біздің Гүлжазира ханым. Жақсы, енді дұрыс жауапты кім жазды екен? Білім арзан. Дұрыс жауап осы жерде кімнен келді екен деп қарасам, жеңімпаз болған Бағира ханымнан келіпті. Білу қымбат дейді. Білім арзан, білу қымбат. Қадірлі тыңдарман, дұрыс жауабы солай. Жақсы, енді Бағира ханымға бір ұпайды қайтадан жазып қоямыз. Әрі қарай жалғастырайық, кәнекей. Наданмен дос болғанша. Наданмен дос болғанша. Жауаптарыңыз. Наданмен дос болғанша. Жауаптарыңыз. Кәнеки. Наданмен дос болғанша, адаммен дос бол, жақсымен жолдас бол деген жауаптар көбірек келді, бірақ соның ішінде дұрыс нұсқаны бізге жеткізген Гүлжазира Қинаят қызы апайымыз кітаппен дос бол деп дұрыс жауапты жеткізді. Тамаша, бәрекелді, мінекей кітаппен дос бол. Наданмен дос болғанша кітаппен дос бол деген дұрыс жауап осындай. Енді, кәнекей, келесі мақал жұмбақ «Ілім бұлақ». Ілім бұлақ. Ілім бұлақ. Қатарымыз көбейе түскен екен. Өте қуаныштымыз. 63 тыңдарман байланыста отыр. Жауаптары да келіп жатыр. Ілім бұлақ. Жауаптарыңыз қадірлі тыңдарман. Қазір дұрыс жауапты ең бірінші жеткізген жанды тауып алайық. Оның ішінде әрине 2 ұпай алып тұрған біздің Гүлжазира Қинаят қызы апайымыз. Біздің бағдарламалардың бір шамасында жеңімпаз болды. Ілім бұлақ, кәнекей, білім құрақ деген жауаптар келген екен. Соның көш басында дұрыс жауапты бізге жолдаған тыңдарманымыз, ол әрине 2 ұпай алып алда келе жатқан Гүлжазира Қинаят қызы, білім шырақ деді. Бәрекелді. Әйтеуір жеттік ау бір жеңіске, кәнекей. Тамаша, өте қуаныштымыз, Гүлжазира ханым. Ай, бәрекелді.
1: Жеңіс құтты болсын.
2: Өте қуаныштымыз, Гүлжазира ханым.
0: Ал. Радионың дауысын басайық ендеше. Шынай өмірде сөйлесек. Өте қуаныштымыз. Бүгін бір ерекше белсенділікпен, шабытпен қатысып отырсыздар. Бір жаңалық жоқ па әлемдеріңізде?
2: Жоқ, бәрі тамаша. Анау концертке қатысып, өздеріңізді көріп, Дисалятаны көріп, Ақжүректі көріп, сіздерді көріп, содан кейін бір басқадай бір ерекше бір махаббатымыз ашылды.
0: Солай ма? Керемет, өте қуаныштымыз. Біз де сіздерді сол керемет салтанат сарайынан көріп, мәре-сәре болдық, толқыдық, тебірендік. Сондай бір ерекше сезіммен арасында көзіме жаста келді бар ғой. Тыңдаушылар деген кезде сіздердің лебіздеріңіз, қошеметтеріңіз сондай бір әсерлі болды. Сонымен
2: сіздің маған кешіріңіз, я маған қатты ұнағаны, содан кейін сіздің ұстазыңыздың алдында иіліп сәлем беріп, соған жаңағы анаңыздың гүлін алғанда, микрофон ұсынғанда иіліп отырғаныңыздың өзі бізге сондай қатты
0: әсер етті. Рахмет.
2: 95 жастағы апайдың келгенде қалай қуандық біз.
0: 95 жастағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген ұстазы, мемлекет және қоғам қайраткері десек те болады. Республиканың түкпір-түкпірінде шәкірттері өмір сүріп жүрген Орынша Қарабалина ұстазым ғой келіп, аяғымда биік туфли, білесіз бе? Сол кездегі күйді әрине ұстаздың алдында біз әркез бас иеміз ғой. Рахмет, сол бір сәт. Мен де ұстазымнан сондай жылы сөз естіп қуанып қалдым, бір жағы ұялып та қалдым. Рахмет.
2: Сондай тамаша кеш болды. Мен сіңілдерім, мен сестрам, мен билет алып барғанбыз, қандай тамаша, олар да риза болып қайтты.
0: Риза ғой.
2: Тыңдап жүріңдер дедім.
0: Ой, тамаша, өте қуаныштымыз, жарайсыз. Ал қазір қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Мен кеше қалай есім екен, қайынбекем, сестрамыз ғой, қайынбекемнің төл мерекесі болды ғой.
0: Тамаша.
2: Соған байланысты, сол кісіні Ибраев, Омарова, Омарова Ғалия Серікханқызы мерекесімен құттықтап, сол кісіге арнап бір апайымызға арналған бір өлең болса деп.
0: Тамаша. Тамаша, керемет, жақсы көңіл күймен сол сыйластықтарыңыз арта берсін. Сіздей біздің керемет жанкүйер тыңдаушымыз көп болсын. Жасай беріңіз, Гүлжазира апай. Алтын уақытыңызды бөліп концертке келгеніңізге. Енді 16-17 мамыр күні Қазақстан ұлттық телеарнасынан концертті көрсетеді. Көріңіздер, тамашалаңыздар.
2: Рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Молодцы. Сондай Гүлбақыш Бостанның да және сіздің де дауыстарыңыз ерекше.
0: Ой, рахмет.
2: Сауық Жақанованың дауысына сондай тәнті болатынбыз. Тура сол кісі сияқтысыздар. Сауық Жақанованы да көріп сондай риза болдық.
0: Тамаша, рахмет.
2: Алла аман кісі.
0: Сіздердің жылы сөздеріңіз бізді қанаттандырады, шабыттандырады. Рахмет. Үніміз қартаймасын дейік. Иә, кеше сахнада Аманжан Еңсебайұлы Серіков ағамыз, Сауық Жақанова апамыз шыққан кездегі халықтың қошеметі өте бір керемет әсер. Иә, сондықтан да рахмет сізге, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Жеңіс құтты болсын. Мінекей біздің үшінші тыңдарманымыз Гүлжазира Қинаятқызы концерттегі әсерімен бөлісіп жатыр. Мың алғыс дейміз. Ал енді әдемі ән шашу қайынбикесі Ғалия апайымыздың құрметіне.

0: Ал бақытты жандар жер бетінде көп болсын деген тілегімізді баршаңызға жолдай отырып, қадірлі тыңдарман, мақал жұмбақ радио ойынын мінекей сәл жалғастырайық. Бір бағдарламаның аяқталуына 5-6 минуттай уақыт қалған екен, мүмкін тағы да бір жеңімпаз шығарармыз. Әрине, тыңдаушыларымыздың арасында менің хатым неге ашылмай жатыр деген өкпе-реніштер әлі де келіп жатыр. Енді айтып отырмын ғой, ашып отыру үшін барлығына уақыт кетеді, сондықтан да ең бірінші келген хатты ғана оқимыз. Және енді осы үнемі қатысып жүр, үнемі жеңімпаз болады, осы тыңдаушымызды сәл білей тасада қалдыра тұрайын десек те, өзі бір жеңіс деген бақ сияқты, адамға бұйырам десе сол күні бұйырады. Мінекей екінші тыңдарманымыз Гүлжазира Қинаятқызы, біздің Алматыдан Әсет ағамыз, иә, егер қателеспесем үйдегі Жанжар ағамызбен үнемі тыңдайды, қатысып отыр. Бүгін мінекей біраздан бері жеңімпаз болмап еді, жеңіске жетті. Жақсы, енді Нұрсұлтан Бағдагүл есімді тыңдаушыларымызда бір бір ұпайдан екен, әрі қарай тағы да ұпай жинап сізде бір өзіңізге бір әсер сыйларсыз кешке, иә. Тек жүрсең, қадірлі тыңдарман, жауаптарыңызды жаза қойыңыздар. Тек жүрсең. Концертке келе алмағанымызға әрине өкініп жүрміз. Анамның денсаулығына байланысты бара алмадық. Әгер әке барғанда анам ауылдың алты ауызын айтушы еді, дүйсәл атамен билейтін еді деп Нұрсұлу ханым жазып жатыр. 20-ші мамыр күні Тараз қаласында танымал композитор, күйші Аман Малдыбаев ағамыздың Жалын кешкен атты керемет кеші болайын деп жатыр. Тараздық тыңдаушыларымызды сол әдемі рухани кешке шақырып қояйын. Кәнеке, тек жүрсең, жауаптарыңыз келді мінекей. Иә, сонымен дұрыс жауапты ең бірінші осы сәтте бізге жеткізген тыңдарманымыз, ол әрине біздің тыңдаушымыз Нұршат апайымыз. Зайсаннан тоқ жүресің деп бірінші жауабын жеткізіпті. Мінекей, Нұршат апайымызға зайсандық бір ұпайды жазып қояйық бағдарлама соңында. Бұл бір ұпай алудың өзі де адамға үлкен жеңіс. Кәнеки, бір елі ауызға, қадірлі тыңдарман, жауаптарыңыз. Бір елі ауызға, кәнеки, 70 тыңдарманымыздың ойынға қатысып отырғанына өте қуаныштымыз. Бір елі ауызға бүгін 3 тыңдарманымыз жеңімпаз болды. Астаналық біздің Бағира ханым, алматылықтар Амангелді және Гүлжазира Қинаятқызы есімді тыңдарманымыз. Енді әрі қарай мүмкін үлгеріп қалармын, иә, тағы бір жеңімпаз шығаруға. Кәнеки, бір елі ауызға ең бірінші жауап кімнен келді екен? Жауап. Кәнеке, екі елі қақпақ деп Бағдагүл ханым алға шықты, бәрекелді. Екінші пайда алды. Ой, тамаша. Кәнеке, әрі қарай тағы да бір ұлық болсаң. Екі пай алып тұрған Бағдагүл ханым, бір пай мен Нұрсұлтан Нұршат есімді тыңдаушыларымыз. Кәнеки, ұлық болсаң. Тамаша, толасы жауаптар легі келіп жатыр. Жеңімпаз болған тыңдармандарымыз да жазып жатыр, жолдап жатыр. Тамаша, олай болса, кәнеки, ұлық болсаң. Екі пай алған Бағдагүл ханым дұрыс жауапты жеткізіпті, кішік бол дейді, бәрекелді. Тамаша, не деген керемет, бүгін бізде өте жеңімпаздарымыз көп болды. Қуаныштымыз, Бағдагүл ханым, жеңіс құтты болсын. Тілдесіп үлгерейін сізбен.
1: Жеңіс құтты болсын.
0: Ал, әуе толқындасыз, Бағдагүл ханым.
2: Кеш жарық, сәлеметсіздер.
0: Түсінбей тұрмыз ба, апай? Қай өңірден тыңдап отырмыз?
2: Астанадан.
0: Өте қуаныштымыз. Астанада бүгін күн жылау дей ма, соған қарағанда? Шабыттан. Жеңімпаз болып жатырсыздар. Тамаша. Сонымен Бағдагүл ханым, көптен бері тыңдаймыз, иә?
2: Иә, көптен бері тыңдаймын, сүйіп тыңдаймын сіздерді. Кешке таман асыға күтемін.
0: Рахмет, иә. Қай саланың маманысыз сіз?
2: Мен ұстазбын.
0: Ұстазсыз, ой, тамаша. Әбден тәжірибеміз мол, ұстазбыз. Шәкірттер тәрбиелеп жүрміз, солай ғой?
2: Иә, иә.
0: Қай мектептесіз, құпия болмаса, әлде жоғары оқу орны ма екен?
2: Жоқ, мектепте істеймін. Бином мектебінде.
0: Бином мектебінде. Ооо, керемет, тамаша. Ай, бәрекелді. Жеңісіңіз құтты болсын. Өте қуаныштымыз. Үш ұпайды жинадық, әйтеуір үлгердік, тырыстық. Бір сағаттың ішінде. Кімге сәлем жолдайсыз?
2: Шығыс Қазақстандағы туыстарыма, Зайсан ауданындағы қайын жұртыма сәлем жолдаймын.
0: Тамаша, керемет.
2: Аман сау болсын.
0: Бәрекелді.
2: Сіздердің де дендеріңіз сау болсын. Үнемі осындай күшті хабарлар жүргізе беріңіздер. Мерейтойларыңыз құтты болсын.
0: Рахмет. Ал, жеңіс құтты болсын дейміз. Жалынды сәлем. Әркез осындай әуе толқында сіздердің қуанышты дауыстарыңызды, үндеріңізді естіп, шабыт ала берейік. Жасай беріңіз, Бағдагүл ханым.
2: Рахмет.
0: Аман болыңыз. Мінекей, қадірлі тыңдаушылар, бүгінгі бағдарламамызды осымен 4 жеңімпазды тауып, керемет көңіл-күймен аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ербол Ерсінұлы. Әрине, бүгінгі бағдарламаны осымен аяқтаймыз. Әуе толқында Алла қаласа таңғы эфирде жүздескенше, күндеріңіз көңілді болсын. Сәтті күн болды. Осы сәттілік мәңгілікке жалғасын. Шалқар радиосы әркез сіздің әлеміңізде қосулы болсын.

0: Елордада сағат 20.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені саябақ пен алаңқайды оқып тастау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Кеш жарық, құрметті радио тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Кеше Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты күйші Нұрали Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық кеші өтті. Осы концерттік кешті бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының уақытына ықшамдап назарларыңызға ұсынып отырмыз.
1: Бүгінгі кеш ұлттық мұраға құрмет. Бүгінгі кеш тау тұлғаларға тағзым, бүгінгі кеш рухани үндестіктің нышаны. Күй қазақтың шежіресі, күй жүректің оты. Біз бүгін шежірені күй тілінде сөйлетеміз. Ендеше республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі, талантты домбырашы Нұрали Саятұлының «Шалқыма» күй кешіне қош келдіңіздер! Сахнада Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлы-этнографиялық отырар сазы оркестрі. Оркестрдің көркемдік жетекшісі және бас дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрмет Парасат ордендерінің кавалері Дінзухра Тілендиева. Шалқыма күй кешінің шымылдығын ашатын күй Нұрғиса Тілендиевтің күйі ата толғауы. Орындайтын оркестр дирижер Әбілқайырхан Бейсеков.

Күні кеше Атырау қаласында өткен күй қағаны Рысбай Ғабдиевтің 90 жылдық мерейтойына арналған республикалық домбырашылар байқауының бірінші орын иегері, бүгінгі шалқыма күй кешінің иесі Нұрали Саятұлын құрмет қошеметпен сахнаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Нұрали Саятұлы, Құрманғазының күйі теріс қақпай.

Биыл Қазақстан Республикасының халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дүлдүл домбырашы Қаршыға Ахмедияровтың 80 жылдық және кәсіби қобыз өнерінің негізін қалаушы Қазақстан Республикасының халық әртісі Фатима Балғаеваның 100 жылдық мерейтойлары тойланып жатыр. Осы орындауда Қаршыға Ахмедияровтың Фатима Балғаеваға арнаған қуаныш күйін қабыл алыңыздар.

Келесі тыңдайтындарыңыз. Халық әні, аңшының әні. Сахнада Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұржан Жампейсов.

0: мұнатып қыз отырса өзің тезін ай.
1: Қазақстанның халық әртісі профессор Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлын қарсы алыңыздар.
2: Қайырлы кеш, қадірлі көрермен. Нұрали баламыз бақытты бала. Біз өнерге қадам басқанда республикалық осы конкурстардан музыка колледжі аралық қана конкурс болатын. Бүгінде республика бойынша қаншама конкурс болса, Нұрали сол конкурстардың біразына қатысып жүлдегер атанып үлгерген бала. Мектеп қабырғасында жүріп, мынандай қазақтың маңдайына біткен отырар сазы сияқты оркестрмен жеке кеш өткізу, ол енді кез келген орындаушыға бұйырмаған бақыт. Нұралидың бапкері де, тәлімгері де, ақылшысы да, қолдаушысы да үнемі 24 сағат жанында. Енді осыдан кейін осал болған Нұралидың хақысы жоқ әрине. Нұрали, сенің алар талай асуың да, биігің де, жеңісің де әлі алда. Ең бастысы осы алған бетіңнен, бағытыңнан тайма, тілгөзден аман бол, кешің құтты болсын.
1: Қошеметтеріңіз Айгүл Үлкенбаева және Нұрали Саятұлы. Махамбеттің күйі жұмыр қылыш.

Айгүл Үлкенбаева Қазақстанның халық әртісі профессор Нұрали Саятұлы және отырар сазы оркестрі. Концертімізді әрі қарай әсемімен жалғастырамыз. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні секіртпелі семсем. Сахнада Қазақстанның халық әртісі профессор Рамазан Стамғазы.

Халық күйі Ақсақ Құлан. Оркестрдің сүйемелдеуімен орындайтын Нұрәли Саятұлы. Дирижер Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, құрмет орденінің кавалері профессор Жалғасбек Бегендіков.

Нұрғиса Тілендиев, Махамбет. Орындайтын оркестр, дирижер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, профессор, құрмет орденінің кавалері Жалғасбек Бегендіков.

Сонымен бүгінгі кешімізді түйіндейтін Нұрғиса Тілендиевтің күйі «Әлғиса». Орындайтын оркестр және Нұрали Саятұлы. Дирижер Жалғасбек Бегендіков.

0: Қошеметтеріңіз, республикалық және халықаралық конкурстардың лауреаты Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық музыка мектеп-интернатының бітіруші түлегі Нұрали Саятұлы және Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрі.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі Домбыра дастан бағдарламасының аясында Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық филармониясының үлкен залында өткен халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты күйші Нұрали Саятұлының «Шалқыма» атты шығармашылық концерттік кешін назарларыңызға ұсындық. Концерттік кешті үнтаспаға жазған филармонияның дыбыс режиссері Серік Абайұлы, бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеп дыбысын қадағалаған Ақзер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 5 маусымына дейін altindaus.kz айғлақ.mail.ru электрондық поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8-707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Көне тарихтың куәсі құнды жәдігерлер. Әбе толқынында тарихи танымда жәдігер хабары.
3: Армысыздар, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шертетін хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Сонымен бүгін тарих пен мәдениеттің үнін сақтаған ерекше орын туралы айтамыз. Ол музей. Музей бұл тек көне заттар сақталған орын емес. Музей тарихымыздың айнасы, әрі маңызды мекеме. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қазақстанда музей мәдениетіне қызығушылық артып келеді. 2026 жылдың алғашқы 3 айының қорытындысы бойынша ел музейлерін 823 мыңға жуық адам тамашалаған. Мұндай көрсеткішке музей инфрақұрылымын дамыту, экспозицияларды жаңарту және көпшілікке, әсіресе жастар мен туристерге арналған заманауи форматтарды енгізу жұмыстарының нәтижесінде қол жеткізілді дейді. Қазіргі уақытта республика бойынша 285 музей жұмыс істейді. Олардың қатарында 5 республикалық музей, 12 музей-қорық, 15 өңірлік тарихи өлкетану, 71 мемориалдық және 16 көркемөнер музейі, сондай-ақ қалалық, аудандық және ауылдық музейлер бар. Соның бірі Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі. Осы мұражайдың құрылған күнінен бастап ел аралап, жәдігер жинап, музейдің жандануына атсалысқан зейнеткер, Жаңақорған кентінің тұрғыны Мәдихан Тұрсынғожаұлы музейде қызмет еткен жылдарын сағынышпен еске алды.
4: Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі мен үшін қасиетті орын ғой. Музей деген ол өткен ғасырымыз бен бүгінгі күнді жалғастыратын алтын көпір емес пе? Мен ондағы жәдігерлер мен қордағы жинақталған салт-дәстүр бойынша археология, нумизматика, қолөнер саласы бойынша жинақталған көне заттар мен басқа да заттардың мен үшін өте қымбат. Олар менің балаларым сияқты, өйткені мен оларды қорсақтаушы екеміз ел кезіп жүріп бірге жинақтағанбыз. Оларды бөлі жарып, мынау құнды, мынау құнсыз деп айтуға менің аузым бармайды. Менің түсінігім бойынша музей экспозициядағы және қордағы жәдігерлер мен құнды ғой. Маңыздылығы сонда, экскурсоводтың көрермендерге тартымды қылып қалай жеткізуінде емес пе? Мені музейге жиі шақырып тұрады. Іс-шараға, болмаса тағы да басқа бір кездесулерге шақырып тұрады. Қолда бар түскен құнды құжаттарды, көне теңгелерді музейге апарып өткізіп тұруға тырысамын. Немелерімді ертіп апарамын жиі. Ондағы үлкен кісілердің соғысқа қатысқан ата-бабаларым бар, солардың суреттерін көрсетіп, соларға мақтанамын. Қазір музей аудандық руханият орталығында жаңа музей талаптарына сай экспозициямен жабдықталған ғимаратта орналасқан керемет. Музей қызметкерлері де өте адал. Менің бір жиі айтып жүретін тәмсілім бар. Музейім, музейім, музейім, сосын барып өз үйім деп айтатынмын. Олар да сол қағиданы ұстанады. Кейде демалыс күндері де қиналмай жұмыс істейді. Кейде оқушылармен кездесуге шақырғанда мен мына өлеңді жиі оқып беремін оқушыларға. Тарихыңа үңіл бала, үңіл қыз, ертеңіміз сендерсіңдер, бүгін біз көтеріңдер ауыр жүгін ертеңінің, көтерейік бүгінгінің жүгін біз, жетер енді босқа жатып ойнауың, тарихыңның қопар енді қойнауын, туған жердің топырағы астында тарих жатыр, керек соны ойнауың. Міне дүние керуен көшеді, тарихымыз мәңгілікке қалады, өйткені біздің тарихымыз тасқа қашалған ғой.
3: Жаңақорғанға жұмыс бабымен келген Көкшетау облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры Құдайберлі Мырзабеков әріптестерінің еңбегін жоғары бағалады.
5: Қазақ тарихында Сыр өңірінің орны ерекше. Біздің бүкіл түптен тартқан тарихымызда, ауыз әдебиетімізде Сыр алаштың анасы деп айтылады. Сол Сырдың бойында орналасқан Жаңақорған кентінде жаңадан жаңғыртылып халыққа пайдалануға ұсынылған руханият орталығында тұрмыз. Бұл руханиятта 7 мекеме орналасқан екен, және барлығы сол руханият деп аталатын ұлы ұғымды бойына сыйдырып, сол ұлттық руханиятты қалыптастыруға еңбек етіп жатқан мекемелер, ұжымдар екен. Міне бүгінгі күні мен осы Жаңақорған жерінде оның аудандық музейіне келіп, осы музейді аралап шығып, сондай бір әсерленіп тұрған кезім. Өзімде музей саласының қызметкері болғаннан кейін қай жерге барсам да музей саласының жұмысымен танысқым келеді. Оның экспозициясының құрылымы, мазмұнының тартымдылығына соған назар аударамыз. Сол жағына қарағанда мұндай аудандық музейлер әрбір жерде кездесе бермейді, және бұл музейдің осындай тартымды және мазмұнды болуына әсер етіп тұрған бұл Жаңақорғанның терең тарихы. Небір үлкен тұлғалар шыққан. Бізге енді айтыс ақындарына аса қымбатты болатындығы, Жаңақорғанның аты аталғанда елең ете қалатынымыз арғысы Манап Көкенов әкеміз, Әбдікәрім Манаптың туған жері. Енді бүгінгі күндегі үлкен төкпе ақын Әбілқайыр Сыздықовтың біз жиі осы Жаңақорған десе елең ете қаламыз. Және мемлекеттігіміздің тарихында, тәуелсіздігіміздің тарихында оның қалыптасуына, оның берекелі елге айналуына үлкен еңбек сіңіріп кеткен Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаев ағамыз, ол елдің үлкен мақтанышы, және Қазақстанның мына заңының, конституциясының авторларының бірі Сұлтан Сартаев ағамыздың да осы Жаңақорғанда тууы, мына Жандарбек ағамыздың Қазақстанның елтаңбасының авторы осы Жаңақорғаннан шығуы, осының бәрі тегін емес, кездейсоқ емес. Яғни ол жердің құнары, жердің қасиеті, елдің киесі деп түсінуге болатындай үлкен мәліметтерді осы жерден алып тұрмыз. Және осы музейдің мазмұнын бір сөзін шашпай жеткізіп, түсіндіріп, әсерлендірген әніміз Бақдәулетке үлкен алғыс білдіремін. Еңбегің жемісті болсын, қызметің өрістей берсін, халыққа, елге, ұрпаққа сіңірген еңбегің жарқырап таныла берсін деген біл.
2: Уақыт, тарих, мұра. Жәдігер.
6: Мен Құрбантаева Марал, нөмірі 169-шы Низамеддин Илялетдинов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Менің 8-ші сыныбым бар. Мен өз сыныбымды аудан орталығында орналасқан руханият мекемесіне үнемі апарып тұрамын. Руханият мәдениет пен тарих, дәстүрді барлығын бір жерге тоғыстырған, шоғырландырған мекеме болып табылады. Жалпы бұл руханиятқа апарудағы негізгі мақсаттарымның бірі оқушылардың бойы ұлттық құндылықтарды, салт-дәстүрлерді дарыта білу және оқушыларға тәрбие беру арқылы тарихты таныту болып табылады. Руханият мекемесінің қызметкерлері өте мәдениетті, сыпайы, үнемі біздің мектеппен байланыста түрлі іс-шаралар өткізіп тұрады.
3: Иә, музейдегі әрбір жәдігер халық қазынасы. Әрқайсының өз сыры, өз тағдыры бар. Олай болса, бүгін біз Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейінің бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы айтамыз. Өткен аптада осы музейдің ғылыми қызметкері Бағдаулет Тәжденовке телефон арқылы хабарласып, осы мекеменің тарихынан бастап айтып беруін сұраған едік.
7: Біздің музей Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің Жаңғырған аудандық тарихи-өлкетану музейі филиал болып табылады. Бұл Жаңғырған тарихи-өлкетану музейінің алғашқы құрылған жылдары 92-ші жылдары болатын. Бұл Қазақстан мәдениет министрлігінің 1992 жылғы 2 мамырдағы 144-ші қаулысымен құрылған. Бұның негізгі алғашқы ұйымдастырушы ақын, режиссер, драматург кезінде осы ашаршылық жылдарына жазылған бір үзім нан пьесасының авторы Әмір Мәжитов болатын. Жаңғырған аудандық тарихи өлкетану музейінің алғашқы басшысы Есіркеп Ахмет Рахымұлы деген кісі басқарған 1992-97 жылға дейін 1997-21 жылға дейін Жаңғырған ауданының құрметті азаматы Нәбихан Шалап деген ағамыз басқарды. Қазіргі таңда 21 жылдан бері музейімізді Ажар Мәжитқызы Жанаева басқарып келеді. Жалпы енді сол 1991 жылы тәуелсіздік алған жылдарда қиын қыстау кезеңдер ғой, енді өздеріңізге барлығы белгілі. Міне сол 92-97 жылға дейін бұл музейдің тұрақты экспозициясы, яғни айтқанда көрмесін қоятын жерде нақты болмаған, атап айтатын болсақ, бұрынғы кинотеатрларда, мәдениет үйіндерде қалыптасқан. Міне осы 1997 жылы осы музейге басшылыққа келген Нәбихан Шалап осы өзінің жігерлігімен, өзінің іскерлігімен алғашқы тақырыптық экспозициясын басталған. Енді осы жерде бір айта кететін жайт бар. Сол 92 жылдан бері 2020 жылға дейін істеген осы музейдің қорсақтаушы болған зейнеткер апайымыз бар, Рахима Әпсәттарова деген апайымыз. Бұл кісі сол 1992 жылдан бері музей құрылымдарын ол кезде өзінің айтуынша дұрыс түсінбедік дейді, жалпы елді мекендерден жинадық дейді. Енді сол кездерде уақыттарда өздеріңіз білесіздер, 6 айға дейін, 1 жылға дейін жалақы алмай, әр елге арбамен болса да, мотоциклмен болса да елді мекендерден жаңағы елдегі құнды жәдігерлерді жинақтауды бастай бердік дейді. Міне біз осыны ерекше атап өткіміз келеді. Рахима Әпсәттарова апайымыздың осы қазіргі таңдағы біздің таныстырып жатқан дүниелерімізге, оның осы мүйі сақталуына өте үлкен зор үлес қосқан Рахима Әпсәттарова апайымызға біз рахметімізді айтамыз. Қазіргі құрылымда осы музейде 6 қызметкер жұмыс істейді. Бір меңгеруші, 2 ғылыми қызметкер, 1 әдіскер, 1 қорсақтаушы, 1 залғараушы. Қазіргі мамандар барлығы өз істерінің маманы, қызметкерлер жоғары деңгейде қызмет атқарып жатыр.
3: Тәуелсіздік жылдарында іргетасы қаланған Жаңақорған аудандық тарихи өлкетану музейі бүгінде облыстағы іргелі мәдени орталықтардың біріне айналып отыр деп әңгімесін жалғастырған ғылыми қызметкер Бағдаулет Қайроллаұлы облыс басшысының халық үшін атқарған игілікті ісі туралы да айтып өтті.
7: Жалпы біздің Жаңғырған аудандық тарихи өлкетану музейі осы халқымыздың рухани асыл қазыналарын жинақтап, өлкеміздің өткені мен бүгінін жалғап отырған мәдени ошақтардың бірі. Енді бұл музейіміздің 97 жылға дейін 5 жылдай уақытқа дейін жинақтау жұмыстарымен жүргізілген. Жалпы ол кездегі 90-шы жылдарда қиын кезеңдерде түрлі жерлерде өзінің көрмесін қойып жүрді. Аймақ басшысының қолдауымен бастауымен 7 ауданда руханият орталығы бірліктің ордасы деген ғимарат бой көтерді. 7 ауданда міне соның әр қайсының ішінде 7 мекеме қызмет атқарады. Атап айтатын болсақ, музей, кітапхана, архив, ардагерлер үйі, жастар ресурсты орталығы, неке қию орталығы, сонымен қатар аналар кеңесі деген мекемелер жұмыс жасайды. Біздің Жаңғырған тарихи өлкетану музейі осы жерге 1 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келе жатыр. Осы руханият орталығында орналасқан Жаңғырған тарихи өлкетану музейінің ішкі экспозициялық залдарына тоқталсақ, жалпы құрылымы біздің музейдің үлкен бір зал болып келеді, бірақ әр қайсы экспозицияның әр тақырып бойынша орналасқан. Жалпы айтқанда біздің келушілеріміз қазіргі таңда жаңадан ашылғаннан өте көп. Дана халқымыз айтады ғой, 100 естігеннен бір көрген артық дегендей, жауһар жәдігерлеріміз орналасқан осы музейіміз қазіргі таңда өте керемет деп айта аламыз. Енді осы музейіміздің құрылымы, ауданымыздың құрылуы туралы сіздерге бір қысқаша таныстырсам. Жаңаорған аудандық тарих өлкетану музейінде қазіргі таң қорында 12 мыңнан астам экспонат жинақталған. Олар негізгі көмекші деп бөлінеді. Атап айтсақ, олар классификация бойынша археология, этнография, нумизматика саласы бойынша темір бұйымдары, ағаш бұйымдары, түрлі құнды жәдігерлер, бұлар біздің өлкеміздің тарихи орындарынан, атап айтсақ, атақты тұлғаларының құжаттары сынды жәдігерлер осы музей қорында сақтаулы. Жаңаорған аудандық тарихи өлкетану музейі бұның алғашқы экспозициясы осы Жаңаорған ауданының картасынан басталады. 1997 жылы осы

0: қызмет ете бастады. Міне сол 2005 жылдан 2025 жылға дейін 20 жылға жуық осы ғимаратта осы музей қызметкерлерін жинақталған жәдігерлер арқылы осы халыққа насихаттай бастады. Біздің мына ең алғашқы экспозициямыз осы Сыр өңірі, Жаңаорған өңіріндегі халықтардың тұрмыс тіршілігін, бұл жерде орналасқан қалалардың, Қаратау жоталарын, Сырдария өзен жағасындағы елдерді зерттеген парсы тарихшысы, араб тарихшысы, шығыс танушы ғалымдарымыздың құжаттары, суреттері қамтылған. Бұл жерде айта кететін болсақ, Махмуд Аль-Қашғаридің картасы орналастырған ол картадан Сыр өңіріндегі Жаңаорған жері көрсетілген.
1: Ата-бабадан қалған асыл мұраға иелік ету, көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпаққа жеткізу парызымыз.
0: Енді әрі қарай жалғастыратын экспозициямыз табиғат экспозициясы. Бұл жерде енді Жаңаорған өңірі жалпы шөл және шөлейтті болып келеді ғой. Жазы өте қатты ыстық болады, қысы қытымыр суық безек болады. Міне осы жерде өмір сүретін аң құстарымыз бар, өсетін өсімдіктеріміз бар, шөп төсесімдік ағаш өсімдіктеріміз бізде өте бай. Бізде қазір таңда қызыл кітапқа енген сирек кездесетін ағаштарымыз бар: сексеуіл, жыңғыл, сәмбітал сынды. Бұлардың барлығы біздің қызыл кітапқа енген, өздеріңізге белгілі. Ал енді оны ары қарай жалғайтын болса, Қазақстан бойынша аң құстардың 80% осы Жаңаорған өңірінде бар. Енді біз осы Жаңаорған аудан тарих өлкетану музейіне соның бір шамасын қойдық. Енді барлықтарымызға белгілі қаршыға, бүркіт, аңдарымыз, қасқыр, қамыс, мысығы дейді, ақбөкен құстарымыз, үкі, қырғауыл сынды құстар қойылған. Бұны оқушылар өте тамашалап жатады. Келесі экспозициямызда мынау қола дәуірінен басталады. Біздің осы Жаңаорған өңірінде Бесарық шатқалындағы қосеңкіде орналасқан жартастағы бейнелер бар, осы петроглифтер. Бұл жалпы негізгі петроглифтердегі негізгі сюжеттері жануарлар, жылқылардың, адамдардың, таңбалардың, салт атты адамдардың бейнелері енгізілген. Жалпы мына зерттеушілердің мәліметтері бойынша бұл жартастағы бейнелер, мына петроглифтер екі кезеңмен қашалып салынған дейді. Бірінші осы қола дәуірі, сосын екінші орта ғасырдағы кезең. Енді осы қола дәуірін алмастырған кезең ерте темір дәуірі. Біздің осы Жаңаорған кентін осы қазір орталығы болып қалды енді. Бұрынғы Самара Ташкент жолы деп айтамыз. Соның бойында 18 оба табылып, оның алтауына қазба жұмыстары жүргізілді. Жалпы нәтижесінде сақ дәуіріне тән алтын адамның обаларының бұйымдары табылды. Ол бұйымдар осы ерте темір дәуіріне жатады. Сақ жауынгерінің қылышының ортаңғы бөлігі екі қырлы қылыштың. Сосын мына алтын адамның киімдерінің жіптері, сосын қапсырмалары, тойтармалары. Енді бізге ол зерттеушілердің мәліметіне байланысты сол заманда сақ дәуірінде бұл обаның орны тоналған, өйткені ол толық шықпады.
1: Көне жәдігерлер сырына үңілгіңіз келсе, Шалқар радиосын тыңдай жүріңіз.
0: Әрі қарай жалғастыратын экспозициямыз осы Сығанақ қаласына арналады. Жалпы Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан 6-18 ғасыр аралығында өмір сүрген мына Сығанақ қаласы біздің келесі экспозициямызда. Бұл жалпы Сығанақ қаласы Жаңаорған кентінен 40 шақырым жерде орналасқан, Сунағата елді мекен ауылында орналасқан. Бұл жалпы Сығанақ қаласына келетін болсақ, Сығанақ қаласының 2003 жылға дейін қазба жұмыстары жүргізілмеген, ал оған дейін кезінде ресейдің зерттеушілері, шығыстанушылар, ғалымдар Лер, Бартольд, Яковскийлер, Кастанин сынды зерттеушілер бұл қалаға тек зерттеу жұмыстарын жүргізген. Ал 2003 жылдан бастап бұл Сығанақ қаласын археолог, тарих ғылымдарының докторы Сайден Жолдасбаев ағамыз қазба жұмыстарын жүргізді. Енді бұл осы қазба жұмыстары кезінде түрлі артефактілер осы музей қорында табысталды. Атап айтатын болсақ, мына керамикалық ыдыстар, қыш қаптамалары, теңгелер. Кезінде осы 1219 жылы мына

0: тұрар қаласын шыңғыс хан жаулағаннан кейін осы үлкен ұлы сауранды, сығанақты басып алған болатын. Сығанақ қаласын осы жошы хан жеті күн жеті түн дегенде басып алған. Міне содан тарайтын орыс хан, езен хан, мүбарак хан ұрпақтары осы сығанақ қаласында өз аттарынан теңге соқтырған болатын. Міне сол теңгелер бір жағында әл сығанақ, бір жағында мүбарак хан, езен хан, орыс хан деген жазулары бар. Керемет құнды дүниелері осы біздің музей экспозициясына орын алып жатыр. Жалпы бұл сығанақ қаласы жайлы әңгімелер өте көп. Бұл үлкен қала болған, қазіргі таңда аумағы 300 гектар жерді алып жатыр. Жалпы сол замандарда ортағазылық кезеңдерде 500 түйеге артылған керуеннің заты осы базар күндері сатылып кетіп отырған деген мәліметтер бар. Келесі экспозициямызда осы облыстық өлкетану музейінің қызметкерлерімен бірлесіп жасанды интеллектті қолға алып төрімізге Кереме Жәнібек ханның портреттерін орнаттық. Енді осы жерге QR да қойылған. Келушілер осы QR арқылы сол Жәнібек пен Керейдің мәліметтерін, оның қимылдарын көруге болады телефон арқылы. Жалпы енді таныстыратын болсақ, Жаңақорған ауданы 1928 жылы 17 қаңтарда құрылған. Біздің ауданымызда 24 ауылдық округ бар, 2 кент орналасқан. Жалпы 16.6 мың шаршы метрді құрайды. Халық санына келетін болсақ, аудан бойынша 86 мыңға жуық, кент орталығында 35 мыңнан аса. Сыр анам, Қаратау панам дейді ғой. Бізде мына осы Қаратау беткейінде орналасқан ауылдар бар, ортасын бөліп жатқан Сырдария өзенінің арғы бетінде ол жақта да ауылдар бар. Міне, өте үлкен тарихы кең аудан деп айтсақ болады. Енді әрі қарай экспозициямызда ауданымыздағы тарихи ескерткіштер, тарихи орындарны біздің Жаңақорған ауданында 40-ға жуық тарихи ескерткіштер бар. Оның 6-ауы республикалық маңыз бар. Сығанақ қаласы, Қорасан ата кесенесі, Төлек атай, Қылыш ата кесенесі, Ақтас мешіті, Айқожа, Ишан, Қарасопы осы кесенелер республикалық маңыз бар. Республиканың қарауында деген сөз ғой. Енді бұл Қорасан ата кесенесі, бұл кісінің шын есімі Әбжәлибаб. Осы Орта Азияға алғашқы ислам дінін әкелушілердің бірі деп айтсақ болады. Одан кейін Төлек ата, Қылыш ата, Ақтас мешіті, Айқожа, Ишан кесенелері, Қарасопы, Сунақ ата кесенесі осының барлығы біздің ауданымыздағы тарихи ескерткіштерге жатады. Енді әрі қарай Қазақ хандығына арналған экспозиция енді өздеріңізге белгілі. Алғашқы Қазақ хандарын білесіздер өзің, Керей хан мен Жәнібек хан, одан кейін қаншама еліміздің тәуелсіздік үшін, бостандығы үшін, жері үшін күрескен хандарымыз жетерлік. Олардың барлықтарын өздеріңіз білесіздер енді. Жалпы енді осы экспозиция қойылған Әбілқайыр хан, Шығай хан, Хақназар хан, Тәуекел хан хандарымыз біраз орналасқан. Соны енді бұл жерде атап кететініміз Абылай хан қойылған. Енді осы Абылай ханның қолбасшыларының бірі болған біздің жаңғырғандық жерлесіміз Желкілдек Бөлтейұлы батыр. Бұл Желкілдек Бөлтейұлы кезінде мынау жоңғарларға қарсы Шаңды жорық деген жорыққа қатысып батыр атанған. Ол сол 60 жасқа дейін жауға шапқан. Қазіргі таңда мына Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне сол кездегі батырлар мен билердің қанының шешімімен сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген. Міне сол Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне барсаңыз, сол жерде 77-ші нөмірде осы Желкілдек Бөлтейұлы батырымыз есімі жазылған. Ол кісінің осы экспозицияға шоқпары, садағы, қорамсасы, қылышы қойылған. Әрі қарай экспозициямыз жалғайтын мына Қоқан хандығына арналады. Осы кезінде осы Жаңақорған өңірін, бұрынғы Қызылорданың аты Ақмешіт қаласын, Созақ ауданының қазіргі таңда осы жерлерді қоқандықтар басып алған болатын. Міне қазақтың соңғы қалған Кенесары хан осы жерлерді азат еткен болатын. Енді мынау ресейлік патшалыққа төтеп бере алмаған Кенесары хан бұл жерді тастап кетуге мәжбүр болады 1800 жылдан аяғында. Міне сол біздерге естелік болып қалған қазіргі таңда осы Қоқан зеңбірегі түйенің үстіне қойып атуға арналған. Қылыштар орнатылған. Енді мына 1890 жылдан аяғында Орынбор Ташкент темір жол жүре бастады. Сол кезде ірі оқиғалардың бірі болған. Міне осы Жаңақорған өңірінен өткен темір жол осы Ташкент бағытынан басталған. Орынбордан басталған темір жол осы Қазалыда түйіскен. Мына жағы Ташкенттен шығып Орынбор жақтан шыққан темір жол құрылысшылары осы Қазалы өңіріне түйіскен. Міне сол біздегі көрсетіліп тұрған осы Жаңақорған станциясы 1905 жылы аяқталған.
1: Осымен бүгін хабарымыз өз мәресіне жетті. Сөз соңында айтарымыз, тарихты тану, өзіңді тану. Әрбір тарихи мұра халқымыздың рухани байлығы. Музей қызметкерлерінің міндеті құнды жәдігерлерімізді сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу болса, біздің міндетіміз оны насихаттау. Бүгінгі хабарымызда Жаңақорған аудандық тарихи-өлкетану музейінің тарихынан бастап, жәдігерлер туралы айтып берген осы мекеменің ғылыми қызметкері Бағдәулет Тәждинов, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, әуенмен әрлеген Советхан Мейірханұлы, хабарымыздың жалғасын алдағы аптада тыңдай аласыздар. Аман сау болыңыздар!

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Ғабит Мүсіріпов «Ана құшағында» қазақ солдаты романынан үзінді.
3: Жалғасы.
2: Мені машинаға мінгізіп алып, сол түні қаланың шетіндегі балалар үйінде тапсырды. Жуан әйел маған қарай әрең бұрылып, атығым деді. Костя. Я, сендер бәріңде Костясыңдар. Әкең атшы, Сарыталы. Бұл түнді мен бөлек бір бөлмеде өткіздім. Әуелі мені көбігімді бұрқыратып, жуындырып алды, таза киім берді. Мені ынтасыз қарсы алған әйел енді менің момын екендігіме, анау-мынау бұраң жолым болмағандығына көз жеткен соң жылы тарта шүйіркелесе сөйлесіп, балалар үйінің жайын таныстырып отыр. Аздап қазақша біледі екен, мен жақсы шеше, балаларым көп, ойнайсың, оқисың дед әр сөзін әрең екем деп қазақша сөйлеп. Неше балаңыз бар дедім. Қазір 50. Мен шынақ шошып кеттім. Бір адамның 50 баласы болады дегенде естіген емес едім. Сентябрьде 80 болады деді әйел. Кескінімде айран асыр таң қалғандық болу керек, әйел күліп жіберіп. Бәрі де өзіңдей балалар деді. Жетім балалар үйінде отырғаным енді ғана есіме түсіп, ұялып қалдым. Әппақ таза бөлме, сырланған көк кереует, ас үстінде таза ақ төсеніш. Бұл менің өмірімде бірінші рет кездесіп отырған нәрселерім. Кезгелген бұрышқа ұнай кетіп үйренген басым, мына тазалыққа қалай жақындасудың ретін таба алмай қатты қысылдым. Мені жуындырған әйелдер, енді таза боласың, ақылды боласың, жақсы боласың дескен. Сол таза ақылды болатын балаңыз, тазалыққа аяғын салуға бата алмай, кереуетінің шетінде ғана отыр. Мұндайдың жайын шеген білер еді, ол қасымда жоқ, ал айналай, жат юкта деген әйелді шығып кет. Төбеде шатына жарқырап электр шамы тұр. Бұл күнге дейін қала оттарын алыстан ғана көрсем, енді міне қасында отырмын. Біздің ауылға алыстан қол бұлғап, жымың қағып шақырып тұратын қала жарығын енді міне жақыннан көріп отырмын. Мүмкін мен ауылдан қашқанда осы шамның жарығы жетелеп әкеткен болар. Несі бар? Бұл да мүмкін. Менің ендігі бақылап отырғаным, осы шам таң атқанша жанып таусылар мекен деп ойлайым. Бірақ жанған сайын жарға күшейе түскендей болады. Мен орнымнан тұрып, төбеде тұрған шамды айнала бір қарап шықтым. Үрлігін қозғауықтай ғана шыны екен, тоқыма бауды маңдайшадан өткізіп алып, төбеге шегелеп, бір ұшын салбырата қойсаң болғаны. Содан соң қозғауықты ілес ал. Ауылда тоқыма бау аз ба? Қаланың қай жері болса, сол жерінде шашылып жатқан шыны аз ба? Мұның өзі онша қиын емес екен. Әй, қара мұртай, қалаға келіп жүргенде тым болмаса, осының бірін ала келсе ғой, ауыл әлде қашан жарқырап кетер еді деген ой келеді. Кейін ауылға қайтқанда ең алдымен тап осындай сөнбейтін, жанған сайын күшейе беретін шам ала қайтуға серт еттім. Қалада жанған от, ауылда жанбайтын несі бар? Апам бау ширатып береді, мен қаладан бір арба қылып, шына алып айтам. Үйдің қабырғасында төңкеріп қойған кішкене шәшке ұқсап тағы бірдеме жабысып тұр екен, шам жарығына күмістей жарқырайды. Бұл некен? Дәл ортасында кішкене ғана мүйізі бар, шәшке қолында апарып сипап қарап ем, еш нәрседе болған жоқ. Шіркін, осындай ойыншығын болып, қалтаңа салып жүрерім едік. Балалар жиналып ойнағанда біреу сақасын көрсетіп, біреу бір ескі сағаттың дөңгілігін көрсетіп мақтанғанда, сен қалтаңнан мынаны суырып алсаң ғой. Бұл не? Ой, бұл не дейді ғой балалар жабырлап. Мұны әкеңде көрген жоқ дейсің де қайтадан қалтаңға тығасың. содан кейін сенімен тамыр болмайтын бір бала қалар ма? Бір қызығы, мен қала жарығын ауылға апарып орнатқанда да тек қана өзім теңдес балалар алдында мақтану үшін орнататын сияқтымын. Не алып келгенімді көресіңдер ме демекшімін? Әрине, бәрі де жым болады. Осы ойлармен тұрғанда қолым қабырғада ойыншықтың қай жеріне тиіп кеткенді білмеймін, лып етіп шам сөніп қалды. Әлдене тырс еткендей болды. Әуелі шам сөніп, содан кейін тырс етті ме, болмаса әуелі тырс етіп қалды ма, ол арасын аңғара алмай қалдым. Есік сыртынан «Әй, неге сөндірдің?» деген еркек дауысы келді. Содан кейін бөлмеге біреу кірді де тырс еткізіп қалып еді, шам жанды. Ол балалар үйінің күзетшісі, қарт адам екен. «Ата, жаңа жар қайда қашып кетті?» дедім. «Қайда қашушы еді? Сен сөндірдің. Немене, мен алдағың келе ме?» деді азғана ызғар көрсетіп. «Жоқ, ата, мен көрмей де қалдым» дедім. Нені көрмей қалғанымды өзімде айқын түсінбей. Алыстан арсылдаған теңіз дем алысы менің тереземе соғып қайтып жатқандай болады. Басқа бір дыбыс жоқ. Үлкен бір жарықтар теңіз бетін қыдырта сүзіп, кейде менің тереземді жанап өте. Ақжал толқындар домалай жүйткіп, қырға шығып кетердей көрінеді. Мен шегініп төсеуіме келем. Қолға түсіп қалғанымның қорлығы енді бойыма тараған секілді. Енді бір кезде шегеннің өнер деген есіме түсіп кетіп, екі аяғымды жоғары көтеріп, қабырғаға сүйедім де екі қолыммен жүре бастадым. Үйренуге болады екен. Аяғыңды қабырғаға сүйеп тұрса, тегі седенде екі қолыңмен жортақтап та кетеді екенсің. Таң атты, төбедегі шам көзін қыса бергенде көрініп еді, сөнгел тұр екен. Шегемен бораш қой салқын сарайда керіліп жатыр, ал мен мынау темір кереуетте аунақ шиымын. Талдыра толғап зәурешті айтып отырған бораш көз алдыма келеді. Шымнен мен де қосылып жатырым. «Өй, қасқаның жатсын» деген дауыстан оянып кетсем, қасымда шеген тұр екен. Күн көтеріліп қалыпты. Шегенді көріп, салқын сарайда екенбіз деп қуанып кетіп ем, сыланған ақ қабырғалар мен биік терезелер өткен түнді түгел еске салды. «Бізде келдік» деді шеген менің төсегіме отыра беріп. «Сен қолға түсіп қалдың, қыста жақындық біледі». «Бәріміз бір жерде болайық» деп борашты алып мен де келдім. «Енді адам болуымыз керек». Мен басымды жасықтан жұлып алып шегеннің тізесіне салдым. «Бораш қайда? Доктор қарап жатыр, немене, сағынып қалдың ба?» Мен еркелеп, арсалаңдап, шеген мені бүктей құшақтап алды да тырп еткізбеді. «Мені босатып алуға келген екенсің десем» деп, мен кінәлап шегеннің бетіне қарадым.

Сіздердің тыңдағандарыңыз Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романынан үзінді. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

0: балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қолшаты кітап оқым кемейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
1: Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Табылды Сағидуллаевтың орындауында Анар Жапарқұлованың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Лебізің».

0: Шалқар радиосы.
1: Клара Төлембаева, Роза Альғожаның орындауларында Қалқаман Сариннің өлеңіне жазылған Медет Салықовтың әні «Билеші».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан Шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Қоғамдық саяси хабарлар бас редакциясы әзірлеген «Жау ұясындағы тұңғыш жалау» деген деректі радио инсценировканы назарларыңызға ұсынамыз.

Ұлы Отан соғысының басталғанына 50 жыл толу қарсаңында бұл деректі радиоинсценировканы жазушы Кәкімжан Қазыбаевтың осылай аталатын әңгімесін журналист Ахметқали Әлімбаев радиоға ықшамдап назарларыңызға ұсынып отыр. Әңгіме авторы кешегі Сұрапыл соғыстың қақ ортасында болмаса да ер атаулы елін қорғауға аттанып етегімен қан кешкен шақта қару ұстау кәмелетіне тола қоймаған жасты еді. Бірақ жұртпен, халықпен бірге құзғын жаудың тезірек құруына жеңіс туының кешікпе желбіреуіне тілектестің бірі болатын. Жазушы, журналист Кәкімжан Қазыбаев республикамыздың баспасөзінде ұзақ жылдар жемісті еңбек етіп, өзіндік із қалдырған қаламгер еді. Қазір Кәкен ортамызда жоқ. Ал оның Рейхстагқа ту тіккен батыр жерлесіміз Рахымжан Қошқарбаев жайында тұңғыштарының қатарында жазған мына деректі әңгімесі бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылып отыр.

0: Женіс. Бұл хабар бүкіл жер жүзін ел жүрете жетті емес пе? Әлсіреген жүрекке әл әкелді, талықсыған денеге қуат құйды, ажары тайған дидарға қайта өң берді. Қан сасыған даланы да, жылма-жылма болып жұтаған орманды да, ортасынан өрт кетпей кескілескен ұрыста бар кейпінен айырылып, арса-арса болған қаланы да қуаныш лебімен желпіп өттемес пе? Оңайлықпен келді ме бізге сол жеңіс? Жоқ, ол күндердің ізі өшкен жоқ әлі ел көкейінен. Қаһарлы соғыс өртінің шарпуы тимеген семья бар дейсіз бе? Талай тарлан, небір боздақ құрбан болды. Біздің тарихи ұлы жеңіс бірдің емес, сондай мыңның, миллионның ерлігінен тұрады. Мыңның, миллионның. Осы миллионның бірі бүгінде әңгімемізде тілімізге тиек болмақшы Рахымжан Қошқарбаев. Рахымжан туралы бұрын бір рет қалам тартқанбыз. Оған түрткі болған соғыс сұрапылын өз көзімен көрген белгілі адамның ойда жоқ жерде қолға түскен мынадай бір сөзі еді.
1: Біздің жауынгерлерді қыран мен бүркітпен теңеуді қоятын кез жетті. Қазақ жігіті Қошқарбаев менің көз алдымда өз жолдастары мен Рейхстагқа ту тікті. Жанған от ішінде ажал аузында ерлік көрсетті олар. Осындай ердің образын беру үшін бөлекше теңеу, бөлек поэзия керек.
0: Бұл сөздерді айтқан көрнекті совет жазушысы марқұм Борис Горбатов еді. Литературная газета, 8 декабрь 1948 жыл.

0: біз тарихтан Берлинді алуда, неміс фашизмін өз көрінде талқандауда тамаша қаһармандық көрсеткен талай ерлердің есімін жатқа білеміз. Олар Рейхстаг күмбезінің ұшар басына жеңіс туын желбіреткен Михаил Егоров пен Мелитон Кантария, батальон командирі Илья Сиянов. Бұлардың ерлігі жөнінде жазылған мақала, кітаптар да аз емес.
1: Ал Рахымжан Қошқарбаев Рейхстагқа алдымен жеткендердің және ту тігушінің бірі болса, ол оқиға қалай болды екен?
0: Өзгені жауып тұрған оқ бас көтертпеді де, бұл екеуі ілгері сытылып шықты. Таиз каналдың жағалауын паналап, жер бауырлап көпірге жетті. Рейхстаг қашық емес, оның алдындағы қатар-қатар тізбектермен үйге алып кіретін баспалдақтары көрініп тұр. Бірақ жақындау өте қиын. Қара қағазға оралған қызыл ту Қошқарбаевтың қойнында тығулы еді. Бас көтеру мүмкін емес. Немістер Рейхстагтың жоғарғы этаждарынан қалқа-қалқаны паналап келе жатқан біздің солдаттарды атып тұр. Снарядтар үсті-үстіне жарылады. Тұс-тұстан зуылдаған оқ, арт жақта жанып жатқан үйлер, үстіне киген гимнастеркасы өзіне үлкен, басындағы пилоткасы да үлкендігінен көзіне түсіп тұрған бала жігіт Гриша Булатов лейтенант Қошқарбаевтың арт жағында бүкжен қағады. Жүзінде сескену бар. Қошқарбаев қалың қара шашты жас жігіт. Булатов жас балаша жаутаңдап қарап қояды.
2: Жолдас лейтенант. Біз не істейміз?
3: Біз қазір туға қолымызды қоямыз. Сонан соң оны бірінші басуалда қажетсек те ілеміз.
0: Осы қызыл матаға сиялы қарындаш пен олар асығып үсігіп өздерінің фамилиясын жазды да, оның астына 674-ші деген полктерінің номерін, одан кейін өз бөлімшелерінің номерін қойды. Кеш батты, қараңғы түсе бастады. Тағы да жаңадан бір шабулды ұйымдастырудың сәті түскен кезеді. Шабулға ұмтылған Сияновтың ротасына тағы басқа да екі батальонның солдаттары қосылған деді. Қошқарбаев пен Булатов орындарынан алға ұта жөнелді. Рейхстагқа қарай жан ұшырып жүгіріп келеді. Міне, қабырғаға да қолы тиді. Еш нәрсе айырып болмайды. Терезелердің бәрі кірпішпен тығындалған. Осы кезде оларға кіре берісте басқалар да келіп қосылды. Булатов пен Қошқарбаев өздерінің жалауын ең алдымен ортаңғы діңгектің тұсына тікті. Үйдің сол жағында оқ сәл саябырлаған кезде жалауларын олар екінші этаждың терезесінен желбіретті. Бұл ту кейіннен үйдің төбесіне шықты. Бірақ Егоров пен Кантария тіккен күмбездің үстінде емес, бір мұнараның жанындағы терезеде тұрды.
1: Автордың «Мен ол кезде де жазған едім» деген сөздері назар аударады. Қайда, қай мезгілде жазды екен? Осы сұрақтарға жауап іздедік. Мен генерал Шатиловтың «Атқыштар дивизиясының майдандық газетінде тілші болып істедім» дейді Василий Субботин жолдас, өзінің «Крым альманахының» 1948 жылғы 2-ші номерінде жазған естелігінде бүкіл соғысты Рейхстагқа шабуыл жасау бақытына ие болғандармен бірге өткіздім. Мен Рейхстагтағы қырғын соғысты өте жақыннан көрдім. Алайда бұл жазғандарым тарихи очерк емес, небәрі өзімнің алған әсерлерім, көргендерім ғана. Мұнда мен бірақ мақсат ұстадым. Өзім көрген адамдар жөнінде бар болғанды, бар шындықты айту.
0: Шынында да Рейхстагта алған дивизияның «Войн Родины» атты газетінде Қошқарбаев жөнінде едәуір жазылыпты. Оның есімі айрықша аталған. 1945 жылғы 3-ші майдағы газет номерінің «Олар ұрыста ерекше көзге түсті» деген хабарын оқыдық. 5-ші май күні осы 150-ші атқыштар дивизиясының газетінде аға лейтенант Субботин мен старшина Шатиловтың «Олар жеңіс жалауын көтерді» деген корреспонденциясында оқуға тура келді. Рейхстагқа шабуыл жасауда көзге түскен дивизияның 2 жылдығына арналған 16 сентябрдегі номерінде газет бұл дивизияның Қостанайда құрылғанын жазады. Осы номерде «Ұмытылмас фактілер» деген хабарда былай делінеді.
1: Рейхстаг үйіне бірінші болып жеткен және оған жалау тіккендер лейтенант Қошқарбаев пен қызыл әскер Булатов. Бұл ерліктері үшін олар Қызыл ту орденімен наградталды. Жеңіс туын тіккендер Егоров пен Кантария, Рейхстагқа алғаш өз әскерлерімен Сиянов, Гришенко, Неустроев, Давыдов, Логвиненко басып кірді. Осымен бірге сержант Васильевтің «Қос қаһарман» деген қысқа мақаласы бар. Оның да аудармасын келтірейік.
0: Рейхстагқа шабуыл жасағанда лейтенант Қошқарбаев пен жауынгер Булатов өздерін өшпес даңққа бөледі. Жау ұясына жалау тікті. Арандай аузын ашып тұрған ажалға, нөсердей жауған жау оғына қарамастан, жер бауырлап, алдағы үлкен үйге қарай жылжи берді. Әрбір басқан сүйем жер ажалмен теңет. Бірақ ол батырлар түстенген күйі бар қуаттарын бойына жиып, бір қарыс жер болса да ілгері жылжи берді. Міне олар Рейхстагтың жанына да келіп жетті. Ауада қызыл жалау желбіреді. Мұның өзі жауынгерлерді жігерлендіріп, шабуылға шақырды. Рахымжан Қошқарбаевтың ерлігі жөнінде осындай лебіздер Майдан газетінің бұрынғы тілшісі, совет офицері, қазіргі белгілі ақын Василий Субботиннің қолымен «Советский воин» журналының 1949 жылғы 9 номерінде, «Уральский современник» альманахының 1948 жылғы 10 номерінде, «Дружные ребята» журналының 1948 жылғы 5 номерінде жазылыпты.
1: Мына документтерде айрықша назар аударады.
0: Иә, олардың бірі Берлинге шабуыл деген 1948 жылы шыққан үлкен жинақ. Бұл жинақта майор Зенкиннің парткомиссияның мәжілісінде деген естелігі бар. Онда былай дейді.
1: 30 апрель күні Рейхстагқа шабуыл жасап жатқан кезде, біздің парткомиссияның көшелерде құлап жатқан кесектердің, жанып жатқан машиналардың арарасымен сұлап жатқан гитлершіл өліктерді баса көктеп, шабуылшылардың артынан еріп отырды. Мәжіліс қираған үйдің подвалында орналасқан атқыштар полкының командалық пункінде өтті. Партияға алынған жолдастарды ұзақ-ұзақ күтуге тура келді. Өйткені оларды алаңдатуға болмайтын еді. Міне, лейтенант Қошқарбаев келді. Ол көшелерде болған ұрыста ерлігімен аты шығып үлгерген болатын. Өзінің берген арызында Рейхстагты партия қатарында болып шабуылдасам деп жазған болатын.
0: Біз қараған барлық әскери документтерден осы алғаш жетіп ту көтерген барлаушылар Қошқарбаев пен Булатов екеніне күмән қалмайды. Жоғарыда аталған документтерді іздеп табуда және осы жолдарды жазуда ағалық кеңесімен көп жәрдем жасаған гвардия полковнигі жазушы Бауыржан Момышұлы екенін атай кетуді автор борышым деп санайды. Бұл деректерге біздің енді қосарымыз Рахымжанның өз аузынан қол қалап әрең сұрап алған сараң әңгімесі ғана.
4: Берлинге кіргендеріңізден бастап айтыңызшы. Бұл тарихи нәрсе ғой.
3: Иә, ол естен кетпес күн еді. Аспан жанып, жер солқылдап тұрды. Ұрыс Берлиннің қақ ортасында. Айнала адам танығысыз. Мұрныңа қолаңсыған қан иісі келеді. Әр үй, әр көше, тіпті әр баспалдақ үшін қырғын соғыс. Гитлершілердің соңғы демалпары суда. Жан тапсырар алдында нендей мақлық болса да сөйтпей ме? Ал біздің совет солдаттарының айбатын айтып болмайды. Бұрында талай қырғын қиын айқастар болды ғой. Дәл Берлиннің ішіндегідей қан төгіс майданды мен өзім көрген жоқпын. Мұндағы біздің жауынгерлердің қимылына теңеу табу қиын. Шыққан ерлердің бірінен бірінің қимылы ерен. Зеңбірек, миномет оқтары қас қақтырмай зуылдап тұрса да шегінгісі келер еш адам жоқ. Ойлары сүйен болса да ілгері жылжу. Берлинде немістің жанынан безген нағыз бас кестерлері қалған ба дейм. Қаншама қысым болғанмен қасарауынан қайтпайды. 29 апрель. Біздің полк ішкі істер министрлігінің үйін Гиммлердің үйін алуға тапсырмалды. Бұл үй бүкіл кварталға кесіліп жатыр. Таң ата біздің артиллерия құзғын жаудың бұл ұясын құмырсқаның илеуіндей солқылдатты. Күн төңкеріліп жерге түскендей, жанған от. Айнала олып, күңіреніп кетті. Бізде қарағырым болып қаттап, жан жақтан лап қойдық. Осы сәтте менің көзіме шабуылды бастап бара жатқан тәжі жігіті Атаевтың ротасы түсті. Шашы қалың, өзі өңді, әдемі жігіт еді. Сан ағалық ақылдары, бауырмашылдығы

0: этажға әрең ілікті.
1: Анау рейхстаг емес пе екен?
0: Төртінші этаждың дал-дұл болып жатқан терезесінен бұғып келіп қарасақ, қою түтіннің арасынан үстінде күмбезі бар үй көрінді. Сырт кейпі жылма-жылма. Сойдиған-сойдиған мұнаралары осы соғыстың бар ауырлығы өзіне түсіп күңіренгендей. Бұл үйдің ар жағынан парк көрінді. Кейіннен білдік, Тиргардтен паркі деп атайды екен. Ол парктің әрбір бұтасы оқ бүркіп тұрғандай. Біздің мазамызды алғанда сол төңіректен көрсетілген қарсылық. Әлгі үйдің бергі жағы ашық алаң. Шағын бір канал өтеді. Сол каналға салынған көпірдің де тұлдыры қалыпты. Неміс жендеттерінің соңғы демі шығар шақта бақай шағына дейін қаруланғанын содан білдік. Әр бөлмені алған сайын төбе-төбе фауст патрондарын кездестіреміз. Жігіттер жау қаруын да игеріп кетті. Енді олардың өз оқтарымен өздерін атты. Сол төртінші этажда тұрып, 3-4 фауст патронды иығыма салып, жауға қарай мен де аттым. Ашық алаңда тұрған өздігінен оқталатын жау зеңбірегі біздің жауынгерлеріміздің бір жіберген фауст патронынан мерт болды. Бірақ жалпы жаудың аптығы әлі басылатын емес. Терезеден сығаласақ та, үйдің ішінде жүрсек те әрбір қадам қауіпті. Жеңіс сағатына қол созым жерде тұрып, талай тамаша ерлер өліп кетті. Қандай аянышты. Жаңа ғана қасыңда тұрып, жауды жеңді генді деген қыршынның жан тапсырғанын бірақ байқайсың. Оларға деген аяныш, езілген жүрек, жауға деген ыза кек, бәрі қосылып, өршілендіре түседі. Соғыстың аты соғыс қой, құрбандықсыз болған ба?

0: 30 апрель, түс кезі. Батальон командирі капитан Давыдов Қошқарбаевты шақырады. Қасында политрук Васильченко, тағы да бір топ жауынгерлер. Қан иісі осы подвалдың терезесінен де келіп мұрын құрады. Лағна тұрыстың да от бұршағы қайта төпей жөнеледі. Зеңбірек зіркілдейді, снаряд ышқынады. Осы бір қасірет музыкасының ойнағына қаншама күн.
1: Лейтенант Қошқарбай.
2: Иә. Yeah.
1: Саған жауынгерлік тапсырма.
2: Орындауға әзірмін.
1: Көріп тұрсың ба анау үйді? Ең соңғы жау ұясы. Рейхстаг деген сол.
2: Иә. Yeah. Көріп тұрмын.
1: Қызыл жалау апарып тігу керек. Полктан әдейі лейтенант Сорокин басқарған барлаушылар взводын жіберіпті. Бұлар да сенімен бірге аттанады, бәріміз боп қолдаймыз.
2: Қоп, жолдас капитан. Сол арада жалау да дайын бола қалды. Ұзындығы 1.5 метрдей ағашқа терезенің жақтауы 1 метрдей қызыл мата байланды. Туды маған Васильченко тапсырды.
0: Рахан әңгімесін әрі қарай жалғай берді.
2: Ойыма келгені әдейі арнап тапсырып отырғанда абырой мен тік алсам жарар еді. Көз алдыма взводтағы жауынгерлерім келді. Бір сәт олармен қоштасқандаймын. Жаман айтпай жақсы жоқ. Қош аман бол, туған ел. Жел жұпар, су бал, кең дала деген сөздер де көмейіме келіп қалды. Өлімге басты байлау оңай ма? Не бір қилы ойлар лезде шырмауын алтта, лезде сейіліп кете берді. Не нәрсе жаман ойдан сейілткен, оны өзім де білмейм. Мүмкін, бұл тұлсаған тапсырылған отан аманаты деген сезім бекен. Әйтеуір, селт еттім.
3: Амансыз ба, жолдас лейтенант?
2: Аманмын, өзіңше.
3: Мен де сау секілдімін, бірақ кейінгілер шыға алмай қалды.

0: сәл күттік, жау біз шыққан терезеге өршелене оқ атты.
1: Жарайды, жүр, Григорий.
2: Бұл Полуктың өзінде жастайынан тәрбиеленген қол бала. Денесі тым нәзік. Жүзіне қарасаң, осындай өреннің ажал аузына кетіп бара жатқаны аянышты көрінеді. Бұл жерде көп жатуға болмайды. Жау қазір қағып түсіреді. Аузы жиып алғанша болған жоқ, жанымыздан гүрс етіп бір снаряд жарылды. Не болса ол болсын, осының түтін астында ілгері қарай жылжиық деп, жүрегімізді қолымызға ұстап, ұша жөнелдік. Айналаңа қарасаң, жаның түршігеді. Дүлей дүниенің қорғансыз пендесі секілдісің. Жан тапсыру жалт бұрылудан оңай. Осындай қорқыныш сезімдері билегенде қойнымдағы ту түседі есіме. Қайта жігерленем. Айнала от боп жанып, жер балқып кеткенге ұқсайды. Жан сақтары пана жоқ. Ендігі бір шыбын жаныңа қорған болар мына бір шағын каналдың дал-дұлы шыққан көпірі ғана. Тағы бір толаста ілгері қарай ата жөнелдік. Булатов та өкпелеп қалмады. 50 метр жердегі канал көпірі осы сәт 50 шақырымнан қашық болып көрінді. Рейхстагқа қарай бізден бұрын жылжыған ерлердің көбі жолда жатыр.
3: Бұдан арғысы енді Субботиннің жазғанындай деп Рахымжан әңгімені қысқартқысы келді.
0: Жоқ, өз аузыңыздан естейік. Қызық жеріне жаңа келдіңіз. Айтыңыз.
2: Қызық жері дейсіздер ме?
0: Иә. Yeah.
2: Мен қиын жеріне келіп қиналып отырмын. Күн батты. Кешкі сағат 7 шамасы. Бір кезде біздің артиллерия аспанда айқыштап, Рейхстаг тұрмасы бар ма? Осы кезде атакаға шығуға берілген ракета айналаны ине жоғалса табылғандай жап шарқып жіберді. Григорий, ең қолайлы сәт. Ал, жүрейік. Бұл сөздің менің аузымнан шығуы ақ мұң екен, Булатов ор қоянда елгер аршы жөнелді. Өзімнің баршамы мен жүгіріп келе жатқанымды әлден кейін барып білдім. Қолымыз жау ұясының қабырғасына да тигендей. Тоқта, әкел қолыңды. Бала жігітті қолаяғын жерге тигізбей алдыма қалай жылып алғанымды білмеймін. Сал аяғыңды иығыма. Шық. Ол даршып лақтай ойнап үстіме шыға келді. Қойнымдағы жалауды суырып алдым. Мә, бала. Ол жалмажан үстіңгі жағымда әлден ендей қарекет істеп жатты. Мөлшері екінші этаждың терезесі болу керек. Қараңғыда оның қалай тігілгенін де байқаған жоқпын. Төмен қарай жүгіре жөнелдім. Үй ішінде оралаған дауыс, айғай-шу, небір үндер манағыдан да күшейген. Сөйтіп, біздің ұзақ күткен жеңісіміздің алғашқы жалаушасы Рейхстагта желбіреп тұрды.

Бұл арада біздің солдаттардың уралаған дауыстары Рейхстагтың ішін күңірентіп өрлеп бара жатты. Минут сайын ол дауыстар жоғарғы қабаттардан, биіктерден естілді. Осылай батыр жерлесіміз Рахымжан Қошқарбаев майдан жолын ұрпағының есінде жүретіндей ғажайып қаһармандықпен аяқтаған еді.

Сіздердің тыңдағандарыңыз жазушы Кәкімжан Қазыбаевтың «Жау ұясындағы тұңғыш жалау» деген деректі әңгімесі бойынша журналист Ахметқали Әлімбаевтың радиоға ықшамдап жасаған деректі инсценировкасы. Рөлдерді ойнаған Алматы театрларының артистері. Режиссері Тоқтарбек Қамшыбаев, музыка мен көркемдеген Мұрат Ыбыраев, дыбыс операторы Риза Шындаулетова, редакторы Төрехан Тасболатов. Эфирде келесі кездескенше, достар.

0: Құрметті радио тыңдарман қауым, қазағымның әндері атты хабарымызды бастаймыз. Жаңа ғана Алтын Қор бағдарламасының беташар музыкасынан, ұлтымыздың ең үздік күйлері мен әндерінен үзінді тыңдадыңыздар. Ал бүгінгі беташар музыка соңында толық күйінде Қыз Жібек операсынан Шегенің ариясын орындаған халқымыздың бір туар әншісі Манарбек Ержанов екенін өнер сүйер қауым жақсы білер деп ойлаймыз. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз осы атақты әншінің өмірі мен творчествосы жайлы болмақ. Біздің Алтын Қорымызда Мәкеңнің өнері жайлы бірнеше хабарлар сақтаулы. Бүгін сіздердің назарларыңызға солардың бірі өнертану ғылымының кандидаты, белгілі музыка зерттеушісі Зейнір Қосбақовтың әнші, актер, композитор деп аталатын хабарын ұсынбақпыз. Хабарға автордың өзі де қатысып отыр. Сонымен микрофон алдында автор.
1: Халқымыздың аяулы өнерпаз азаматы, әнші, күйші, композитор, сегіз қырлы бір сырлы тұлға Манарбек Ержанов, атақты Әміре Қашаубаевтың шәкірті, оның аузынан талай-талай әлемі әндерді үйреніп, халыққа жайған осы Манарбек екені есімізде. Қазақта әншілер көп қой, бірақ солардың ішінде Манарбек бірегей еді. Ол кісі әнші композиторлығымен қоса әдемі біздің қазақтың музыка өнері, әнші күйшілері туралы жақсы мықты әңгімелер айтушы еді. Олардың бәрінің ән күйлерін домбырамен қосып отыратын. Бірақ сол заман талабына сай жұмыс істелмегендіктен бе, әйтеуір Манарбектің сол ауызы екі айтқан әңгімелері, ән айтып тұрған тұлғалары ешбір жерде теледидарда сақталмай қалғаны өте өкінішті жай. Мен өзім Манарбектен көп әңгімелесетінмін. Үйінде отырып та, не болмаса мынау опера театрының жанындағы скверде талай әңгімелер қозғадық. Қазақтың әншілері туралы, ән туралы, әннің тарихы туралы. Қазіргі сіздер тыңдайтын Манарбек шығармашылық туралы хабар бұдан 20 жыл бұрын, басқаша айтқанда Ержановтың 80 жылдығына орай жазылған болатын. Әрине, қазіргі уақыт болса, ол кісіні басқаша жазып, қазіргі заман көрінісімен байланыстыра жазар еді. Одан бері бұл хабар жазылғаннан бері көп уақыт өтті. Қоғамда неше түрлі өзгерістер болды. Ата-бабаларымыздың армандаған ойлары іске асып, қазір біз тәуелсіз мемлекет болып отырмыз. Бір кезде Құрманғазы атамыз айтыптымыз деген бір әңгіме бар. Домбыраның бұрауын шын бұрайтын күн туар деп. Міне, сол атамыз айтқандай әнші күйлеріміздің, Манарбек сияқты өнерпаздарымыздың тұлғаларын, өмірбаянын, шығармаларын, шығармашылығын зерттейтін күн нағыз туды. Мәкең туралы айта беруге болады. Енді сол уақыттың қысқалығынан сіздерге мына радиокомитетке, радиокомитеттің қызметкерлеріне, режиссерларына, редакторларына көп рахметімізді айтамыз. Өйткені біздің ата мұрамызды, рухани мұрамыз, музыканы осында сақтап Алтын Қорында халыққа жайып отырған, халыққа таратып отырған дарыңызға рахмет. Бұл музыка рухани мұрамыз, бұл кейінгі жастарды, қазақ жастарын әсіресе тәрбиелеуде музыканың рөлі өте зор. Ал енді менің айтарым осы хабарды тыңдаңыздар.

Манарбек Ержановтың музыкалық творчествосы әншілік, композиторлық, актерлық ұғымдарды бір-бірімен жалғастырушылық талантымен ерекшеленеді. Әкесінен ерте айырылған Манарбек анасы нақ баланың аясында өсті. Шешем атышулы әнші болмағанымен де өзі сүйіп айтатын әуен саздары болушы еді. Абысын ажынның арасында домбырасының қоңыр үніне қосылып, өлеңдетіп отыратын кездерін талай еститінмін дейтін Манарбек. Сөйтіп музыкаға деген алғашқы құштарлығы анасы арқылы келеді. Манарбектің әкесі Ержан өзінің күнделікті тіршілігінің айналасынан шықпайтын темір ұстасы болады. Манарбек бала жасынан ақ өлеңге, домбыраға құмар болады. Өз өскен ортаның әншілерін көп тыңдайды. Шамасы келсе солармен бірге жүруге тырысады. Бара-бара өзі де сыры белгісіз дүниенің сиқырлы тілін табуға тырысады. Бірте-бірте халық әуендерін домбыраға салып, өзі де қосылып кетеді. Домбырада ойнау шеберлігі күн санап өсе түседі. Талаптыға нұр жауар дегендей, Манарбек 15 жасында халық арасында әнші бала атанады.

Манарбек Біржан, Ақан, Мұхит, Жаяу Мұса, Ғазиз, Естай, Әмре, Ыбырай, Әсет, Шашубай сияқты халық композиторлар мен әншілерінің дәстүрін жалғастырушы, халық музыка үлгілерін насихаттаушылардың бірі.

Ержановтың әншілік талантының танылуына қазақтың музыкалық театрының ашылуы үлкен себеп болды. Музыкалық театрдың ашылуына байланысты жаңа кадрлар керек болды. Сондықтан да 1933 жылы жаңадан ұйымдасқан студияға көрнекті әнші актерлар Иса Байзақов, Әміре Қашаубаев, Күләш Байсейітова, Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Рия Тұрдықұлова, Манарбек Ержанов сияқты халық музыкасының ірі өкілдері шақырылды. 1936 жылдың май айында Москвада қазақ өнері мен әдебиетінің тұңғыш 10 күндік ашылды. Үлкен театрда қойылған Қыз Жібек спектаклінде Шегенің рөлін орындаған Манарбектің тыңдаушыларға қалдырған әсерін академик Ахмет Жұбанов былай суреттейді. Бір кезде сахнаға Төлеген мен Шеге келді. Мырзасының нұсқауы бойынша Шеге Манарбек Төлегеннің кім екенін түсіндіріп, байлығын мақтап, басында ұзақ айқаймен термелетіп жөнелгенде, Асафьев отырып, мына бір әнші қазақтың кең қаласын Москваның сахнасына алып келді ау дейді. Өзімен де қатар отырған музыка сыншысы, ол кезде Комсомольская правда газетінде қызмет істейтін Виктор Городинскийге қарады. Ол да тап осыны айтпаған мен, шамас сондай пікірде отырған болу керек. Дұрыс дегендей басын изеді. Антрактыда ол екеуі менен Манарбектің қандай музыка мектебінде оқыған туралы сұрап, мен ол ешбір мектеп көрген жоқ. Музыка жөнінде талапкерліктен басқа білім багажы жоқ екенін айтқанда, олар сенерін де сенбесін де білмей, біраз таң қалғандықтарын білдірді. Манарбектің әншілік орындаушылық өнері өткірлігі мен жігерлілігі мен ерекшеленеді. Манарбек Ержановты әншілік орындаушылық өнерге баулыған әнші композитор Шашубай еді. Сондықтан да Ержанов баласы Қошқарбайдың Шашубаймын деп басталатын белгілі аққайың әнін шабытпен сүйіп айтатын. Әншінің соңғы ұстазы Әміре. Манарбек Әміреден көптеген халық әндерін үйреніп, оның орындаушылық әншілік шеберлігінің сырынан үлгі тәлім тәрбие алады. Музыка дүниесінен ой өріс кеңейе түседі. Манарбектің әншілік өнеріне Әміре үлкен баға береді. Оның жан жақты өсуіне ықпал жасайды. Манарбек Әмірені аузынан тастамай, өзін оның шәкірті санап бір тұтатын, өнерге тәрбиелеп үйреткен сол атақты әнші екенін мақтанышпен есіне алатын. Оның бойына біткен үлкен талант, тәлім мен тәрбие, оның үнін жүз құбылтып, бұлбұлдай сайратып, даусын көкке самғатты. Манарбек ауылдан Алматыға келіп, Әмірімен кездескеннен кейін ән айтуымда айтарлықтай өзгерістер болды. Өйткені оның асқан орындаушылық таланты маған ерекше әсер етіп, содан былай енді Әміренің үлгісімен айтуға талаптандым дейтін еді. Қазір халық аузында көп айтылып жүрген ардақ, ағашаяқ, смет, келіншек, топай көк, қалқа сияқты әндерімен қатар, Біржан Салдың жанботасы, Ақан Серінің бал қадишасы мен толыбайы, Жаяу Мұсаның ақсисасы, Естайдың қорланы тәрізді әндерді Әміренің өз аузынан үйренгенін тебірене есіне алатын еді.

Ержанов кешегі өткен Әміре, Қали, Шашубайлардың және басқа әншілердің дәстүрін жалғастырып, кейінгі буынға жеткізуші, халық әндерін уағыздаушы ретінде көзге түсіп, көпшілік алғысына бөленді. Әр әнге тән вокалдық орындаушылық қасиетті сақтап, өзінің дауысына лайықты шығармаларды таңдай білу Манарбекке тән қасиет. Ол халық музыкасынан кең орын алатын терме, желдірмеден бастап, кең тынысты созылмалы биік әндерге дейін орындайды. Манарбек дауысының кең диапазоны сұлу тембрі, оның үстіне домбырамен қосылып ойнайтын музыканттығы оны басқа халық әншілерінен жеке дара етіп көрсетеді. Әнші өзінің жұмсақ, шалқыған әдемі дауысымен кез келген әннің ұлттық түр сипатын сақтап айта білетін еді. Сөйтіп ол өмірінің соңғы күніне дейін күмістей сыңғырлаған асқақ даусын сақтап қалды.

Анарбек Ержанов талантты әнші ғана емес, сонымен қатар сахнаның санаулы шеберлерінің бірі. Алғашқы адамын 1928 жылы ұйымдасқан қазақтың бірінші профессионалды театры, қазіргі Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында бастаған Манарбек кейінірек ашылған қазақтың тұңғыш музыка театрында ойнай жүріп, өзінің шебер актер екенін танытты. Ол Абай атындағы опера және балет театрының іргетасын қалаушылардың бірі. Осы театр қабырғасында қойылған түрлі спектакльдердің куәсі ғана емес, сол спектакльдерді, опералық шығармаларды өз қолымен жасасқан қайраткерлердің бірі. 1939 жылы Қазақстанда тұңғыш рет Қазақстан композиторлар одағы ұйымдасты. Одаққа мүше болғандар Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский, Борис Ерзакович, Латиф Хамиди және Манарбек Ержанов еді. Ержановтың ауыз толтырып айтарлықтай еңбегі мол. Олардың осы күнгі профессионал әншілеріміздің репертуарынан берік орын алғаны белгілі. Оның Қанабек Байсейіттің сөзіне жазған «Қуанамын» әні көркемдік дәрежесі жоғары тұрған туынды. Әнді тұңғыш рет орындаған қазақтың бұл үнді әншісі Күләш Байсейітов еді.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз өнертану ғылымының кандидаты, белгілі музыка зерттеушісі Зейнұр Қоспақовтың әнші, актер әрі композитор деп аталатын хабары. Бұл еңбек үнтаспаға 1981 жылы Әнуарбек Байжанбаевтың оқуында жазылып алынған. Хабарды ықшамдап эфирге дайындаған редакторы әрі режиссері Тілеуберді Досбайұлы.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қайырлы түн, қазақ елі, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық сазы сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Өміртай Еділханұлының өлеңдерін Қазақ әдебиеті газетінен алып назарларыңызға ұсынып отырмыз. Тағы да ескі өн, ескі мұң, сенетін қалмады ешкімім, жаныштап барады жанымды, түнектей түнір күн бес күнім, тарылып тынысым дем жетпей, дертімді ендетпей, емдетпей, өлтірмей азапқа салғанша, алып кет өмірден сенделтпей, өзімде күреске құмармын, тебісіп тебініп шығармын, құдайым бойыма күш берсе, тағдырым тіресіп тұрармын.

Өкінішке қиып қайтем өткенді, ол да болса бақытты кез еді ғой. Сезем сенің маған деген өкпеңді, түсінісер сәтім енді келді ғой. Қол ұстасып сол бір кеште есімде, біз екеуміз саябаққа беттедік. Қарағанды маужыраған кешінде, қошта салмай ұзақ тұрдық кетпедік. Ұмыт болып түннің суық ызғары, айрылмастай қос көлеңке тұрғанда, қызғанғандай қарағанды қыздары айнал соқтап жүріп алдау сол маңда. Жиес қалып сағынышпен сол шақта, есім алам жоғалт қалы өзіңді, көздерімнен үзілген сол моншақты, жан жүрегім қара түнде езілді. Өкінішке қиып қайтем өткенді, ол да болса бақытты кез еді ғой. Сезем сенің маған деген өкпеңді, түсінісер сәтім енді келді ғой.

Мен қазір кездесем өзіңмен, бақытқа бүлігін сезіммен. Мен қазір жолығам өткенмен, өткенмен, кеткенмен, көктеммен. Мен қазір айтамын барлығын, өзіңсіз дүниенің тарлығын. Мен қазір қауышам қайтадан, сезіммен жүректі шайқаған. Мен қазір көремін, келемін, елеңдеп көңілде өлеңім. Мен қазір кездесем бақытым, сен аңсап өтті ғой уақытым. Кездесем аяулым өзіңмен, бір сәуле көргім кеп көзіңнен.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Бүгін сені қатты сағындым, жанымды орап жалынның. Таусылып бітті сабырым, келмейді білем сағым күн. Ел жіреп жүрек езілді, жасырам қалай сезімді. Қинадың әбден жаным ау, алыстау ұстап өзіңді. Неліктен сонша суыдың, мөлдірім менің тұнығым. Алады ойлар алқымнан, елестеп сұлу бұрымың. Қайтейін қатты сағындым, бастауы сенен бағымның. Өзгемен тағдыр байладың, жануын тілеп бағыңның. Арнаймын өлең әлімен, шырқалар талай әнімен. Сол кезде еске аларсың, түйсініп, сезіп жаныңмен. Кешірші, өкпе мұңартсам, құмартпас сәтте құмартсам. Аялар жерде алыстап, жұбатар жерде жылатсам. Кешірші, кешір сағындым, сен едің асқақ сабырлым. Қателік жасап жанымау, соңынан қанша сабылдым. Сағындым қалқам өзіңді, бой жеткен балғын кезіңді. Ақтарып жүрмен толғатып, жеткізем қалай сезімді.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Өміртай Еділхан ұлының өлеңдерін тыңдап отырсыздар. Жарға сыр. Кінәлі емес те шығарсың, түсініп сен мені ұғарсың. Қашанда аяулы жарымау, жүректі мәңгілік тұрарсың. Лап етті өлеңге кіргіздім. Араға себепкер жыр біздің, сезімге мастанып, басталып, тұтқыны болғандай үрғыздың жалт еткен жанары, көңілде мәңгілік қалады. Есіме сен түстің жарымау, өзегім өртеніп барады.

қол бұлғап қазір қоштасам, жүрекке діріл үн қосып, жындыға кешір ұқсасам, сөзіме әрбір мұң қосып, қарадым ұзақ өзіңе, ұрланып кейде қадала, мән беріп барлық сөзіңе, дерт қостым ішкі жараға. Адасқан құстай бақыттан, кездестік бекер әлде біз, сырлардан ішкі ағытқан, тауса алмай әуреміз. Әуреміз әйтеу тынымсыз, қашқақтап естеліктерден, қалмасақ болды тегінсіз, жасқанып ескі әдеттерден. Ұқсастық бізде көп ақтым, бұлдағы құдай жазғаны, мен сені іздеп түн ақтым, жұлдыздай жанып маздады.

Мүлдіреп аққан жасымен көзінен кетіп барамын, біткендей бәрі осымен өзінен кетіп барамын. Толқыған жүрек шерлі әлем, сезіммен кетіп барамын. Қадымдап басып жердәрең, елінен кетіп барамын. Артыма қарап қимастан, келем деп кетіп барамын. Есімді қайта жимастан, елең деп кетіп барамын. Ішімді өртеп осы өн, қиялдап кетіп барамын. Тілдесіп сенімен қос әлем, қиянда кетіп барамын.

Өміртай Еділхан ұлы әділ досыма. Шалады мені, шалады сені әлі де, қарманып тұрып қарамай бұлар әліне, олардың соры бағымыз ғой біздің, расын айтсам айтатын сөз бар бәріне. Қамықпа досым, еңсеңді тікте дұрыста, өтеді бұл күн сабырлық сақта ұрыспа, тектілік болса бойыңда егер ерекше, тосқауыл болмас беретін құдай ырысқа. Сынаққа сынып ашынба досым ашынба, жараспас бұның өзіңдей туған асылға, сабырмен шешіп салқындық танып қалайда, еңсеңді тікте түңілме досым басылма. Өтеді бәрі өкпеге қима жақында, алыста ұста бауырға баспа жатыңда, іштарлық тұнған бойына біткен тексіздік былғайды бұлар тектілік деген жатырда.

әдемі қыз есімді алған ертерек, суреті қандай әдемі түскен еркелеп. Бір қараған көз қиығы есті алып, көптен бері жүрегімді өртеп еді. Мен өзіне тартатындай әлемі, отырғаны шашын жайып әдемі, саған арнап өлең жазып әнді де сый жасайтын ұмытпастай кәделі. Бетіндегі шұңқырына қызығып отырғаным түн ішінде бұзылып, сен дегенде тыныш таппай бұл жүрек дөңбекшиді ұйқысы жоқ қысылып. Ерік беріп бүгін ессіз сезімге, кешір кештеу жыр арнасам өзіңе, бақытыма себеп сендей ерекше көрінеді мына менің көзіме. Бағым әлде сорым болсаң өзің біл, саған деген ақтарылған сөзім бұл. Ұнатпасаң мені егерде жасырма, айтарыңды ақтарып ап көзіңді.

Саған келдім құлазған көңілмен, көңілім ай қабырғамдай сөгілген, аққан жұлдыз із қалдырып көгімнен, ақ жаңбырлар көз жасындай төгілген. Қалай жаным, айтшы маған қал жайың, келдім қайта тасқа тиіп маңдайым. Жаныма ем өзің және ен дала, жабырқаған жараланған қал жайым. Жарым менің құдай қосқан қосағым, сені көріп құсал ойдан босадым. Жан жағымыз талап жеуге дайын тұр, бір өзіңнің мейіріміңді тосамын. Қабағыңды түйме маған сүйіктім, ішім толған сезесің бе күйік мұң. Оның бәрін өзге ешкімге айта алмай, жолын білем сен табасың тұйықтың. Қал жағдайда төмендетіп түндірім, өтіп жатыр сүреңсіз кей күндірім. Жан жүректі жаза алар сен барсың, мен өзіңсіз өмірімді сүрмедім.

Ыстық көл толқыны толқыған, отырмын барар жер жол күмән. Тербете соғады желесіп, тебіреніп отырмын кеңесіп, әділ бар жан досым жанымда, тулайды толқындай қанымда, сырымды жасырмай айтамын, толқынмен жарысып қайтамын. Екі тау ортасы тыныштық, бойыңды қуырған күн ыстық. Мен болсам, отырмын өртеніп, өлеңмен ойымды көмкіріп. Ал досым әділім хақ берген, бәйгенің сан түрін ап келген, өршілдік күш беріп мағанда, хат жазып отырмын сағанда. Жағалау көлменен бөлініп, толқындар өріліп, көрініп, таңдарда ең ыстық арайлы, қуғыздар ұрлана қарайды. Тербете соғады жел есіп, отырмын әділмен кеңесіп.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі поэзиялық саз сағатында Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Төлеген Айбергенов атындағы сыйлықтың иегері ақын Өміртай Еділхан ұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін Қазақ әдебиеті газетінен алып назарларыңызға ұсындық. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Елордада сағат 24. Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.